0: Playlist RFI.
1: Bună dimineața, începem o nouă emisiune de matinal de zi cu zi, cu care încheiem și săptămâna. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este Vlad Tofan, este și Maria Ilie la știri. Suntem alături de dumneavoastră până la ora 10, respectiv 11, așa că avem destul de mult timp să vedem și să abordăm toate subiectele de astăzi. Într-o zi de 10 iulie 2026, cel mai important este o zi de vineri, deci oficial a început weekendul, dar haideți să-l începem informați, citim revista presei locale.

0: România la summitul NATO, 17 decizii și discuții care ne vizează, este titlul din cursdeguvernare.ro. Summitul NATO de la Ankara a fost unul dintre cele mai consistente pentru România, o evoluție pozitivă în contextul riscurilor de securitate în intensificare din regiune. Notabilă integrarea României în acordurile care privesc producția militară comună și achizițiile comune, asta în contextul creșterii rolului Turciei ca furnizor de securitate. Parte din acest proces în desfășurare de mutare a falilor geopolitice dinspre Europa de Est către Orientul Mijlociu. În conferința de după încheierea oficială a summitului, președintele a arătat că a susținut și propus aliaților să contribuie la capacitățile de apărare a Republicii Moldova. În același timp, Nicușor Dan a spus că s-a vorbit despre creșterea importanței energetice a Mării Negre, unde și Turcia va începe producția de gaze. Astfel și zăcământul Neptun, Dipal, Petrom și Romgaz va fi acoperit de un acord cu Turcia și Bulgaria, operațiuni de deminare și control la infrastructurile critice. În general, NATO demontează entuziasmul după summitul de la Ankara. România a contat spre deloc în negocierile pentru extinderea conductelor strategice, spune generalul Dorin Toma, care într-un interviu pentru Adevărul îndeamnă la realism. Cineastă, avocatul prescripție care l-a apără pe Viorel Pașca, Libertatea a aflat că e vorba despre Răzvan Doseanu, avocatul vedetă din baroul Bihor, a avut printre clienții inculpați faimoși, precum afaceristul bihorean Victor Micula, fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, și fostul președinte al Consiliului Județean Bihor, Alexandru Chis. Doseanu, care se recomandă ca un nume de referință în avocatura de drept penal din România, s-a autointitulat avocatul prescripție. Ceea ce el numește succese răsunătoare înseamnă evitarea pedepselor cu executarea, arestului preventiv sau prescrierea faptelor pentru care sunt judecați clienții săi. De la ce a pornit ruptura dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar dacă de fapt discutăm despre altceva, se întreabă Călătorin Tolontan în editorialul din hotnews.ro. În culisele puterii există numeroase explicații pentru declanșarea crizei politice actuale. Când eram mici, ne-au învățat că după ce vedem fulgerul, să numărăm în gând până când auzim tunetul. Cu cât trec mai puține secunde între fulger și tunet, cu atât furtuna este mai aproape. În criza politică noi ne uităm la fulger, îi urmărim mai ales pe Dan, Bolojan, Grindeanu, Simion, Fritz, Chelemen și Georgescu, dar poate că tunetul a venit nebăgat de seamă și efectele le vom resimți în curând. Scrie Cătălin Tolontan. Recent Nicușor Dan a strânit rumoare când a spus că el nu luptă cu sistemul. A enervat, dar nu a retractat. Președintele nu este sindicalistul șef al României, președintele este cel care împreună cu alții conduce sistemul. Acesta a fost sensul onest al vorbelor sale. La rândul său, Bolojan nu e un rebel, un flower power întârziat, nu e haiducul care ia de la bogat și de la săraci. Este decident în același sistem, asta e unește. Mai departe însă cei doi se separă. România are 10 ani să aplice noile reguli europene pentru câini și pisici. Ce ar putea face chiar de mâine, aflăm din presoan. Parlamentul European a aprobat primul regulament comun privind bunăstarea câinilor și pisicilor, care introduce microciparea și înregistrarea obligatorie, interzice reproducerea animalelor cu malformații intenționate și limitează practici considerate până acum normale în multe state membre, inclusiv ținerea câinilor permanent în lanț. Pentru România însă cea mai importantă întrebare este, nu este dacă regulile sunt bune, ci dacă statul este pregătit să le aplice, pentru că în multe privințe România are deja legea asemănătoare pentru câini. Printre prevederile care au atras cea mai mare atenție se numără interzicerea ținerii permanente a acestora în lanț. În prezent, legislația românească obligă proprietarii de câini să îi microcipeze și în cazul câinilor de rasă comună să îi sterilizeze. Cu toate acestea, în multe zone rurale, obligațiile sunt ignorate aproape complet. Să mai spunem că și noua legislație europeană extinde obligațiile asupra pisicilor, domeniul în care România aproape că nu are reguli specifice. Mai multe citiți în presa locală. Și rămânem după summitul NATO de la Ankara, presa internațională vede un Donald Trump adus la sentimente mai bune față de aliații europeni, cu toate excesele privind Groenlanda. Totuși, nimeni nu știe cât vor dura toanele bune ale președintelui american. Încrederea rămâne la cote scăzute, cred comentatorii. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Pentru Euronews, summitul a arătat o trecere bruscă de la confruntare la afecțiune. Și asta doar în câteva ore, ilustrând gama largă de emoții afișate de imprevizibilul lider american. Acest lucru s-a reflectat în declarația finală a summitului, în care liderii NATO și-au reafirmat angajamentul neclintit față de clauza de asistență reciprocă consfințită în articolul 5 al tratatului. The Guardian a văzut la rândul său un Donald Trump instabil și uneori irascibil. El a declarat că a simțit o iubire imensă din partea liderilor occidentali la summitul NATO și asta doar la câteva ore după ce i-a criticat aspru pentru cheltuielile lor de apărare și refuzul lor de a sprijini Statele Unite în războiul împotriva Iranului. Pentru aliații care se temeau că Trump își va anunța retragerea completă din NATO, schimbarea de poziție a ocupantului Casei Albe a fost o veste destul de bună, notează și CNN. Rămâne de văzut cât va dura această lună de miere. Rețeaua americană de televiziune amintește că în urmă cu doar 3 săptămâni la summitul G7 din Franța, Trump lăuda meritele acordului său cu Iranul, un acord pe care acum îl declară mort, ilustrând astfel natura adesea efemeră a rezultatelor acestor conferințe diplomatice. De fapt, încrederea a fost distrusă de mult, crede ziarul german Handelsblatt. Încă o dată, președintele irascibil nu și-a ascuns disprețul față de partenerii transatlantici, indiferent cât de mult ar încerca europenii să-l îmbuneze. Așadar, ne întrebăm cât de mult a mai rămas din Alianța Occidentală de Apărare, când nimeni din această parte a Atlanticului nu poate avea încredere în angajamentul americanilor. Obligația de apărare reciprocă între temeiul articolului 5, crede ziarul german, este un răsad fragil, mai înrădăcinat într-o clauză a tratatului decât în încrederea dintre partenerii care cândva împărtășeau aceleași valori. Această încredere a fost distrusă de mult timp și totuși Europa este mai puternică tocmai datorită lui Trump, este de părere ziarul spaniol El Mundo. Summitul NATO de la Ankara s-a încheiat cu rezultate mai mult pozitive decât negative. Într-un moment în care Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că se va retrage din Alianța Atlantică, aceasta a reușit să-și păstreze unitatea politică. Cel puțin pentru moment. Cel mai important beneficiu pentru Europa este că a câștigat timp pentru a continua reînarmarea, fără a fi abandonată de principalul său protector în fața amenințării existențiale din partea Rusiei. Trump, spune ziarul spaniol, este și va rămâne o sursă constantă de incertitudine și tocmai acest lucru obligă Europa să urmeze cu mai multă hotărâre și viteză calea unității politice și a autonomiei militare. Aceasta este promovată paradoxal de Donald Trump.

0: Ascultați RFI, titlurile orei 7:31 de minute.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ședință de urgență seară la PNL după ce instanța a suspendat hotărârile Congresului din iunie, inclusiv reconfirmarea lui Bolojan în fruntea partidului. Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate la summitul de la Ankara, în special în fața amenințărilor Rusiei, un obiectiv pe care l-au și atins în mod surprinzător, de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Se cunoaște prima semifinalistă a campionatului mondial de fotbal. Este vorba de Franța, care a învins Marocul pentru a doua oară consecutiv la o astfel de competiție. La această oră în București este soare, sunt 18 grade, aceeași temperatură este acum și la Cluj-Napoca. Avem 19 grade la Iași și la Craiova, dar și la Chișinău 17 grade sunt la Sibiu și Timișoara.
2: RFI.
0: O anchetă a inspectorilor ANAF a dezvăluit o fraudă de 26 de milioane de lei. Modul de acțiune a fost banal, pur și simplu. Compania nu a înregistrat veniturile în evidențele contabile. Nu știm dacă s-a mai recuperat vreun leu.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: S-a furat mult în țara asta. Este o vorbă pe care sunt sigur că ați auzit-o de nenumărate ori, cu diverse ocazii, fie în emisiuni de televiziune, fie la discuții amicale purtate la o masă. La fel mi s-a întâmplat și mie, am auzit rostindu-se această expresie de nenumărate ori, dar de fiecare dată am tăcut și am ridicat din sprâncene precaut. Nu pentru că nu aș fi crezut că s-a furat în România, ci pentru că aș fi vrut ca o afirmație atât de tranșantă să fie însoțită, dacă nu de dovezi, măcar de câteva exemple concrete. De-a lungul timpului am văzut sau am citit despre multe cazuri care arătau cât de mult s-a furat în România. De exemplu, în anii 90 înflorise la colțul străzii un comerț cu facturi false și era previzibil că nu se cumpărau degeaba, ci tocmai pentru a fi folosite. Am citit știri despre diverse personaje, precum fiii unor primari, de exemplu, care tocmai lansau în construcție adevărate cartiere rezidențiale fără să fie deranjați de nimeni. Am citit cu toții despre faimoasa schemă de fraudare a bugetului prin neplata TVA. Schema se numește carusel și constă în mutarea facturilor prin mai multe companii până când ultima firmă dispare și, bineînțeles, nu achită datoria față de stat. Specialiștii spun că acest tip de fraudă este cauza principală pentru gap-ul de TVA al României, cel mai mare din Uniunea Europeană. Pot fi vizibile și rezultatele fraudelor, uneori în declarațiile de avere ale demnitarilor sau politicienilor, alteori în vilele și mașinile pe care le au și ale căror valori depășesc vizibil veniturile încasate. Atunci când afli că piața imobiliară românească este dominată de plățile cash, trebuie să se aprindă un beculeț, să apară un semnal de alarmă față de legalitatea banilor. Nu mai punem la socoteală faptul că știm foarte puține lucruri despre banii scoși în afara țării. România are acorduri de schimb de informații fiscale cu aproape toate destinațiile favorite pentru plasarea banilor murdari, are o autoritate care se concentrează pe spălarea banilor, avem băncile comerciale care sunt obligate să raporteze tranzacțiile suspecte sau cele care depășesc o anumită valoare. Avem de asemenea BNR care centralizează toate informațiile referitoare la mișcările de bani din interiorul țării sau cele din țară către exterior. Cu toate acestea, rare ori găsim un caz în care s-a luat urma banilor. România și-a construit toate instituțiile care să o apere de fenomenul furturilor. De asemenea, există legislație specială care amendează acțiunile aflate în afara legii, dar rezultatele nu sunt spectaculoase. La toate acestea m-am gândit după ce am aflat că ieri inspectorii ANAF au descoperit o fraudă fiscală în valoare de 26 de milioane de lei. Modul de operare nu a fost deloc subtil, respectiv o firmă care organiza și difuza online turnee de lupte de tip MMA nu a înregistrat în contabilitate veniturile obținute. Nu este clar dacă nu a contabilizat niciun venit sau doar o parte dintre ele, dar cert este că firma vindea abonamente lunare, ID-uri de participare, coduri de acces pentru vizionarea luptelor și în plus avea 30.000 de abonați plătitori. La activitatea de bază s-a adăugat și una de pariuri, respectiv cei care vizionau luptele MMA erau atrași să mizeze pe meciuri, doar că procedeul era la fel ca în cazul vizionărilor, adică veniturile nu se înregistrau contabil. În aparență, descoperirile inspectorilor antifraudă sunt o performanță. De fapt, nu este nicio mare realizare, pentru că, având instituții și legislație, ar fi trebuit ca modul de lucru să fie prevenit, nu descoperit după ce s-au furat 26 de milioane. De altfel, comunicatul ANAF nu precizează dacă banii s-au recuperat sau nu. Nu poate fi o scuză nici modul de operare online. Sunt multe afaceri care s-au mutat din spațiul fizic în cel virtual și instituțiile trebuie să aibă mijloacele de apărare și verificare. Ceea ce pot spune însă este că, într-adevăr, se fură mult în țara asta.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. RFI.

0: 7 și 39 de minute, ședințe de urgență RSR la PNL, după ce instanța a suspendat hotărârile Congresului din iunie, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului. Liberalii trebuie să stabilească ce vor face mai departe, având în vedere că instanța obligă la repunerea pe funcție a foștilor membri din conducere. Liberalii au în calcul și organizarea unui nou congres extraordinar în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, precizează surse citate de hotnews.ro. Pe lângă conflictul juridic, pe masa discuțiilor s-ar putea afla și mandatul cu care Ilie Bolojan va merge la consultările care vor avea loc luni la Cotroceni. Ne întoarcem însă la decizia instanței, considerată de unele voci controversată, chiar abuzivă. Politologul Cristian Burbulescu spune însă că decizia instanței era de așteptat. Ce va urma, explică analistul politic.
1: Era logic să se întâmple astfel, având în vedere deciziile anterioare, atât ale Tribunalului București, cât și ale Tribunalului Ilfov. În momentul în care toate deciziile anterioare, pe baza care a fost convocat Congresul, fuseseră suspendate, era cât se poate de firesc ca și Congresul și deciziile sale să fie suspendat. Asta nu înseamnă că Congresul a fost ilegal, ci că există o suspiciune că urmează să se judece pe fond. Dar, din punct de vedere juridic, în acest moment, PNL are o singură conducere și anume cea care a fost aleasă la Congresul de anul trecut, urmând ca, în funcție de deciziile pe care tribunalul le va lua, să se stabilească dacă a fost convocat în mod corect statutar Congresul, dacă s-au respectat toate cerințele legale și constituționale, pentru că dizidenții au ridicat o serie întreagă de argumente care au părut instanțelor plauzibile.
2: Privind democrația din România, putem sta liniștiți privind ce se întâmplă?
1: Sunt absolut convins că da, mi se pare normal că într-un stat de drept instanțele să intervină în astfel de situații. Vă dau un exemplu din Franța, când a existat o problemă asemănătoare legată de deciziile republicanilor în urmă cu 2 ani de zile, instanțele au stabilit că deciziile de excludere ale președintelui din acel moment ale partidului fuseseră ilegale și nestatutare. În final, partidul a găsit soluțiile legale și între timp situația a fost reglată din punct de vedere juridic. Într-un stat de drept, partidele, mai ales în România, unde sunt, de fapt, instituții de drept public, nu de drept privat, trebuie să respecte între totul cadrul legal. Tocmai asta este motivul pentru care există posibilitatea de a recurge la instanțe.
2: Au fost voci din PNL, de exemplu domnul Gabriel Andronache, care spune că decizia instanței nu face altceva decât să împiedice partidul să-și exercite autonomia decizională. Ăsta ar fi scopul.
1: Nu cred că este acesta scopul. Încă o dată, nu instanța a deschis această acțiune. Această acțiune este deschisă de membrii ai partidului în virtutea drepturilor legale pe care le au. Acești membri au considerat că au fost afectate drepturile lor constituționale în calitate de parlamentari și au început seria de acțiuni, pentru că întâi au fost suspendate deciziile care obligau la un anume tip de vot și apoi cele ulterioare. Deciziile unui partid se iau în contextul legislației existente. Sunt multe alte cazuri pe care vi le pot da exemplu din alte țări în care instanțele au intervenit în viața partidelor politice. Asta este regula într-un stat de drept și asta este protecția de care pot beneficia membrii de partid. Nu este absolut sigur că decizia de suspendare va duce și la anularea deciziilor Congresului. Probabil nu. Și în orice caz, dacă există o voință politică în interiorul PNL, ea se va manifesta cu siguranță. Din contră, s-ar putea ca aceste decizii să întărească și mai mult curentul de susținători ai domnului Bolojan. Dar acțiunea dizidenților este una, decizia instanțelor este alta.
2: La ce am putea să ne așteptăm în continuare?
1: Cred că se va putea demonstra că PNL, cu bună intenție, a organizat în mod statutar acest congres, dar pentru că există această suspiciune, procesul va avea loc. O știm foarte bine că aceste proceduri juridice durează foarte mult și asta creează foarte multe dificultăți în funcționarea partidului. Sunt de acord cu domnul Andronache în acest punct de vedere. Partidul trebuie să găsească soluții în acord cu legea, astfel încât să depășească un astfel de blocaj. Dar este un blocaj în care partidul a ajuns din cauza diviziunilor interne pe care le are. Nu justiția a creat aceste diviziuni, ele sunt rezultatul acțiunilor, viziunilor diferite ale membrilor de partid. Până la urmă, un partid se definește și prin diferența de viziune dintre membrii săi, dar în anumite limite. și aceste limite sunt stabilite de statut. Majoritatea liberalilor au considerat că dizidenții au depășit limitele statutului și că nu au acționat în interesul partidului. Dizidenții sunt, din contră, de părere că au acționat în interesul partidului și aici doar instanțele vor stabili dacă dreptatea este de o parte și de alta. Și oricum știți foarte bine că, că adevărul juridic nu este nici pe departe echivalent cu adevărul epistemic.
2: Și aș vrea să ne concentrăm un pic și pe partea politică. Spuneați că Ripa Bolojan poate ieși mai întărită, mai îndârjită după acest episod sau ceilalți puciști să fie încurajați să-și continue acțiunile?
1: Cu siguranță nu au fost delegitimați de această acțiune, dar știți, marja de manevră pe care o au pare să nu fie foarte largă. Sunt foarte multe organizații care au fost afectate. Acum, în principiu, conducerea acelor organizații este restabilită și numirile pe care noua conducerea partidului le-a făcut în foarte multe filiale sunt anulate de drept. Asta sigur că va crea oarecare tensiuni. Probabil că vom vedea și mici spectacole mediatice din acest punct de vedere, dar până la urmă ceea ce contează este forța partidului de a rezista unor astfel de tensiuni. Probabil că liderii PNL vor încerca să găsească rapid o soluție juridică care să împiedice degradarea situației din partid, mai ales că urmează negocierile pentru formarea eventuală a unui nou guvern și la aceste negocieri trebuie să participe cu o echipă care să fie din toate punctele de vedere considerată legitimă. Nu cred că după decizia instanțelor relațiile personale dintre dizidenți și majoritatea din partid se vor schimba, nu, ele vor rămâne în continuare tensionate. Deci, până la urmă, una din părți va trebui să-și găsească o soluție separată. Și, de obicei, partea minoritară este cea care părăsește partidul. Dar bătălia juridică va mai dura.
0: Am ascultat un interviu realizat de Andreea Orozcu, politologul Cristian Pârpulescu. Mergem în Republica Moldova, unde președinta Maia Sandu demarează consultările privind desemnarea candidatului la funcția de premier, la o săptămână după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia. Ba mai mult, el a refuzat să asigure și interimatul dacă această criză guvernamentală se va încheia repede. Dauna pentru parcursul european va fi minimă în cazul în care va dura, spre exemplu, ca în România. Atunci e clar că va afecta deschiderea noilor capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, spune la RFI comentatorul moldovean Nicolae Negru. Valeria Vițu l-a întrebat pentru început pe analistul de la Chișinău dacă nu cumva sunt întârziate aceste consultări anunțate la final de săptămână.
3: Dacă situația noastră ar fi diferită, am putea spune că într-adevăr sunt întârziate consultările. Decizia depinde mult de pas. Pe cine vor recomanda ei? Eu cred că și Maia Sandu a fost luată bine prins de veste de plecarea domnului Munteanu și desigur și în pas s-a produs o agitație. Nu au fost pregătiți pentru această situație și acum trebuie mai întâi pasul să găsească pe cineva și eu cred că Maia Sandu le-a oferit lor această posibilitate. Desigur că este implicată și ea. E o problemă pentru toți, nu numai pentru cei de la PAS, e și pentru ea o problemă. Prin asta se explică această aparentă întârziere.
4: PAS vineri va anunța decizia cine va fi candidatul din partea formațiunii. Cine credeți că totuși ar putea fi înaintat? S-au vehiculat numele lui Dan Perciun, ministrul educației.
3: Se discută și posibilitatea ca Igor Grosu, președintele partidului, să fie prim-ministru, așa cum se obișnuiește într-o republică parlamentară. Dar el a mers pe această cale, a ocupat funcția de președintea Parlamentului și, de fapt, trebuie să spunem că nu are experiența și cunoștințele necesare pentru un prim-ministru. Dar există în Parlament, există în cadrul PAS-ului, eu cred că persoane care pot exercita această funcție, consider că ar putea fi chiar Marcel Spătaru, fostul ministru de Muncii și Protecției Sociale. El a efectuat reforme în domeniul său și reformele respective au fost apreciate. E un bun organizator și îmi pare că e și un bun comunicator, spre deosebire de Munteanu, care putem spune că nu a avut aceste calități. Aproape că nu a comunicat.
4: Apropo de domnul Munteanu, de ce credeți totuși că a plecat? Pentru că nu a revenit cu foarte multe detalii și a refuzat să asigure chiar și interimatul.
3: A provocat el acest scandal cu politica fiscală pentru 2027. A publicat acest proiect de politică fiscală fără să-l discute în cadrul guvernului. El a fost publicat în scop de consultații publice, dar s-a dat pentru asta numai 8 zile, adică foarte repede. Și se presupune că acest proiect, aceste politici trebuie aplicate de acum din octombrie 2026, adică cu o viteză foarte mare. Nimeni nu era pregătit pentru această politică și, cum a spus Maia Sandu și a recunoscut domnul Perciun, au avut loc chiar și niște așa, dispute polemici, poate chiar conflicte în interiorul guvernului.
4: Și asta l-au determinat pe domnul Munteanu să refuze și interimatul?
3: Inițial el nu refuzase interimatul, dar mie mi se pare că și Maia Sandu și Igor Grosu au manifestat, cum să zic, o atitudine prea rece față de el. Mai cu seamă pe 6 iulie la monumentul celor deportați de la gară. A fost ignorat, nu a fost prezentat acolo, ca și cum nici nu era prezent. Eu cred că e firesc ca el să fie supărat și spune că pleacă. Nu a fost o atitudine civilizată, să zicem așa, față de el. O atitudine politicoasă. Chiar dacă pleacă, mă rog, se întâmplă anumite lucruri în politică și uneori pleci mai repede decât ai dorit. Dar cred că această ignorare a trecut măsura, pur și simplu.
4: Și domnul Negru, da, această criză guvernamentală afectează parcursul european. Pe 14 iulie se așteaptă deschiderea noului grup de capitole, clusterul numărul 6, relații externe.
3: Deocamdată putem spune că nu afectează dacă lucrurile vor merge repede, dacă criza se va termina repede, cum să zic, dauna va fi minimă. Dar dacă va dura, de exemplu, ca în România, atunci clar că va afecta. Clar că graficul acestor negocieri, deschiderea acestor capitole va întârzia atâta timp cât aici nu va fi un ministru sau un prim-ministru cu care se poate vorbi.
4: Sperăm că până pe 14 iulie avem un nou guvern.
3: Sperăm că avem, iată, sâmbătă, că clarificăm și se adună Parlamentul, votează. Guvernul trebuie încă să prezinte programul, are la dispoziție 15 zile, dar eu cred că poate face și într-o săptămână, cât mai repede. Este guvernul în exercițiu, premierul interimar, domnul Smochescu, Eugen, guvernul funcționează.
4: Ce ar putea face pasul pentru a recâștiga încrederea cetățenilor? Multe critici lansate chiar de cei care i-au votat acum un an.
3: Bine, eu nu cred că poate face ceva pasul. El ceea ce poate face e să manifeste inițiativă, să identifice pe cei care profită. PAS aici trebuie să depună un efort și poate atunci oamenii vor crede, dar sunt lucruri inevitabile. Atunci când apare o putere nouă, căpușele care profitau de puterea veche pleacă de acolo și se duc la puterea nouă. Au de lucru mult cei de la PAS, au lăsat de pildă PD sau au lăsat alte partide și au venit la ei ca să profite, nu?

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Paie verde Viorea, a venit și vinerea, e de mare importanță că-i vacanța din vacanță. Pam pam.
3: Din G4media.ro aflăm că primăria Beclean din Bistrița Năsăud a angajat un referent instructor yoga, grad profesional 1. Acesta va oferi cetățenilor tehnici de respirație, meditație și flexibilitate spirituală. La un centru recreativ dedicat wellness-ului cu bazine de apă sărată, saune și săli de fitness.
2: Bun, ia să vedem cine urmează la birou de urbanism sector 6. Deci dumneavoastră ați revenit cu dosarul complet. Da, e a șaptea oară, dar să știți că tot vă lipsește o hârtie pentru reparat gardul, da? Avizul vecinului. Nu, nu de lângă, ci de la a treia stradă. Poate îl deranjează zgomotul. Da, vă e rău? O clipă. Vanessa, vino dragă, că ai un client, o să faceți puțin yoga, compoziția lotus, ficus, datea, să vă flexibilizați spiritual, că văd că nu înțelegeți flexibilitatea cu plicul.
4: Ce este? Ce s-a întâmplat? Ți-e rău?
3: Site-ul știrpesurse.ro ne spune că Statele Unite vor îngropa o capsulă națională a timpului care nu poate fi desfăcută până în anul 2276. Ce vor descoperi americanii peste 250 de ani? O colecție de scrisori și artefacte care reflectă liderii, instituțiile și comunitățile care modelează America astăzi. Peste 250 de ani se vor împlini 500 de ani de la independența Statelor Unite.
5: Oh my God, ia uitați, Mr. President, ce mai e în capsula timpului din 2026, o foaie din dosarul Epstein? Oribil! Un ordin de cumpărare de criptomonede. Vă dați seama ce naivitate era atunci? Cine oare băga banii în așa ceva? Nu mai există de 245 de ani. Și priviți, niște bilete de pariuri sportive, deci pierdeau bani și astfel, deși toată lumea știa că erau blaturi. Și cel mai interesant e că președintele lor avea doar 80 de ani, nu ca dumneavoastră, Mr. Mao Shanghai, care aveți 120.
6: Ce mare și capitan, de ce vreți să faceți praf viitorul?
3: Ziare.com ne dezvăluie cum să-ți dai seama dacă un pepene galben este copt. Aceștia pot părea grei și vor ceda ușor dacă îi apăsați, spun specialiștii. De asemenea, o lovitură ușoară care produce un sunet surd e de folos în alegerea fructului. Și culoarea aurie, fără prea mult verde sub rețeaua de nervuri, arată că e un pepene copt.
2: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și am auzit tot felul de sfaturi pentru alegerea unui pepene galben copt. Vă spun, cea mai bună metodă e metoda directă. Tăiați fructul. Dacă e copt, îl cumpărați. Dacă nu, e treaba vânzătorului să nu ne mai bage pe gât porcării. E exact ca la oamenii cu care faceți cunoștință. Dacă au creierul verde, necopt și plin de conspirații, cel mai bine e să-i evitați. E la latitudinea voastră și lovitura scurtă pentru un sunet surd de dovleac gol.
7: Ai lovit un om desfigurându-l.
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: RFI.
9: Acum începe petrecerea. Ce mai e?

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Ședință de urgență aseară la PNL după ce instanța a suspendat hotărârile congresului din iunie, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului. Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate la summitul de la Ankara, în special în fața amenințărilor Rusiei, un obiectiv pe care și l-au atins în mod surprinzător. Este de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Berlinul va achiziționa rachete Tomahawk din Statele Unite, care vor fi staționate pe teritoriul german, a anunțat cancelarul Friedrich Merz. PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025, au stabilit aseară într-o întâlnire informală liderii partidului după decizia tribunalului care a suspendat hotărârile luate de Congresul Extraordinar din 21 iunie. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul congres se respectă întru totul spiritul și litera legii, se arată într-un comunicat al PNL. Liberalii iau în calcul și organizarea unui nou congres extraordinar în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, au precizat surse citate de Hot News. Ne întoarcem însă la decizia instanței, considerată de unele voci controversată, chiar abuzivă. Politologul Cristian Pârvulescu spune însă că decizia instanței era de așteptat. Ce va urma, explică analistul politic.
2: Sunt foarte multe organizații care au fost afectate. Acum, în principiu, conducerea acelor organizații este restabilită și numirile pe care noua conducere a partidului le-a făcut în foarte multe filiale sunt anulate de drept. Asta sigur că va crea oarecare tensiuni. Probabil că vom vedea și mici spectacole mediatice din acest punct de vedere, dar până la urmă, ceea ce contează este forța partidului de a rezista unor astfel de tensiuni. Liderii PNL vor încerca să găsească rapid o soluție juridică care să împiedice degradarea situației din partid, mai ales că urmează negocierile pentru formarea eventuală a unui nou guvern. Și la aceste negocieri trebuie să participe cu o echipă care să fie din toate punctele de vedere considerată legitimă. Nu cred că după decizia instanțelor, relațiile personale dintre dizidenți și majoritatea din partid se vor schimba, nu? Ele vor rămâne în continuare tensionate. Deci, până la urmă, una din părți va trebui să-și găsească o soluție separată. De obicei, partea minoritară este cea care părăsește partidul, dar bătălia juridică va mai dura.
0: Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate, în special în fața amenințărilor Rusiei. Un obiectiv pe care l-au și atins în mod surprinzător este de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Întrebarea este dacă summitul de la Ankara a înlăturat ideea unui NATO 3.0, o alianță în care americanii oferă doar sprijin și Europa joacă un rol central în propria apărare. Profesorul Sergiu Mișcoiu a explicat la RFI.
3: Nu există deocamdată o reconfirmare a formei existente a alianței și, având în vedere evoluțiile pozitive din ultima zi, sunt speranțe ca alianța să aibă o traiectorie nu atât de negativă cum părea că are, de exemplu, la începutul acestui an. Nu trebuie nici să păcătuim printr-un hiperoptimism. Trump a marcat puncte în continuare în prima zi, în special acuzând lipsa de reacție în favoarea Statelor Unite, a Italiei, a Marii Britanii și a Franței. Ori toate acestea lasă o moștenire ambiguă a acestui summit. Putea să se termine mult mai rău cu discordie, s-a terminat mai degrabă într-o concordie afișată, poate într-o manieră ușor formală, dar totuși reală. Și ceea ce vom avea va fi cu siguranță în viitor un șantier de reformă a NATO.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are astăzi și mâine consultări cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat în mod neașteptat demisia din funcția de prim-ministru pe 3 iulie, la 8 luni de la preluarea mandatului. Astăzi sunt invitate la discuții partidele din opoziție, iar mâine Partidul de Guvernământ Acțiune și Solidaritate. Președinta Maia Sandu a transmis oficial partidelor parlamentare invitație la consultări, însă majoritatea formațiunilor de opoziție au anunțat că nu vor participa la discuțiile cu șefa statului. Berlinul va achiziționa rachete Tomahawk din Statele Unite care vor fi staționate pe teritoriul german, a anunțat cancelarul Friedrich Merz. Acordul dintre cele două state va umple o lacună strategică în apărarea Germaniei, a mai precizat Merz. Mădălina Șerban cu detalii.
4: Germania face un nou pas în consolidarea apărării. Cancelarul Friedrich Merz a anunțat că țara va cumpăra rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk din Statele Unite, care vor fi staționate pe teritoriul german. Acordul dintre cele două state a fost încheiat în marja summitului NATO de la Ankara. Cancelarul a explicat că decizia are un dublu obiectiv. Pe de o parte, achiziția va întări capacitatea de descurajare pe termen scurt. Pe de altă parte, va permite dezvoltarea în paralel a unor sisteme europene de armament. Astfel, acoperim o lacună strategică importantă în domeniul apărării noastre, a declarat G-cancelarul în fața legislativului german. Anunțul vine după ce, în luna mai, președintele american Donald Trump a spus că va reduce prezența militară a Statelor Unite în Germania, o decizie care a ridicat semne de întrebare privind viitorul acestui acord, care fusese deja creionat cu administrația precedentă. Berlinul consideră că noile Tomahawk reprezintă un element esențial de descurajare în fața Rusiei. În plus, Friedrich Merz a subliniat că acordul demonstrează că NATO rămâne o alianță transatlantică solidă.
0: Acum informațiile despre vreme. Vreme rece în cea mai mare parte a țării, iar instabilitatea atmosferică domină nordul, centrul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și o maximă de 28 de grade. La Cluj-Napoca și la Iași astăzi e 22 de grade. La Sibiu vor fi 23 de grade, la Craiova și la Timișoara 28, iar la Chișinău se vor înregistra 24 de grade Celsius. Este ora 8 și 7 minute. Sumarie Ilie Matin. Final de zi cu zi cu Andreea Pietroșel continuă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

8:17, începem a doua oră din matinal de zi cu zi, răsfoim împreună presa locală. România la summitul NATO, 17 decizii și discuții care ne vizează. Summitul NATO de la Ankara a fost unul dintre cele mai consistente pentru România, o evoluție pozitivă în contextul riscurilor de securitate în intensificare din regiune. Notabilă este integrarea României în acordurile care privesc producția militară comună și achizițiile comune, asta în contextul creșterii rolului Turciei ca furnizor de securitate, parte din acest proces în desfășurare de mutare a faliilor geopolitice dinspre Europa de Est către Orientul Mijlociu. În conferința de după încheierea oficială a summitului, președintele a arătat că a susținut și propus aliaților să contribuie la capacitățile de apărare a Republicii Moldova. În același timp, Nicu Șordan a spus că s-a vorbit și despre creșterea importanței energetice a Mării Negre, unde și Turcia va începe producția de gaze, scrie cursdeguvernare.ro. Astfel și zăcământul Neptun, Deep al Petrom și Romgaz va fi acoperit de un acord cu Turcia și Bulgaria, operațiuni de deminare și control la infrastructurile critice. Un general în NATO demontează entuziasmul

0: Iasmul, după summitul de la Ankara, România a contat spre deloc în negocierile pentru extinderea conductelor strategice, spune generalul Dorin Toma, care într-un interviu pentru Adevărul îndeamnă la realism. Cine este avocatul prescripție care îl apără pe Viorel Pașca? Libertatea a aflat că e vorba despre Răzvan Doseanu, avocatul vedetă din baroul Bihor, a avut printre clienți inculpați faimoși pentru, precum, afaceristul bihorean Victor Micula, fostul primar din Baia Mare Cătălin Chereche și fostul președinte al Consiliului Județean Bihor Alexandru Chis. Doseanu, care se recomandă ca un nume de referință în avocatura de drept penal din România, s-a autointitulat avocatul prescripție. Ceea ce el numește succese răsunătoare înseamnă evitarea pedepselor cu executarea arestului preventiv sau prescrierea faptelor pentru care sunt judecați clienții săi. De la ce a pornit ruptura dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar dacă de fapt discutăm despre altceva, iată ce se întreabă Cătălin Tolontan în editorialul din hotnews.ro. În culisele puterii există numeroase explicații pentru declanșarea crizei politice actuale. Când eram mici, ne-am învățat că după ce vedem fulgerul, să numărăm în gând până când auzim tunetul. Cu cât trec mai puține secunde între fulger și tunet, cu atât furtuna este mai aproape. În criza politică, noi ne uităm la fulger. Îi urmărim mai ales pe Dan, Bolojan, Grindeanu, Simion, Fritz, Kelemen și Georgescu. Dar poate că tunetul a venit nebăgat de seamă și efectele le vom resimți în curând. Recent, Nicușor Dan a stârnit rumoare când a spus că nu luptă cu sistemul, a enervat, dar nu a retractat. Președintele nu este sindicalistul șef al României, este cel care împreună cu alții conduce sistemul. Acesta a fost sensul onest al vorbelor sale. La rândul său, Ilie Bolojan nu este un rebel, un flower power întârziat, nu este haiducul care ia de la bogat și de la săraci. Este decident în același sistem. Asta îi unește. Mai departe însă, cei doi se separă, mai spune Cătălin Tolontan în editorialul din hotnews.ro. România are 10 ani să aplice noile reguli europene pentru câini și pisici, ce ar putea face chiar de mâine, aflăm din Press One. Parlamentul European a aprobat primul regulament comun privind bunăstarea câinilor și pisicilor, care introduce microciparea și înregistrarea obligatorie, interzice reproducerea animalelor cu malformații intenționate și limitează practici considerate până acum normale în multe state membre, inclusiv ținerea câinilor permanent în lanț. Pentru România însă cea mai importantă întrebare nu este dacă regulile sunt bune, ci dacă statul este pregătit să le aplice, pentru că în multe privințe România are deja legea asemănătoare pentru câini. Printre prevederile care au atras cea mai mare atenție se numără interzicerea ținerii permanente a acestora în lanț. În prezent, legislația românească obligă proprietarii de câini să îi microcipeze și, în cazul câinilor de rasă comună, să îi sterilizeze. Cu toate acestea, în multe zone rurale, obligațiile sunt ignorate aproape complet. Noua legislație europeană extinde obligațiile și asupra pisicilor, domeniul în care România aproape că nu are reguli specifice. Mai multe citiți în presa locală. Ce rămânem după summitul NATO de la Ankara, presa internațională vede un Donald Trump adus la sentimente mai bune față de aliații europeni, cu toate excesele privind Groenlanda. Totuși, nimeni nu știe cât vor dura toanele bune ale președintelui american. Încrederea rămâne la cote scăzute, cred comentatorii. Ovidiu Nahoi.
1: Pentru Euronews, summitul a arătat o trecere bruscă de la confruntare la afecțiune. Și asta doar în câteva ore, ilustrând gama largă de emoții afișate de imprevizibilul lider american. Acest lucru s-a reflectat în declarația finală a summitului, în care liderii NATO și-au reafirmat angajamentul neclintit față de clauza de asistență reciprocă consfințită în articolul 5 al tratatului. The Guardian a văzut la rândul său un Donald Trump instabil și uneori irascibil. El a declarat că a simțit o iubire imensă din partea liderilor occidentali la summitul NATO și asta doar la câteva ore după ce i-a criticat aspru pentru cheltuielile lor de apărare și refuzul lor de a sprijini Statele Unite în războiul împotriva Iranului. Pentru aliații care se temeau că Trump își va anunța retragerea completă din NATO, schimbarea de poziție a ocupantului Casei Albe a fost o veste destul de bună, notează și CNN. Rămâne de văzut cât va dura această lună de miere. Rețeaua americană de televiziune amintește că în urmă cu doar 3 săptămâni la summitul G7 din Franța, Trump lăuda meritele acordului său cu Iranul, un acord pe care acum îl declară mort, ilustrând astfel natura adesea efemeră a rezultatelor acestor conferințe diplomatice. De fapt, încrederea a fost distrusă de mult. crede ziarul german Handelsblatt. Încă o dată, președintele irascibil nu și-a ascuns disprețul față de partenerii transatlantici, indiferent cât de mult ar încerca europenii să-l îmbuneze. Așadar, ne întrebăm cât de mult a mai rămas din Alianța Occidentală de Apărare, când nimeni din această parte a Atlanticului nu poate avea încredere în angajamentul americanilor. Obligația de apărare reciprocă în temeiul articolului 5, crede ziarul german, este un răsad fragil, mai înrădăcinat într-o clauză a tratatului decât în încrederea dintre partenerii care cândva împărtășeau aceleași valori. Această încredere a fost distrusă de mult timp. Și totuși, Europa este mai puternică tocmai datorită lui Trump, este de părere ziarul spaniol El Mundo. Summitul NATO de la Ankara s-a încheiat cu rezultate mai mult pozitive decât negative. Într-un moment în care Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că se va retrage din Alianța Atlantică, aceasta a reușit să-și păstreze unitatea politică. Cel puțin pentru moment. Cel mai important beneficiu pentru Europa este că a câștigat timp pentru a continua reînarmarea, fără a fi abandonată de principalul său protector în fața amenințării existențiale din partea Rusiei. Trump, spune ziarul spaniol, este și va rămâne o sursă constantă de incertitudine și tocmai acest lucru obligă Europa să urmeze cu mai multă hotărâre și viteză calea unității politice și a autonomiei militare. Aceasta este promovată paradoxal de Donald Trump.
0: 8:25, Franța e prima echipă calificată în semifinalele campionatului mondial după 2-0 cu Maroc ieri la Boston. În această seară, Spania-Belgia este un alt duel pentru un loc în careul de aș la turneul final. Furia Roja este favorită, dar noua generație belgiană poate produce surpriza.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Nu mai există loc de calcule, de strategii pe termen lung sau de pași greșiți. Cupa Mondială 2026 a intrat în faza în care fiecare meci poate schimba istoria, iar diseară la Los Angeles Stadium din Inglewood, Spania și Belgia se vor înfrunta pentru un loc în semifinale. Confruntarea pune față în față două școli de fotbal diferite, două generații de jucători extrem de valoroase și doi selecționeri care au reușit să imprime identitatea echipelor lor. Spania ajunge în această fază după un parcurs aproape impecabil. Iberici au trecut fără emoții de faza grupelor, iar în optim au eliminat pe final Portugalia cu 1-0, într-un meci în care organizarea defensivă și răbdarea în construcție au făcut diferența. Echipa lui Luis de la Fuente impresionează prin maturitate, posesie și echilibru dintre compartimente, fiind considerată una dintre marile favorite la câștigarea trofeului. În 5 meciuri, Spania și-a păstrat poarta intactă, stabilind un nou record al Cupei Mondiale pentru cele mai multe meciuri consecutive fără gol încasat. De partea cealaltă, Belgia traversează poate cea mai frumoasă perioadă din ultimii ani. După schimbarea de generație și instalarea lui Rudy Garcia, pe banca tehnică, diavolii roșii au redescoperit plăcerea jocului ofensiv. Victoria categorică 4-1 împotriva SUA în optimile de finală, cu toată povestea aceea în care FIFA a dat curs cererii lui Donald Trump de a-l scuti pe atacantul american Balogun de cartonașul roșu, a transmis un mesaj clar: Belgia nu mai este echipa aflată în reconstrucție, ci una care poate învinge orice adversar. Înaintea confruntării, selecționerul Spaniei Luis de la Fuente a vorbit despre respectul pe care îl poartă adversarului, dar și despre încrederea pe care o are în grupul său. Belgia este o echipă care joacă un fotbal foarte direct și foarte eficient. Au jucători capabili să decidă un meci printr-o singură acțiune, însă și noi avem propriile noastre arme. Important este să rămânem fideli stilului nostru și să controlăm ritmul jocului, a declarat tehnicianul spaniol înaintea duelului. De cealaltă parte, Rudy Garcia, francez de origine spaniolă pe linia paternă, consideră că elevii săi nu mai trebuie priviți drept outsider. Am construit această echipă pas cu pas. Jucătorii au căpătat încredere și au demonstrat că pot face față presiunii. Spania este una dintre favoritele turneului, dar într-un sfert de finală totul se decide în 90 de minute sau chiar mai mult. Suntem pregătiți pentru această provocare, a afirmat selecționerul Belgiei. Unul dintre marile aturi ale Spaniei rămâne adolescentul minune Lamine Yamal, care a avut un început discret de turneu, turneu, dar care poate oricând să decidă un meci de unul singur sau se poate transforma într-un pasator eficient. În ofensivă, Spania se bazează și creativitatea lui Pedri și Nico Williams, dar și pe eficiența în fața porții a lui Oyarzabal. Toți jucători capabili să destabilizeze orice apărare prin mobilitate și tehnică. Belgenii răspund cu experiența lui Kevin De Bruyne, calmul lui Yuri Tielemans, inspirația lui Jeremy Doku și eficacitatea lui Lukaku. Chiar dacă generația de aur a trecut prin schimbări importante, nucleul echipei rămâne unul dintre cele mai valoroase din fotbalul european. Din punct de vedere tactic, confruntarea promite un adevărat duel de șah. Spania va încerca să monopolizeze posesia, să construiască răbdător și să-și creeze superioritate numerică în zona mediană. Belgia, în schimb, va miza pe tranziții rapide, verticalizare și viteza oamenilor din benzi, încercând să lovească imediat după recuperarea balonului. Statistica este favorabilă ibericilor. Spania are cea mai bună defensivă a turneului și o serie impresionantă de meciuri fără înfrângere sub comanda lui Luis de la Fuente. De cealaltă parte, Belgia vine după cea mai convingătoare prestație a sa din ultimii ani și pare să fi găsit echilibrul dintre experiența veteranilor și entuziasmul noii generații. Spania are prima șansă la calificare, însă Belgia poate produce surpriza, diferențele dintre cele două formații fiind minime. Pentru Spania, calificarea în semifinale ar confirma revenirea în elita fotbalului mondial și ar consolida statutul de favorită la trofeu. Pentru Belgia, succesul ar reprezenta confirmarea faptului că schimbul de generații s-a încheiat cu succes și că diavolii roșii pot visa din nou la primul titlu mondial din istorie.
2: Partida de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Și 30 de minute, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: Raed Arafat spune că se va contesta decizia parchetului militar de institut al cărui care a pus sechestru de 8 milioane de lei asupra averii lui și altor 16 persoane acuzate de contrabandă cu un elicopter Smurd. Letonia a înregistrat o creștere a numărului de migranți care au încercat să treacă frontiera din Belarus, declară șeful poliției de frontieră. Iar în Franța este din nou cod roșu de caniculă. Valul de caniculă va persista și săptămâna viitoare. Autoritățile au luat mai multe măsuri de protecție a populației. Este soare în capitală la această oră, sunt 17 grade. Aceeași temperatură este și la Timișoara, dar și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, avem 18 grade la Craiova, 15 la Cluj-Napoca și Sibiu și 16 la Iași.

0: mai fi?
1: Doi agenți ai serviciilor de informații din Federația Rusă, care se aflau pe teritoriul Italiei sub acoperire diplomatică, au primit decizie de expulzare din partea autorităților de la Roma. În urmă cu două zile au fost arestați doi spioni italieni acuzați de colaborare cu Moscova. Italia denunță o ingerință gravă și inacceptabilă din partea Federației Ruse. Mai multe ne spune Mihaela Antoche.
2: Guvernul italian a decis să expulzeze doi atașați militari de la ambasada Federației Ruse în Italia, implicați în activități de spionaj descoperite de Procuratura de la Roma, a scris ministrul de externe Antonio Tajani într-un mesaj publicat pe rețeaua X. Ministerul de externe tocmai l-a informat pe ambasadorul rus la Roma că Ivan Petrovici Gorbaciov și Mihail Vasilievici Astahov trebuie să părăsească Roma în termen de 3 zile, a declarat ministrul italian de externe, care este și vicepremier, notează France Press. Ministerul rus de externe, citat de agenția de știri RIA Novosti, a promis, citez, imediat un răspuns adecvat. Anunțul acestor expulzări vine la 2 zile după arestarea a 2 foști agenți de informații italieni, acuzați că au furnizat Moscovei informații sensibile, în special privind ajutorul militar acordat Ucrainei, potrivit presei italiene. Publicațiile La Repubblica și Il Messaggero relatează că cel puțin unul din cei 2 agenți ruși a colectat, în schimbul unor sume de bani, informații referitoare la sistemul franco-italian de apărare aeriană, SAMT-T, pe care Ucraina urmează să-l primească anul acesta pentru testare, și rachetele franco-italiene Aster, deja livrate Kievului. Potrivit France Press, acest agent era interesat și de misiunea NATO în Bulgaria, precum și de compania italiană Avio, care produce motoare de drone și rachete supersonice. Unul din cei 2 spioni italieni arestați este acuzat și că i-ar fi transmis acestui contact rus identitățile agenților de contrainformații italieni însărcinați cu dejucarea activităților serviciilor de informații ale Moscovei în Italia, potrivit ziarului Corriere de la Sera, citat de France Press. Avocatul acestui spion italian în vârstă de 59 de ani neagă orice trădare, deoarece clientul său, spune avocatul, nu a făcut altceva decât să adune informații care sunt disponibile publicului. Autoritățile de la Roma vorbesc, citesc, despre un conflict hibrid orchestrat de Moscova. Nu este primul incident de acest fel. În ianuarie 2024, un ofițer italian prins în flagrant delict cu 3 ani mai devreme spionând pentru Rusia a fost condamnat la 20 de ani de închisoare de un tribunal din Roma. 2 oficiali ruși au fost expulzați din Italia la scurt timp după arestarea ofițerului italian. Moscova a ripostat prin expulzarea unui diplomat italian staționat în Rusia, notează France Press.
1: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche, este 8:34. Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate, în special în fața amenințărilor Rusiei, un obiectiv pe care l-au și atins în mod surprinzător, de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Întrebarea este dacă summitul de la Ankara a înlăturat ideea unui NATO 3.0, o alianță în care americanii oferă doar sprijin, iar Europa este cea care joacă un rol central în propria apărare. Profesorul Sergiu Mișcoiu a explicat la RFI.
3: Grație acestei ultime zile putem să spunem că aliații occidentali arată mult mai bine din perspectiva gradului de unitate decât arătau o zi în urmă și, în ciuda schimbărilor posibile care vor mai veni, totuși acest mesaj dat la Ankara este unul care nu are de ce să liniștească Rusia, din contră are de ce să-i dea bătăi mai mari de cap în viitor.
4: Și cât va mai dura această armonie din interiorul aliației? Și aici mă refer pe de o parte și probabil o lipsă de răbdare a europenilor vis-a-vis de președintele american.
3: Europenii au găsit un fel de modus vivendi cu președintele Trump în așteptarea alegerilor de mijloc de mandat, care ar putea să-i reducă considerabil marja de manevră în politica externă în cazul unei victorii a democraților. Până la urmă, dacă în primul an de mandat Trump a fost surprinzător prin maniera agresivă de a se manifesta, în acest al doilea an de mandat 2026, cel puțin în prima parte a anului, europenii au înțeles că astfel se poartă Trump este el însuși și că nu au cum să îi schimbe traiectoria în vreun fel sau altul, decât achesând într-un fel implicit la ceea ce spune, reacționând pe alocuri într-o manieră uneori chiar bărbătească față de spusele lui Trump, însă în același timp acceptând situația de fapt și adaptându-se la aceasta.
4: O declarație foarte importantă din timpul summitului are legătură cu întâlnirea dintre președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în care Trump a dat de înțeles că va oferi Kievului licența pentru fabricarea rachetelor Patriot. Ce obține America de fapt din acest acord și este atât de pozitiv pe cât pare?
3: Deocamdată avem doar o speculație pe această temă, trebuie să fie confirmată de Casa Albă această poziționare. Dacă ea se confirmă, reprezintă într-adevăr un pas înainte pentru ucrainieni, iar americanii au de câștigat evident în primul rând investiții în condiții extrem de favorabile din perspectiva taxării pe care ucrainienii nu au ezitat să le propună SUA în contrapartidă și apoi, desigur, au contracte de licențiere care vor permite pe termen lung asigurarea unui circuit financiar pentru Statele Unite ale Americii. Până la urmă, Trump se comportă în acest caz mai degrabă ca un om de afaceri decât un președinte de stat, a revenit în această postură, iar această decizie cu siguranță va întâmpina din partea Moscovei o reacție negativă.
4: Cum a plecat România de la acest summit? A obținut tot ce ar fi putut?
3: România a apărut în cadrul acestui summit un stat care se acomodează activ cu Statele Unite ale Americii, care caută să depășească momentul de criză, de încredere generat după anularea alegerilor din 2024. S-a poziționat ca un stat între pozițiile Statelor Unite ale Americii și cele ale aliaților occidentali. A obținut o serie de garanții privind finanțarea proiectelor sale de apărare, în special prin sistemul de bancă și investiții propus de canadieni care va avea un pilon în România și în același timp a marcat o serie de puncte prin punerea undeva într-o zonă, dacă nu de primă prioritate, totuși de prioritate a securității la Marea Neagră. Asta ar fi fost miza noastră principală. Am atins-o, să spunem, cel puțin parțial, așa că pentru România cred că acest summit este mai degrabă unul care s-a terminat cu bine.
4: În ansamblu, care este imaginea alianței care se desprinde după summitul de la Ankara? Mai există ideea de NATO 3.0?
3: Nu există deocamdată o reconfirmare a formei existente a alianței. Faptul că Trump a marcat puncte în continuare în prima zi, în special acuzând lipsa de reacție în favoarea Statelor Unite, a Italiei, a Marii Britanii și a Franței. Ori toate acestea lasă o moștenire ambiguă a acestui summit. Putea să se termine mult mai rău cu discordie, s-a terminat mai degrabă într-o concordie afișată, poate într-o manieră ușor formală, dar totuși reală. Și ceea ce vom avea va fi cu siguranță în viitor un șantier de reformă a NATO.
0: RFI

0: Conform unei analize a agenției Reuters, președintele rus Vladimir Putin ar putea escalada războiul din Ucraina în perioada următoare, iar presa din Rusia, controlată de Kremlin, vorbește despre ținte din țări NATO, inclusiv România. Cât de realist ar fi o asemenea variantă? Ovidiu Nahoi vine cu detalii.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Reuters citează o sursă apropiată Kremlinului, potrivit căreia există o probabilitate mare de escaladare în lunile următoare. Sursa citată susține că Putin este extrem de determinat în a-și atinge obiectivul cheie de a captura restul regiunii Donbas din estul Ucrainei, deși avansul Rusiei a încetinit în acest an. Putin ar vedea acapararea întregii regiuni ca pe o victorie importantă. Rusia se confruntă actualmente cu o gravă criză a combustibililor după atacurile ucrainene cu drone care au pătruns adânc în interiorul țării și au lovit infrastructura petrolieră. Ucraina a reușit lovituri de mare impact și în Crimeea ocupată, izolând practic peninsula de restul țării și generând întreruperea aproape totală a aprovizionării cu electricitate. Puținele informații care vin dinspre Rusia, altele decât cele ale propagandiștilor oficiali, indică o degradare accentuată a stării de spirit a populației. Încrederea în victorie scade dramatic, pe măsură ce rușii din capitală și marile orașe simt pe pielea lor efectele unui război despre care, până de curând, aflau doar de la televiziunile controlate de Kremlin. Potrivit Reuters, unii analiști militari occidentali cred că Rusia ar avea nevoie de o nouă campanie masivă de recrutare pentru a atinge obiectivul de a ocupa Donbasul, dar recrutarea este o mișcare nepopulară din punct de vedere politic. În această situație, Putin are nevoie de o lovitură spectaculoasă pentru a-și reface prestigiul care se clatină. Un scenariu susținut de revista Comersant, într-un editorial semnat de un fost oficial al Ministerului Rus al Apărării, Andrei Ilnitski, vizează inițierea unei noi etape a războiului, care să includă lovirea bazelor NATO din România sau țările Baltice. De asemenea, ar putea fi vizate fabricile din Uniunea Europeană care produc drone și rachete cu rază lungă de acțiune folosite de armata ucraineană. Dar cât de realist ar fi un asemenea scenariu? Primul impuls ar fi să îl considerăm imposibil. Nu ar exista niciun interes din partea Rusiei să-i ostilizeze și mai mult pe aliații occidentali câtă vreme nu poate învinge nici măcar Ucraina. Și totuși situația nu trebuie subestimată. Vladimir Putin se află realmente într-o situație dificilă și disperarea îl poate împinge la gesturi extreme. În plus, mai mulți oficiali europeni din domeniul securității au atras de mai mult timp atenția că Moscova ar putea apela la o gamă largă de operațiuni hibride sau sub steag fals, precum și la acte de sabotaj. Cu alte cuvinte, acțiuni suficient de puternice pentru a provoca pagube, dar nu atât de evidente pentru a genera un răspuns devastator din partea aliaților. Cazul dronei rusești care a căzut peste un bloc din Galați, inclusiv valul de propagandă a Kremlinului pe care l-a generat, trebuie să rămână ca lecție.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: RFI.

0: ca în fiecare dimineață poposim la festivalul Avignon cu ajutorul Cristinei Tacă. Pe scena secțiunii OFF poate fi văzut regizorul și actorul Victor Chiezada Perez, care prezintă un text semnat de Matei Vișniec. Cei doi colaborează de două decenii, iar pentru această ediție aniversară a secțiunii OFF, care împlinește 60 de ani, Chiezada a ales chiar prima piesă scrisă vreodată de Matei Vișniec, se numește Suflerul Fricii, și a fost scrisă la finele anilor 70, pe când Matei Vișniec era student, iar în societatea românească domnea frica, toată lumea trebuia să aibă grijă ce vorbea, ce făcea, nu se puteau spune glume politice, nici măcar între prieteni. El publica poezii în diverse reviste și se confrunta cu cenzura. În ultimii ani, Matei Vișniec mărturisește că a recitit piesa și a constatat că este în continuare de actualitate. Chiar dacă s-a instalat democrația în Europa de răsărit, au apărut alte forme de frică generate de curentele extremiste, spre exemplu. Cristina Tacă a stat de vorbă la Avignon cu Victor Chiezada Perez.
1: La Teatrul Le Platan din Avignon l-am întâlnit pe regizorul și actorul Victor Chiezada Perez. Aici zilnic are loc o reprezentație a acestui spectacol.
2: Bonjour, je suis Victor Chiezada Perez, je suis metteur en scène. Je travaille la pièce de Matei Vișniec qui s'appelle Le souffleur de la peur.
1: Cum ați dat peste această piesă ce nu a fost jucată până acum în Franța?
2: Alors c'est Matei Vișniec qui l'année dernière m'a envoyé ce texte.
1: Matei Vișniec mi-a dat piesa anul trecut dorind să o montez, iar rugămintea sa a fost ca eu să fiu cel care o joc. Evident, nu puteam să refuz așa un cadou, așa o provocare de a participa la primul său proiect teatral, monologul intitulat Suflerul Fricii.
2: Voir participer à un projet, son premier projet théâtral, celui d'écrire un monologue qui s'appelle Le souffleur de la peur.
1: Până acum, deja ați montat cel puțin 10 spectacole ce au la bază texte de Matei Vișniec.
2: Oui, j'ai déjà monté 12 de ces spectacles, je crois.
1: Da, cred că am montat 12 spectacole. În orice caz, am făcut 12 festivaluri de teatru la Avignon cu texte scrise de Matei Vișniec. Acest text este al 12-lea ori al 13-lea, nu mai știu sincer, dar în orice caz, este o piesă pe care o pot stăpâni ușor, deoarece îl cunosc foarte bine pe Matei Vișniec. Munca sa, scritura și poezia sa, exigențele sale, dar și ceea ce gândește el în ceea ce privește spălarea pe creier, ceea ce gândește despre totalitarism, despre absurd, iar totul este prezentat în limbaj clovnesc.
2: Și sa réflexion sur le lavage de cerveau, sa réflexion sur le totalitarisme et sa réflexion sur l'absurde, tout en langage clownesque.
1: Ce vedem practic pe scenă?
2: Le souffleur de la peur, c'est l'histoire d'un homme qui est dans une terrasse et qui va expliquer tout le mécanisme de la construction de la peur.
1: Personajul din piesă, un bărbat care se află la o terasă, vă explică cum este creat mecanismul fricii la om și cum noi, oamenii, suntem principalii responsabili de frică în sine și cum ea ajunge să ne controleze, inclusiv capacitatea de a dori să ne revoltăm și de a schimba lucrurile. Ca și când frica este cel mai rău pericol, cel mai rău lucru pe care îl putem trăi, deoarece ne distruge inteligența și puterea de a gândi.
2: Vivre, parce que elle détruit l'intelligence et la réflexion.
1: Textul a fost scris de Matei Vișniec acum vreo 40 de ani și este chiar și așa o piesă foarte actuală.
2: Elle est toujours d'actualité, complètement d'actualité quand on voit à quel point.
1: Este în continuare de actualitate, bineînțeles. De altfel, în decembrie, în ianuarie, mii de manifestanți au fost omorâți la Teheran pentru că au manifestat împotriva unui regim totalitar care alimentează frica. Iar tocmai aceste regimuri totalitare instaurează frica pentru a nu permite ființei umane să se revolte. Iar la ora actuală avem ceva în plus, conspiraționism, complotism, care nu fac altceva decât să incite oamenii să rămână în frică, pur și simplu să își consume ființa fără să încerce să o facă mai bună.
2: Just pour consumer leur propre existence sans essayer de la rendre meilleure.
1: Matei Vișniec a scris acest text în anii comunismului, iar în 2026 astfel de tactici de care el vorbește în piesă se regăsesc utilizate chiar și în Europa.
2: Alors oui, en Europe on le retrouve, on l'a vu en Hongrie pendant des années, on a eu un régime qui était totalitaire même si...
1: Da, în Europa am văzut un regim totalitar care a funcționat în Ungaria, chiar dacă era unul democratic, iar de teamă populația nu prea a protestat. În Franța nu putem spune că democrația este în pericol, însă inventăm temeri, teama față de celălalt, de străini, de cei care sunt diferiți de noi. Oamenii sunt învățați că diferența e ceva de care trebuie să ne temem. Ori ar trebui să ne bucurăm că nu suntem la fel, tocmai asta ar trebui să ne aducă împreună. Cred că, de fapt, oamenilor le este frică să fie fericiți, iar de aceea își construiesc o bulă în care doresc să își trăiască confortul. Poate că nu este tocmai ce așteaptă de la ființa lor, dar este suficient pentru a putea trăi zilnic, este ceea ce spune Matei Vișniec. Doar frica produce suficient divertisment pentru a putea exista zilnic și doar frica poate să ne împiedice să nu cădem în plictis.
2: Pour pouvoir exister chaque jour, seule la peur nous permet de ne pas tomber dans l'ennui.
1: Ce crede publicul? La finalul reprezentației am stat de vorbă cu Dominic.
3: Je suis Dominique. Je viens de voir donc cette pièce de Mathieu Vichnec. Alors déjà, j'aime beaucoup l'art du clown.
1: Îmi place foarte mult arta clovnească, iar de această dată clovnul este și dur și hazliu. Ne pune o oglindă în față și ne face să ne gândim la noi, la fazele noastre de lumină și la cele de umbră. Este un text și filozofic, poetic, etic spus cu umor, un text profund.
3: Drôle et profond.

0: RFI.
1: Este 8:57 de minute înainte de jurnalul pe care ni-l aduce Maria Ilie la 9 fix. A venit Cosmin Rușcior să ne povestească despre invitatul dimineții. Bună dimineața, Cosmin, cine este?
2: Bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. PNL anunță după o ședință informală a conducerii că în perioada imediat următoare vor fi analizate soluțiile pentru ca partidul să se mențină pe linia votului covârșitor al membrilor formațiunii. Acesta a fost un citat. Asta după ce am văzut cu toții Tribunalul Capitalei le-a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat hotărârile Congresului PNL de luna trecută care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Asta înseamnă că deciziile de la acel congres nu mai sunt valabile, deci PNL revine cel puțin temporar la vechea conducere din care fac parte și liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan, precum Cătălin Predoiu, Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc. Nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. PNL e din nou puternic, a scris ieri pe Facebook liderul formațiunii Ilie Bolojan. Între timp, formațiunile din vechea coaliție se pregătesc pentru noile discuții de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Șeful statului a recunoscut că nu există în prezent o soluție majoritară. De partea sa, PSD face apel către partide să adopte o conduită constructivă. De partea lor, PNL, USR și UDMR le cer social-democraților să fie mai flexibili și să renunțe la condiția de a guverna primii într-o eventuală rotativă a guvernelor minoritare. Invitatul dimineții așadar, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322433. Ne auzim la 9:15.

0: Este ora 9, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Raed Arafat spune că va contesta decizia parchetului militar de instituire a sechestrului de 8 milioane de lei asupra averii sale și a altor 16 persoane acuzate de contrabandă cu un elicopter smurt. Letonia a înregistrat o creștere a numărului de migranți care au încercat să treacă frontiera din Belarus, a declarat șeful poliției de frontieră. În Franța este din nou cod roșu de caniculă. Valul de caniculă va persista și săptămâna viitoare. Autoritățile au luat mai multe măsuri de protecție a populației. Raed Arafat a venit cu precizări după ce parchetul militar a instituit sechestru de 8 milioane de lei asupra averii lui, a altor 16 persoane și asupra conturilor unor companii din domeniul asigurărilor și aviației. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență spune că se va îndrepta în instanță împotriva autorității vamale, criticând în același timp și decizia procurorilor de a deschide acest dosar.
2: Deja vorbim de o formă de o schizofrenie instituțională. Adică noi, îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta este în final. S-au dat două răspunsuri la nivel înalt care spun că nu trebuie și că trebuie formularul T2L și brusc acum ne constituim parte civilă și vine procurorul pe bază acestei constituiri de parte civilă a autorității vamale și instituie sechestre, popriri, tot ca să nu fugă nimeni cu banii. Este ceva ciudat ce se întâmplă față de mine care nu înțeleg încă ce caut în dosar.
0: Procurorii parchetului militar au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și alte 16 persoane sunt acuzate de contrabandă cu un elicopter smurd. Prejudiciul din dosar se ridică la 8 milioane de lei. Potrivit parchetului militar, dosarul vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a obținut sub formă de despăgubire în anul 2017 un elicopter pe care l-a importat în România. Despăgubirea venea pe fundul unui incident aviatic din 2016, când un elicopter aflat în misiune smurd în Republica Moldova s-a prăbușit. Atunci România a avut de ales dacă acceptă despăgubiri în bani sau un alt elicopter. S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat. La prejudiciul inițial de 4,4 milioane de lei, se adaugă dobânzi și penalități, ajungând astfel la 8 milioane de lei, susțin procurorii militari. Letonia a înregistrat o creștere a numărului de migranți care au încercat să treacă frontiera din Belarus, vecinul său de la est, a declarat șeful poliției de frontieră pentru postul public de radio letonă, relatează DPA. Dan Andreșescu cu detalii.
3: Din aprilie, situația a fost tensionată și complicată, spune oficialul, adăugând că peste 7600 de persoane au încercat să treacă frontiera fără permis în acest an, față de 800 în anul precedent. Letonia este acum principala destinație, a spus el, făcând trimitere la numărul mai mic de persoane care au încercat să treacă granița din Polonia și Lituania, care are de asemenea frontieră cu Belarus. Lituania a oprit 900 de migranți nedocumentați în acest an, iar Polonia a înregistrat numai câteva tentative, a mai spus șeful poliției de frontieră. El a cerut mai mult sprijin din partea armatei pentru controlul frontierei. Letonia are o graniță de circa 172 de kilometri cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Statul Baltic îl acuză pe liderul belarus Alexander Lukashenko că îi îndreaptă deliberat pe migranți spre frontierele externe ale Uniunii Europene într-o tentativă de a pune presiune asupra blocului comunitar. Letonia, Lituania și Polonia au intensificat controlele la frontieră și au ridicat garduri, notează DPA.
0: Oficialii iranieni și mass media de stat au raportat mai multe explozii în sudul țării, inclusiv în apropierea unei centrale nucleare. Este a treia zi de ostilități între cele două părți, iar armistițiul este de domeniul trecutului. Totuși, un oficial american a declarat pentru Al Jazeera că armata Statelor Unite nu se află în spatele ultimelor atacuri asupra Iranului. Până în prezent, nimeni altcineva nu și-a asumat responsabilitatea. iar Iranul nu a acuzat încă nicio țară pentru aceste atacuri. CNN relatează că Statele Unite nu au fost implicate în atacuri, citând oficialii de rang înalt care au confirmat acest lucru pentru postul de televiziune american, scrie Digi24. Statele Unite au lansat anterior atacuri aeriene împotriva Iranului în ultimele două zile, urmărind, conform propriilor declarații, să limiteze capacitatea Teheranului de a perturba transportul maritim în strâmtoarea Urmuz. Președintele american Donald Trump a declarat unilateral încetarea focului cu Iranul la summitul NATO de la Ankara. În Franța este din nou cod roșu de caniculă. Valul de caniculă va persista și săptămâna viitoare. Medicii urgentiști cer anularea sau amânarea competițiilor sportive programate în aer liber din cauza căldurii excesive. Efortul prelungit și expunerea la caniculă pot avea efecte serioase asupra stării de sănătate, chiar dacă este vorba de sportivi. De asemenea, autoritățile din zonele cu risc ridicat de producerea incendiilor au decis interzicerea plimbărilor prin păduri și perimetre cu vegetație foarte uscată. Cu detalii de la Paris, Mihaela Antoche.
4: Asociația Medicilor de Urgență cere anularea imediată sau amânarea competițiilor sportive programate în exterior pe întreg teritoriul Franței. Obiectivul este de a evita drame și de a scădea presiunea pe serviciile de urgență din spitalele publice. O decizie de ultim moment anunță anularea cursei de triatlon de la Versailles, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 12 iulie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu prezidează vineri o nouă celulă interministerială de criză, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Este cod roșu de caniculă în 9 departamente, iar alerta de cod portocaliu de caniculă se menține în peste 76 de departamente, potrivit Meteo France, care avertizează că valul de caniculă va dura cel puțin până pe 14 iulie. Riscul de incendii persistă. Unul dintre cele mai mari incendii din istoria departamentului Indre a ars peste 700 de hectare de vegetație. Flăcările au ajuns foarte aproape de o bază militară situată în proximitate. Prefectul Marivon Lebrignonen a precizat că nu sunt victime. Peste 240 de pompieri, elicoptere și avioane au format dispozitivul de intervenție.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în cea mai mare parte a țării, iar instabilitatea atmosferică domină nordul, centrul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și o maximă de 28 de grade Celsius. La Cluj-Napoca și la Iași astăzi vor fi 22 de grade, la Sibiu 23, la Craiova și la Timișoara maximă de 28 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 24 de grade. Este ora 9 și 7 minute, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel continuă.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Nouă și fix 15 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Discutăm despre decizia instanței care a anulat deciziile luate la congresul recent al formațiunii. Discutăm de asemenea despre criza politică, despre consultările de săptămâna viitoare de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp, ca de obicei, la numărul 0724 3222433. Bună dimineața, domnule Fenechiu, mulțumesc că sunteți cu noi.
2: Bună dimineața, domnule Rușor, cu drag.
1: Tribunalul Capitalei le-a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan, a suspendat hotărârile Congresului PNL de luna trecută, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Asta înseamnă, pe înțelesul tuturor, că deciziile de la acel congres nu mai sunt valabile. De aici plecăm cu discuția. Cum vi se pare decizia instanței?
2: Nu. Înseamnă că deciziile de la acel congres sunt în curs de apreciere și până în momentul când instanța nu va pronunța o hotărâre definitivă, ele sunt suspendate. Nu înseamnă că nu există. Ele pot fi în situația să nu existe, în ipoteză în care instanța de judecată va admite cererea lor principală de anulare a hotărârilor congresului. Deci, practic, acele hotărâri ale Congresului, precum și hotărârile ulterioare luate de Biroul Permanent Național, sunt suspendate până când instanța se va pronunța asupra ansamblului de cereri formulat de colegii care au atacat hotărârile Biroului Politic Național, Consiliului Național, Congresul Extraordinar și respectiv Biroului Politic Permanent Național de după Congres.
1: Asta înseamnă că în acest moment, până la o decizie definitivă a instanței, v-ați întors la vechea conducere de dinaintea Congresului?
2: Da, asta înseamnă că în momentul de față partidul, până când se rezolvă aceste aspecte juridice, va funcționa pe baza statutului adoptat în 2025, la Congresul din 2025, și va avea conducere formală, conducerea care a fost aleasă la acel congres.
1: Din acea conducere, să amintim, fac parte trei oameni din tabăra anti-Bolojan, nu? Doamna Pauliuc, domnul Veștea și domnul Predoiu, al patrulea prim vicepreședinte fiind domnul Ciprian Ciucu. Ce va face PNL-ul mai departe? Care e strategia?
2: Domnule Rușor, declarațiile colegilor mei, președintelui partidului, domnului Motreanu, bale mai multor președinți de organizație, au fost cât se poate de clare. Partidul Național Liberal este cel mai vechi partid din Europa. E un partid care întotdeauna a avut destinul împletit cu destinul României. România, noi spunem că este un stat de drept, iar la această situație a contribuit major Partidul Național Liberal, în toate momentele importante. Deci Partidul Național Liberal va respecta deciziile justiției. Chiar dacă opinia noastră despre aceste hotărâri nu este, să zic așa, o opinie extrem de favorabilă și cred că avem destul de multe motive ca să gândim într-un anume fel, noi știm că la baza statului de drept este respectarea hotărârilor judecătorești. Deci Partidul Național Liberal va respecta hotărârile judecătorești. Pe de altă parte, noi credem că voința membrilor majoritară, ultramajoritară a membrilor partid este greu să fie cenzurat de o instanță la cererea unei minorități. Motiv pentru care vom fi consecvenți în deciziile pe care le-am luat și cu siguranță în viitorul apropiat vom găsi alte formule de, să zic așa,

0: oficializare a voinței membrilor Partidului Național Liberal.
1: Dar ce opțiune aveți, ca să înțeleagă mai bine cei care ne ascultă? Ce înseamnă alte opțiuni?
0: Haideți să facem o radiografie foarte clară. Problema majoră în Partidul Național Liberal a fost în momentul în care Bolojan și-a dorit să reformeze partidul. În această variantă de reformare a partidului, Ilie Bolojan și-a dorit să aplice o prevedere statutară din 2025 care viza că organizațiile cu cele mai slabe performanțe urmau să fie reorganizate, urmau să numească alți președinți interimari care să organizeze alegeri. Acolo a fost practic primul, să zic așa, clenci între cei care contestă hotărârile partidului și marea masă a liberalilor, și atunci nu s-a putut obține majoritatea statutară de 2/3 ca să schimbi un președinte de organizație. Avei nevoie de 2/3. Discuția este mult mai complicată, pentru că toți președinții noștri de organizație au mandatele expirate. Și acolo se punea problema prelungirii mandatelor de interimari sau anumirii altor interimari. Ciprian Ciupu și-a dorit o echipă la București, colegii din partid și-au dorit că organizațiile cu rezultate slabe să fie dinamizate, să fie numiți oameni noi, oameni care să poată să permită o abordare mai radicală a zonei politice din perspectiva în care s-a poziționat Partidul Național Liberal, iar acei oameni care au contestat Congresul, Consiliul și toate hotărârile, nu au fost de acord pentru că mare parte dintre ei erau în situația în care nu se mai păstrau funcțiile pe care le aveau. Și întrucât nu s-a obținut majoritatea de 2/3, s-a generat, să zic așa, litigiu intern. El a continuat în momentul în care președintele statului l-a desemnat pe domnul Veștea ca prim-ministru, fără consultarea Partidului Național Liberal și fără ca domnul Veștea să-i fost stabilit în cadrul Partidului Național Liberal ca reprezentant al PNL-ului care să conducă guvernul. Acești colegi de-ai noștri s-au poziționat în tabăra domnului Veștea. În acel moment, singura variantă de a rezolva aceste lucruri era varianta să apelăm la o decizie largă în partid, chestiune care a fost cerută de altfel inclusiv de colegii care, repet, contestă. Mă amintiți, doamna Vasilescu spunea că PNL trebuie să facă o largă consultare și așa mai departe. Bun. S-a ajuns la acea largă consultare care a însemnat practic Consiliul Național și apoi Congresul, care n-a făcut altceva decât să valideze lucrurile care erau firești să se întâmple. Adică, decizia Partidului Național Liberal de a nu mai face un guvern cu PSD-ul după ce PSD a demis prin moțiune guvernul Partidului Național Liberal și poziționarea Partidului Național Liberal strict spre ideea de reformă, spre ideea de măsuri chiar și mai puțin populare necesare atragerii tuturor fondurilor care pot fi atrase din PNRR, accedere la OECD, tot ce ține de programul SAFE și, evident, măsurile complicate pentru a păstra deficitul bugetar. Deci, practic, asta a fost istoria. În momentul ăsta, avem un birou politic național în care echipa Bolojan, să-i zic așa, echipa Partidului Național, oricum este ultramajoritară. Are chiar mai mult de 2/3, da? Deci, partidul poate merge mai departe, oricum există majoritatea necesară în forul decizional care este biroul politic național și cu siguranță într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Național și un alt congres, se vor adopta un alt statut care să fie probabil cu aceleași prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi așa de ușor vulnerabilizat prin cereri în instanță, da? Nu ne îndoim, oricum vor exista, dar va fi a doua oară și nu va avea nicio presiune și practic lucrurile vor merge mai departe.
1: Deci PNL poate merge mai departe, veți face un nou congres cel mai probabil, când? Aveți o estimare? Care e planul?
0: E vorba aici de o analiză și de cum se vor întâmpla lucrurile în viitor. Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie și dacă lucrurile revendică o urgență, se poate organiza și mai repede.
1: Deci în august sau în septembrie ați putea la o adică să organizați un nou congres, dar întrebarea mea ar fi, domnule Fenechiu, așteptați mai întâi un verdict final în justiție sau mergeți mai departe și când o veni și acel verdict vine?
0: Domnule Rușor, asta e o decizie care cred eu că are un, să zic așa, un traseu prefigurat. Imaginați-vă că cele două suspendări, suspendarea efectelor Consiliului, suspendarea efectelor Congresului, iar când vorbim de suspendarea efectelor Congresului, ne referim aici la modificarea statutului, ne referim la noua conducere aleasă și ne referim ulterior la deciziile care au fost luate de nou fără de conducere. Dosarele pe fond au fond și, dosarele au fond și cale de atac. Un fond și o cale de atac în România în momentul de față poate să dureze undeva între 8-10 luni și se poate întinde la un an jumate, doi,
1: da,
0: chiar mai mult. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că soluția pragmatică va fi aceea să luăm decizii în forul nostru statutar și partea de justiție să meargă mai departe, să încercăm în justiție să arătăm că cei care contestă hotărârile nu au un temei legal și că instanțele care au pronunțat hotărârile de suspendare au aplicat, în opinia noastră, greșit legea.
1: Va câștiga sau poate să câștige, domnule Fenechiu, PNL-ul acest conflict cu o parte importantă a justiției? Pentru că haideți să mergem și pe acest scenariu pe care nu-l puteți exclude, că va fi un conflict de lungă durată, care s-ar putea să șubrezească, să obosească partidul. Magistrații au arme mult mai grele în prezent decât PNL. Ei controlează, practic, instanțele unde se duce PNL ca să-și caute dreptatea, nu?
0: Aveți perfectă dreptate. Acum eu vreau să vă spun dumneavoastră următorul lucru. Partidul Național Liberal are posibilitatea să ia în mod repetat o serie de decizii pe care cu greu justiția le va putea bloca sau anula pe toate. Adică mai pe românește, noi putem să adoptăm în forurile noastre statutare mai multe decizii decât putem să anuleze, datorită faptului că așa cum vedeți și dumneavoastră, cum se vede în online, cum se vede cu ochiul liber, Partidul Național Liberal este strâns unit în jurul Ilie Bolojan. Deci nu suntem într-o situație în care să există o falie în partid. Partidul este strâns unit în jurul Ilie Bolojan, lumea, românii văd bine acest lucru și asta se vede în sondaj de opinie, iar cei care contestă aceste hotărâri sunt o minoritate care au, se pare, alte interese decât interesele Partidului Național Liberal și care sunt mult prea legați de Partidul Social Democrat. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile aici, zic eu, sunt suficient de clare, avem resursele necesare, suntem destul de uniți și toată această acțiune împotriva Partidului Național Liberal, începută cu desemnarea la Cotroceni, cu atacurile din zona PSD și cu realierea la această strategie a unor colegi de-ai noștri, unii cu ștate vechi de asta, nu au făcut altceva decât să întărească coeziunea partidului și să-l întărească pe Ilie Bolojan ca lider.
1: Între timp, PNL, domnule Fenechiu, se pregătește pentru noile consultări cu președintele Nicușor Dan pentru formarea guvernului. Aici vreau să vă pun o întrebare pe care vă adresează, de fapt, un ascultător, Doru, vă întreabă așa: domnule Fenechiu, ar fi fezabilă o inițiativă a PNL de a avea o petiție în Parlament prin care cei care o vor vota, deputații și senatori, să ceară imperativ președintelui Dan declanșarea și organizarea de alegeri anticipate? Poate fi aceasta soluția logică de ieșire din criză? Cum îi răspundeți?
0: Nu poate fi această petiție o ieșire din criză datorită faptului că organizarea alegerilor anticipate este o procedură constituțională destul de strictă. Ea implică căderea, respingerea cel puțin două propuneri de guvern în Parlament și voința șefului statului. Din punctul ăsta de vedere, președintele Dan a declarat că, în opinia domniei sale, nu s-ar impune alegerile anticipate pentru că ar dura mult și că n-ar da o realitate mult diferită în ceea ce privește ponderea partidelor europene în Parlament. Deci, cu siguranță, Partidul Național Liberal a susținut în repetate rânduri, pot să-i spun telespectatorului dumneavoastră care a pus întrebarea, Ilie Bolojan a anunțat în repetate rânduri că Partidul Național Liberal este deschis spre a apela la popor, pentru că în situația în care nu se poate construi o majoritate politică în actuala structură, singura soluție este organizarea de alegeri anticipate.
1: O altă întrebare, nu mai avem foarte mult timp, domnule Fenechiu, o altă întrebare de la un alt ascultător, Mihai. Vă întreabă așa, domnule Fenechiu, sunteți în politică de 10 de ani. PNL a guvernat țara 10 de ani cu multe derapaje încă de pe vremea lui Patriciu și Tericianu. Ați avut vreo 8 premieri, ați guvernat cu PSD ani în șir. Vă asumați dezastrul economic și bugetar de astăzi? Cum îi răspundeți? În 30 de secunde, vă rog.
0: Da, eu am 14 ani de politică, nu mai mult. PNL guvernează de 6 ani de zile, în perioada de când sunt eu parlamentar. Cu siguranță am făcut o serie de greșeli, dar ni le asumăm. Ilie Bolojan, de altfel, a și asumat aceste lucruri și a spus că este datoria noastră, ca partid care am contribuit la o serie de măsuri greșite, să ne asumăm răspunderea cu toate costurile electorale și să punem România pe o șină care să meargă spre o țară europeană, o țară cu un echilibru bugetar, o țară în care nu se mai întâmplă o serie de nenorociri care s-au întâmplat în ultimii ani.
1: Ultima întrebare, în 30 de secunde, vă rog. Bun, veți merge la această întâlnire dumneavoastră, cei de la PNL, cu președintele Nicușor Dan, dar noi știm care sunt acum pozițiile fiecarei formațiuni politice. Întrebarea mea este, PNL va veni cu ceva în plus față de ce știm până acum? Sau rămâneți cu aceeași variantă? Mergem cu Siegfried Mureșan, premier, și cu acea rotativă a guvernelor minoritare. Ultimul răspuns, vă rog.
0: Ilie Bolojan a anunțat că mai este soluția unui guvern armisticiu, iar formatul discuțiilor, așa cum a fost anunțat public, este un format în care vor participa cei patru lideri ai partidelor considerate pro-europene, care au creat coaliția inițială. Este posibil ca în acea discuție, dacă părțile urmăresc interesul României, să se degaje o posibilă soluție, evident, fără ca premierul desemnat să fie Sorin Grindeanu și fără ca în viitorul, în prima desemnare, premierul să vină din zona PSD. PNL este deschis spre identificarea unei soluții care să permită guvernarea României și luarea măsurilor necesare, pentru că e vorba de o grămadă de bani care trebuie atrași, da? De altfel, săptămâna viitoare probabil vom avea o sesiune în care să încercăm să adoptăm ultimele 6 legi importante pentru PNRR, discutăm de circa aproape 5 miliarde de euro, da? Și da, mergem deschiși, consecvenți, dar deschiși spre o soluție care se ducă la deblocarea situației.
1: Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție. La revedere, am discutat cu Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.

0: RFI. Și 32 de minute, titlurile orele.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ședință de urgență aseară la PNL după ce instanța a suspendat hotărârile congresului din iunie, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului. La o zi după ce Donald Trump a sugerat că o pace în Ucraina este posibilă, Moscova dă de înțeles că războiul se va termina doar după capitularea totală a Ucrainei. Și cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria din sud-estul Spaniei. Alte 6 au fost rănite, anunță guvernul regional, citat de BBC. În capitală este soare, sunt 20 de grade acum în București, la Timișoara și la Craiova, avem 17 grade la Cluj-Napoca, la Iași, la Sibiu și la Chișinău.
1: RFI.

0: Pentru că este vineri și poate nu v-ați organizat agenda pentru weekend, vin cu o recomandare de film pe care vă invit să-l vedeți în cinematografe. Este un film românesc, unul fără ciorbă, cu femei frumoase și bine îmbrăcate, cu spații superbe, așa l-a descris producătoarea Ada Solomon. În el joacă, dar și regizează de data aceasta și face mult mai multe lucruri pe care ni le va spune Maria Popistașu. Bine ai venit, Maria, la RFI.
1: Bine v-am găsit.
0: Mulțumesc frumos că ai venit să vorbim despre acest film pe care l-ai scris și l-ai realizat împreună cu Alex Baciu. Trebuie să întreb din start, personajul tău e răutăcios acuzat că nu știe să savureze un vin de la supermarket, bea doar din wine bar-uri. Tu cum te poziționești, ce preferințe?
1: Eu personal?
0: Tu personal?
1: Eu pot să beau de peste tot.
0: Perfect.
1: Și cred că și ea a băut și de la supermarket.
0: Trebuie să încep de undeva ca să ajungi la excelență.
1: Nu poți să știi, nu poți să știi dacă nu le bei.
0: Vorbim despre Y, care a primit recent premiul pentru cel mai bun film românesc la TIFF. Știu despre el încă de când era o idee care începea să ia formă, am vorbit atunci puțin și eu tot insistam să vii să ne povestești, dar ai rămas pe poziții și ai spus că o să vii după ce intră în cinematografe. Mulți ani mai târziu, bine ai
1: mulți
0: venit!
1: Mulți ani mai târziu, bine v-am găsit! Mersi de invitație!
0: Cum a fost drumul de la idee până la filmare, până la producție și acum că e în cinematografe? De fapt, ce a fost și cel mai bine și cel mai complicat?
1: Băi, drumul este foarte lung. În momentul în care, acum știi, mai avem Q&A-uri și mai vorbim cu oameni despre, ne pun întrebări legate de film și ne întreabă când v-a venit ideea sau când ați început. Și este fantastic că ne-am dus înapoi și, practic, noi l-am scris înainte de pandemie. După care urmează un proces care este apărut infinit. Iar noi suntem niște debutanți atipici, avem amândoi cariere cumva deja stabilite, avem și o anumită vârstă, dar mi se pare groaznic pentru oamenii tineri să trebuiască să stea 5-6 ani să își vadă filmul, de fapt, la cinema. Mi se pare, asta vorbeam cu Alex, că cel mai dificil este să-ți menții nivelul de entuziasm, știi? Pentru că se întâmplă de foarte multe ori să simți că este, poate că de fapt ar trebui să renunți, sunt atât de multe piedici de fapt pe drum, că poate ar trebui de fapt să renunți, poate că n-ar trebui să fac asta. Dar este foarte complicat.
0: Piedici care apar și piedici, după ce intră în cinematografe.
1: Piedici care apar de la început, să obții, să câștigi concursul, după care să completezi banii, pentru că nu o să fie niciodată suficienți. Noi de la CNC am luat cam 10% din banii pe care îi aveam bugetați. După care a trebuit să strângem cumva din piață și a fost un efort pe care l-am făcut cu toții pentru film. După care devine, adică nu pare să se termine niciodată, e tot timpul complicat. Iar acum, sigur, e în cinematografe, dar zice toată lumea, da, e vară, acum pleacă lumea în concediu, mai merge lumea la film, nu mai vor să ducă să-l vadă. Dar suntem și trei filme în același timp, iarăși asta e o discuție, că sunt multe filme românești în același timp și nu...
0: Ceea ce ar trebui să ne bucure facă să ne ducem să le vedem pe toate.
1: Mai ales că am auzit lucruri bune despre toate și pe unele le-am și văzut. Deci este, e complicat. Dar cred că soluția la problema asta este, nu cred că e o chestie de cum sunt promovate sau așa, cred că ar trebui, de fapt, un pic mai multă educație încă de... Trebuie să ne învățăm un pic, să ne educăm un public.
0: Care să meargă la cinematograf.
1: Care să meargă la cinematograf, constant. Da. Și care să, de fapt, să guste și un cinematograf care nu este doar de relaxare.
0: Pentru că filmul ăsta, din câte am reușit eu să văd, promit că o să-l văd pe tot la cinematograf, mă duc în acest weekend, pentru că încă mai
1: rulează și în București, și în Timișoara, în Cluj, mai avem... Adică nu-și dă obste, o să mai dureze probabil, o să mai țină și august cumva, sper, dar e, dacă aveți ocazia să-l vedeți acum, vedeți-l cât mai, încă mai suflă prin cinematograf.
0: E vorba de un deces în film, dar nu despre deces în film, vorbim acum. E un film care abordează o diversitate de teme, unele mai evidente, altele mai subtile, dar tema principală pare să fie cea a adopțiilor. De ce v-a atras atenția? Sau, mă rog, una dintre temele principale, pentru că e foarte Noi, să tură de asta.
1: Noi, filmul este de fapt despre o dilemă morală pe care are o femeie în momentul în care descoperă că baza, sursa confortului ei financiar poate să fi venit din, să aibă ca sursa financiară veniturile obținute în urma adopțiilor ilegale din anii 90. Dar temele, aș spune că e mai degrabă un film despre moștenire, aș spune. Este la un moment dat, cred că, chiar despre maternitate. Și sigur că da, era important, de fapt, să avem un... Ne-am dorit mult să ajungem, de fapt, să vorbim despre adopțiile din anii 90, pentru că era... a fost ceva ce ne-a bântuit, cred că, pe toți. Suntem morales aceeași generație și am văzut cu toții în anii 90 reportajele pe care le făceau cei care veneau din străinătate în orfelinatele din România și... A fost foarte ciudat, că în momentul în care ne uitam, oricum ne reflectam un pic, aveam cam vârstele copiilor pe care îi vedeam în filmulețele alea și cred că pe măsură ce timpul a trecut au apărut de fapt atât de multe hot topics și au fost atât de multe probleme în societatea românească că nu s-a, cred că ne-am ocupat, am avut foarte multe lucruri de care să ne ocupăm, foarte multe, au fost mineriadele, au fost atât de multe lucruri care de fapt ne-au deraiat de la... acest subiect, că mi se pare că poate că nu a fost suficient investigat așa. Iar noi nu ne propunem, de fapt, să-l investigăm. Cred că ar fi foarte interesant de făcut documentar mai degrabă. Sunt subiecte care sunt atât de dureroase că nu știu dacă le poți reda în ficțiune.
0: Încearcă cineva să se ocupe de acest subiect. Există acest muzeu al abandonului, da, pe care l-a cofondat Oana Drăgulinescu, exact, și se ocupă de acest subiect. Și în filmul vostru există o mică parte de documentar, da, de la televiziunea publică, da, probabil. Este extrem de emoționant.
1: Da, este un documentar, este un reportaj pe care a fost făcut de o televiziune din Belgia atunci, în 1990. La care noi am ajuns în procesul de documentare și am fost surprins de fapt că ajungi de fapt atât de repede la el. Este un filmuleț de pe YouTube, este a doua intrare, cred că era momentul în care am dat orfelinate în perioada lui Ceaușescu și este halucinant de fapt cât de la vârful degetelor este toată informația asta și toate imaginile astea care acum sunt atât de greu de digerat și pe care atunci le vedeam în prime time efectiv în fiecare zi.
0: Și mai îndrăzneț mi se pare în filmul vostru, în Y, că aveți cupluri, aveți reprezentare pe toate cuplurile, avem căsătorii, avem parteneriate, nu civile, că încă nu sunt legalizate în România, și avem și cupluri LGBT și se vorbește despre adopție cumva adiacent și în acest caz și aici discuția este extrem de controversată în România. De-aia spun că mi se pare îndrăzneț.
1: Noi suntem susținători ai cauzei și dar în momentul ăsta filmul sigur nu este despre asta, dar îmi doream de fapt să arătăm o familie normală sau aparent normală și ne doream foarte mult să avem de fapt un spectru foarte larg de reprezentare a femeii și mi-am dorit foarte mult să lucrez cu multe actrițe, avem foarte multe roluri feminine, femei de toate vârstele și mi-am dorit mult să am această paletă largă de reprezentare a lor în film.
0: Cum este discuția cu oamenii la Q&A? De ce sunt mai degrabă interesați? De decorurile superbe, de dialoguri, de teme, de nu știu?
1: În primul rând am fost foarte plăcut surprinși că lumea își dorește foarte mult să interacționeze după aia. Își aduc foarte bine aminte, de fapt, în momentul ăla din anii 90. Sunt surprinși că nu s-au mai gândit de mult timp la asta, la copiii abandonați, la copiii care au fost adoptați în străinătate în perioada aia. Că nu știu foarte multe despre care mai este sistemul acum, cum funcționează. După care, sigur că da, se pun tot timpul cam aceleași întrebări. Cum v-a venit ideea, dacă a pornit de la adopții sau de la cum am abordat, cum scriem împreună, pentru că noi am scris împreună, suntem co-scenariști, co-regizori și cum ne împărțim textul. Sunt toate lucrurile astea care interesează, dar este un film care arată foarte bine. Am avut un departament de scenografie, costume, care a înțeles foarte bine, de fapt, ce ne doream și l-a făcut să fie foarte eye candy, așa? Și asta face filmul să fie ca o pastilă care este învelită în zahăr, așa, o înghiți cu mai multă ușurință, te păcălește un pic și cred că partea cea mai plăcută, de fapt, când vine vorba de feedback, este faptul că primesc constant un feedback imediat după film. Și după aia, la două zile, mă mai scriu încă o dată și îmi spun, băi, m-am mai gândit, mi se pare că... Și îmi place foarte mult și, de fapt, ce mi-am dorit. Mi-am dorit foarte mult ca lumea să rămână un pic gândul la el și să-i macine măcar astea două zile.
0: Ți-a fost dor să joci? A fost un decalaj între filmul anterior și...
1: A fost un decalaj. Am mai făcut mici chestii, dar nu foarte multe. Mie mi-e tot timpul dor să joc.
0: Dar cum a fost să regizezi?
1: A fost foarte plăcut să regizez. Am mai avut, mă rog, n-am mare experiență, am mai făcut un scurtmetraj și am mai regizat un spectacol de teatru. Am avut noroc să lucrez cu regizori care mi-au plăcut și de la care să fur lucrurile care mi-au plăcut și să încerc să le duc mai departe și cred că sper că am încercat să iau de la toți părțile bune și să fiu un regizor așa cum mi-ar plăcea mie să întâlnesc. Și sper să fi fost o experiență plăcută și pentru colegii mei.
0: Spune-ne unde vedem filmul, în ce orașe și până când avem timp să-l vedem, în timpul lunii.
1: Pot să spun că ce știu așa fără să am nimic în față este, încă se mai este în București, putem să-l vedem la MCR, la Union, la Moluri, la AFI Cotroceni, mai putem să-l vedem la Elvira Popescu, avem pe 15, săptămâna viitoare, avem o proiecție cu Q&A la care invităm cât mai multă lume și să fie foarte drăguț. După care, în august, știu sigur că mai sunt de la Elvira, în țară, Timișoara, Cluj, Ploiești, Constanța, unde iarăși am avut la Constanța un public fantastic. Un public aproape exclusiv de femei. Cred că în proporție de 90% erau femei. Bărbații erau efectiv de numărat pe degete. Și doamne peste 60 de ani care au rămas toate și au fost foarte interesate de subiect și au participat foarte intens la discuția de după.
0: Așadar, aveți destule argumente să mergeți să vedeți Y, aș fi mers să-l văd și fără vreun argument pentru Maria Pupistașu, mă duc să văd orice film la cinematograf. Am fost întotdeauna foarte încântată, mulțumim frumos pentru toate filmele pe care le faci și o să le faci de aici încolo. Și deși ne-ai enumerat toate cinematografele și toate datele în timpul lunii și în august în care va rula filmul, eu zic să mergeți weekendul ăsta, că
1: mergeți weekendul ăsta,
0: vă rămâne proaspăt în memorie. Mulțumesc, Maria, că ai venit la RFI.
1: Mulțumesc mult de invitație. Mai vin.
0: RFI. După film vorbim despre sport, pentru că de ce nu? Franța este prima echipă calificată în semifinalele campionatului mondial după 2-0 cu Maroc, ieri la Boston. În această seară, Spania-Belgia este un alt duel pentru un loc în care uldeaș la turneul final. Furia Roja este favorită, dar noua generație belgiană poate produce surpriza.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Nu mai există loc de calcule, de strategii pe termen lung sau de pași greșiți. Cupa Mondială 2026 a intrat în faza în care fiecare meci poate schimba istoria, iar diseară la Los Angeles Stadium din Inglewood, Spania și Belgia se vor înfrunta pentru un loc în semifinale. Confruntarea pune față în față două școli de fotbal diferite, două generații de jucători extrem de valoroase și doi selecționeri care au reușit să imprime identitatea echipelor lor. Spania ajunge în această fază după un parcurs aproape impecabil. Iberici au trecut fără fără emoții de faza grupelor, iar în optimi au eliminat pe final Portugalia cu 1-0, într-un meci în care organizarea defensivă și răbdarea în construcție au făcut diferența. Echipa lui Luis de la Fuente impresionează prin maturitate, posesie și echilibru dintre compartimente, fiind considerată una dintre marile favorite la câștigarea trofeului. În 5 meciuri, Spania și-a păstrat poarta intactă, stabilind un nou record al Cupei Mondiale pentru cele mai multe meciuri consecutive fără gol încasat. De partea cealaltă, Belgia traversează poate cea mai frumoasă perioadă din ultimii ani. După schimbarea de generație și instalarea lui Rudy Garcia pe banca tehnică, diavolii roșii au redescoperit plăcerea jocului ofensiv. Victoria categorică 4-1 împotriva SUA în optimile de finală, cu toată povestea aceea în care FIFA a dat curs cererii lui Donald Trump de a-l scuti pe atacantul american balogun de cartonașul roșu, a transmis un mesaj clar: Belgia nu mai este echipa aflată în reconstrucție, ci una care poate învinge orice adversar. Înaintea confruntării, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a vorbit despre respectul pe care îl poartă adversarului, dar și despre încrederea pe care o are în grupul său. Belgia este o echipă care joacă un fotbal foarte direct și foarte eficient. Au jucători capabili să decidă un meci printr-o singură acțiune, însă și noi avem propriile noastre arme. Important este să rămânem fideli stilului nostru și să controlăm ritmul jocului, a declarat tehnicianul spaniol înaintea duelului. De cealaltă parte, Rudy Garcia, francez de origine spaniolă pe linia paternă, consideră că elevii săi nu mai trebuie priviți drept outsider. Am construit această echipă pas cu pas. Jucătorii au căpătat încredere și au demonstrat că pot face față presiunii. Spania este una dintre favoritele turneului, dar într-un sfert de finală totul se decide în 90 de minute sau chiar mai mult. Suntem pregătiți pentru această provocare, a afirmat selecționerul Belgiei. Unul dintre marile aturi ale Spaniei rămâne adolescentul minune Lamine Yamal, care a avut un început discret de turneu, dar care poate oricând să decidă un meci de unul singur sau se poate transforma într-un pasator eficient. În ofensivă, Spania se bazează și creativitatea lui Pedri și Nico Williams, dar și pe eficiența în fața porții a lui Oyarzabal. Toți jucători capabili să destabilizeze orice apărare prin mobilitate și tehnică. Belgenii răspund cu experiența lui Kevin De Bruyne, calmul lui Yuri Tielemans, inspirația lui Jeremy Doku și eficacitatea lui Lukaku. Chiar dacă generația de aur a trecut prin schimbări importante, nucleul echipei rămâne unul dintre cele mai valoroase din fotbalul european. Din punct de vedere tactic, confruntarea promite un adevărat duel de șah. Spania va încerca să monopolizeze posesia, să construiască răbdător și să-și creeze superioritate numerică în zona mediană. Belgia, în schimb, va miza pe tranziții rapide, verticalizare și viteza oamenilor din benzi, încercând să lovească imediat după recuperarea balonului. Statistica este favorabilă ibericilor. Spania are cea mai bună defensivă a turneului și o serie impresionantă de meciuri fără înfrângere sub comanda lui Luis de la Fuente. De cealaltă parte, Belgia vine după cea mai convingătoare prestație a sa din ultimii ani și pare să fi găsit echilibrul dintre experiența veteranilor și entuziasmul noii generații. Spania are prima șansă la calificare, însă Belgia poate produce surpriza, diferențele dintre cele două formații fiind minime. Pentru Spania, calificarea în semifinale ar confirma revenirea în elita fotbalului mondial și ar consolida statutul de favorită la trofeu. Pentru Belgia, succesul ar reprezenta confirmarea faptului că schimbul de generații s-a încheiat cu succes și că diavolii roșii pot visa din nou la primul titlu mondial din istorie.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Faie verde viorea, a venit și vinerea, e de mare importanță că-i vacanța din vacanță. Pam, pam!
2: Din G4media.ro aflăm că primăria Beclean din Bistrița Năsăud a angajat un referent instructor yoga, grad profesional 1. Acesta va oferi cetățenilor tehnici de respirație, meditație și flexibilitate spirituală. La un centru recreativ dedicat wellness-ului cu bazine de apă sărată, saune și săli de fitness.
1: Bun, ia să vedem cine urmează la birou de urbanism, sector 6. Deci dumneavoastră ați revenit cu dosarul complet. Da, e a șaptea oară, dar să știți că tot vă lipsește o hârtie pentru reparat gardul, da? Avizul vecinului. Nu, nu de lângă, ci de la a treia stradă. Poate îl deranjează zgomotul. Da, vă e rău? O clipă. Vanessa, vino dragă, că ai un client, o să faceți puțin yoga, acum poziția lotus, ficus, datea. Să vă flexibilizați spiritual, că văd că nu înțelegeți flexibilitatea cu plicul.
3: Ce este? Ce s-a întâmplat? Ți-e rău?
2: Site-ul știrpesurse.ro ne spune că Statele Unite vor îngropa o capsulă națională a timpului care nu poate fi desfăcută până în anul 2276. Ce vor descoperi americanii peste 250 de ani? O colecție de scrisori și artefacte care reflectă liderii, instituțiile și comunitățile care modelează America astăzi. Peste 250 de ani se vor împlini 500 de ani de la independența Statelor Unite.
4: Oh my God, ia uitați, Mr. President, ce mai e în capsula timpului din 2026, o foaie din dosarul Epstein, oribil, un ordin de cumpărare de criptomonede. Vă dați seama ce naivitate era atunci, cine oare băga banii în așa ceva, nu mai există de 245 de ani. Și priviți, niște bilete de pariuri sportive, deci pierdeau bani și astfel, deși toată lumea știa că erau blaturi. Și cel mai interesant e că președintele lor avea doar 80 de ani, nu ca dumneavoastră, Mr. Mao Shanghai, care aveți 120.
5: Tovarășul capitan, de ce vreți să faceți praf viitorul?
2: Ziare.com ne dezvăluie cum să-ți dai seama dacă un pepene galben este copt. Aceștia pot părea grei și vor ceda ușor dacă îi apăsați, spun specialiștii. De asemenea, o lovitură ușoară care produce un sunet surd e de folos în alegerea fructului și culoarea aurie, fără prea mult verde sub rețeaua de nervuri, arată că e un pepene copt.
1: Bona, sunt nutriționista voastră preferată, mie la buric, și am auzit tot felul de sfaturi pentru alegerea unui pepene galben copt. Vă spun, cea mai bună metodă e metoda directă. Tăiați fructul. Dacă e copt, îl cumpărați. Dacă nu, e treaba vânzătorului să nu ne mai bage pe gât porcării. E exact ca la oamenii cu care faceți cunoștință. Dacă au creierul verde, necopt și plin de conspirații, cel mai bine e să-i evitați. E la latitudinea voastră și lovitura scurtă pentru un sunet surd de dovleac gol.
6: Ai lovit un om desfigurându-l.
0: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Ședință de urgență aseară la PNL după ce instanța a suspendat hotărârile congresului din iunie, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului. La o zi după ce Donald Trump a sugerat că o pace în Ucraina este posibilă, Moscova dă de înțeles că războiul se va termina doar după capitularea totală a Ucrainei. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria din sud-estul Spaniei, iar alte 6 sunt rănite, anunță guvernatorul regional. PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie anul trecut, au stabilit aseară într-o întâlnire informală liderii partidului, după decizia Tribunalului București, care a suspendat hotărârile luate de Congresul Extraordinar din 21 iunie. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul congres respectă întru totul spiritul și litera legii, se arată într-un comunicat al PNL. Liberalii iau în calcul și organizarea unui nou congres extraordinar în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, au precizat surse citate de Hot News. Ne întoarcem însă la decizia instanței, considerată de unele voci controversată, chiar abuzivă. Politologul Cristian Pârbulescu spune însă că decizia instanței era de așteptat. Ce va urma, explică analistul politic.
2: Sunt foarte multe organizații care au fost afectate. Acum, în principiu, conducerea acelor organizații este restabilită și numirile pe care noua conducere a partidului le-a făcut în foarte multe filiale sunt anulate de drept. Asta sigur că va crea oarecare tensiuni. Probabil că vom vedea și mici spectacole mediatice din acest punct de vedere, dar până la urmă, ceea ce contează este forța partidului de a rezista unor astfel de tensiuni. Liderii PNL vor încerca să găsească rapid o soluție juridică care să împiedice degradarea situației din partid, mai ales că urmează negocierile pentru formarea eventuală a unui nou guvern. Și la aceste negocieri trebuie să participe cu o echipă care să fie, din toate punctele de vedere, considerată legitimă. Nu cred că, după decizia instanțelor, relațiile personale dintre dizidenți și majoritatea din partid se vor schimba. Nu, ele vor rămâne în continuare tensionate. Deci, până la urmă, una din părți va trebui să își găsească o soluție separată. De obicei, partea minoritară este cea care părăsește partidul. Dar bătălia juridică va mai dura.
0: Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate, în special în fața amenințărilor Rusiei, un obiectiv pe care l-au și atins în mod surprinzător. Este de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Întrebarea este dacă summitul de la Ankara a înlăturat ideea unui NATO 3.0, o alianță în care americanii oferă doar sprijin și Europa joacă un rol central în propria apărare. Profesorul Mișcoiu a explicat la RFI.
3: Nu există deocamdată o reconfirmare a formei existente a alianței și, având în vedere evoluțiile pozitive din ultima zi, sunt speranțe ca alianța să aibă o traiectorie nu atât de negativă cum părea că are, de exemplu, la începutul acestui an. Nu trebuie nici să păcătuim printr-un hiperoptimism. Trump a marcat puncte în continuare în prima zi, în special acuzând lipsa de reacție în favoarea Statelor Unite, a Italiei, a Marii Britanii și a Franței. Ori toate acestea lasă o moștenire ambiguă a acestui summit. Putea să se termine mult mai rău cu discordie, s-a terminat mai degrabă într-o concordie afișată, poate într-o manieră ușor formală, dar totuși reală. Și ceea ce vom avea va fi cu siguranță în viitor un șantier de reformă a NATO.
0: La o zi după ce Donald Trump a sugerat că o pace în Ucraina este posibilă, Moscova dă de înțeles că războiul se va termina doar după capitularea totală a Ucrainei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Moscova va continua războiul împotriva Ucrainei, până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Vladimir Putin în iunie 2024. La momentul respectiv, Putin a cerut retragerea trupelor ucrainene din Donetsk, Luhansk, Zaporojie și Herson, pe care Rusia nu reușise să le cocerească în întregime, recunoașterea acestor regiuni și a Crimeei ca teritorii rusești, refuzul Ucrainei de de adera la NATO, precum și demilitarizarea Ucrainei. Putin a afirmat că odată îndeplinite aceste condiții, va ordona imediat un armistițiu. Lavrov a acuzat de asemenea ieri țările occidentale că simulează o disponibilitate de a negocia, recurgând în același timp la ultimatumuri deschise împotriva Rusiei. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria din sud-estul Spaniei, potrivit guvernatorului regional, alte 6 persoane fiind rănite, scrie BBC. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul vehiculelor cuprinse de flăcări. Martorii spun că incendiul a fost provocat de o linie electrică căzută, flăcările răspândindu-se rapid într-o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat cauza incendiului, care a dus și la închiderea unor drumuri, în timp ce 1000 de locuitori au fost evacuați potrivit serviciilor de urgență. Un val de căldură susținut cu temperaturi de aproximativ 40 de grade a provocat incendii în sudul Europei. Sute de pompieri se luptă cu incendiile majore în Franța, Portugalia și Spania, mii de oameni fiind forțați să-și părăsească locuințele. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în cea mai mare parte a țării, iar instabilitatea atmosferică domină în nordul, centrul și estul României. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și o maximă de 28 de grade. Acum în București sunt 20 de grade, 17 grade acum la Cluj, Napoca și la Sibiu, 18 la Iași, la Craiova și la Timișoara se înregistrează 21 de grade, iar la Chișinău sunt 19 grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute. Sunt Maria Ilie, Moldova Zoom, imediat la RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale.
4: Pentru ce?
1: Ascultă
4: ce
1: Zebra,
4: nu știu cine
1: emisiune
4: e
1: de autor. Cu Mihaela Dedeoglu, la RFI România.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Ascultați RFI România, sunt Lina Agriu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, începe astăzi consultările privind desemnarea candidatului la funcția de premier, la o săptămână după ce fostul prim-ministru Alexandru Munteanu și-a dat demisia.
2: Există o majoritate parlamentară și consultările cu celelalte partide din opoziție au o mare doză de formalitate, dar eu cred că partidele de opoziție ar trebui să meargă la aceste consultări în fața societății, să expună punctele lor de vedere, cum văd ei situația.
0: Republica Moldova a pus capăt joi uneia dintre cele mai periculoase ambiguități în relația cu autonomia găgăuză din sudul țării. Curtea Constituțională a decis că autonomia nu poate organiza alegeri după propriile reguli. Decizia deschide calea către alegeri democratice în regiunea controlată în ultimii ani de rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor.
3: Tradus de limba juridic, verdictul de astăzi spune așa: Parlamentul nu poate delega unei autorități locale competențe pe care Constituția le rezervă statului, iar comratul nu poate pretinde control asupra unor domenii care țin de ordinea constituțională a Republicii Moldova.
0: Presa din Republica Moldova publică noi investigații care arată probleme în partidul de guvernământ de la Chișinău.
4: Investigațiile din presa de la Chișinău pot fi o explicație de ce jurnalismul din Republica Moldova a ajuns să fie în topuri mondiale, dar și de încredere în rândul populației. Asta se întâmplă poate și pentru că jurnaliștii de la Chișinău reușesc să scoată la lumină afaceri controversate, inclusiv din rândul partidului aflat la putere în Republica Moldova.

0: O necropolă de aproape 600 de ani cu peste 500 de morminte descoperită în satul Lozova din raionul Streșeni din Republica Moldova completează capitole aproape necunoscute din istoria formării țării Moldovei. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
0: În cadrul consultărilor pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, președinta Maia Sandu așteaptă astăzi la președinție pe liderii partidelor parlamentare de opoziție. Discuțiile cu partidul de guvernare, PAS, sunt programate pentru sâmbătă. Directorul Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău avertizează că Rusia se pregătește deja de următoarele alegeri din Republica Moldova și încearcă să influențeze scena politică. Și președinția de la Chișinău a făcut în acest an 34 de vizite externe, pentru care a cheltuit mai puțin de 40.000 de euro. Acestea au fost principalele titluri, informațiile pe larg acum. În cadrul consultărilor pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, președinta Maia Sandu îi așteaptă astăzi la președinție pe liderii partidelor parlamentare de opoziție. Acum o săptămână, vineri, premierul Alexandru Munteanu și-a prezentat în mod neașteptat demisia. Opoziția pro-rusă, Mișcarea Alternativa Națională a primarului de Chișinău Ion Ceban, Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon și Partidul Comuniștilor au anunțat că nu vor participa la aceste consultări. Partidul Acțiune și Solidaritate de Guvernare în Republica Moldova va avea discuții cu Maia Sandu sâmbătă. Formațiunea are o majoritate confortabilă de 55% de mandate în Parlament și poate vota un prim-ministru fără voturile opoziției. Într-o declarație făcută presei, președintele Parlamentului Igor Grosu, care este și președinte al Partidului de Guvernare, PAS, a sugerat că ar putea fi chiar el candidatul la funcția de prim-ministru și a exclus scenariul alegerilor anticipate pe care îl speculează opoziția pro-rusă de la Chișinău.
2: Nu există un astfel de risc. Eu cred că noi să ne mișcăm foarte repede, să știm candidatul până la sfârșitul acestei săptămâni, astfel ca acest candidat să intre în procesul de pregătire a programului și să vină cu lista miniștrilor foarte repede. Deci o să vină nou prim-ministru, dacă o să fiu eu, înseamnă că eu, dacă n-am să fiu eu, înseamnă că nu eu.
0: Președintele Parlamentului de la Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Administrația prezidențială a realizat 34 de vizite oficiale peste hotare în prima jumătate a acestui an. Președinta Maia Sandu a participat la 17 dintre acestea, potrivit unui raport publicat de instituție. Cheltuielile totale pentru aceste vizite s-au ridicat la aproape 720.000 de lei. Echivalentul a mai puțin de 40.000 de euro. Cea mai scumpă deplasare a fost cea a unei delegații de 4 persoane la Dublin în aprilie, când s-au cheltuit 4.000 de euro. Amintim în context că în al doilea mandat, fostul președinte al României, Klaus Iohannes, a cheltuit 15 milioane de euro pe deplasări externe, o medie de 4 milioane de euro pe an.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Directorul Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău, Alexandru Musteață, avertizează că Rusia se pregătește deja de următoarele alegeri din Republica Moldova și încearcă să influențeze scena politică prin două mecanisme. Primul vizează formarea unor elite politice susținute încă de la începutul carierei, până când acestea ajung să aibă influență în societate. Al doilea presupune folosirea soft power prin intermediul unor structuri religioase și al unor persoane care promovează interesele Rusiei. Într-un interviu acordat ziarului de gardă, Alexandru Musteață a atenționat și asupra faptului că Rusia a intensificat campaniile de dezinformare și încercările de influențare a opiniei publice. Potrivit oficialului, Republica Moldova este astăzi mai bine pregătită pentru a face față tentativelor de interferență externă decât în anii precedenți. Însă amenințările se adaptează și sunt elaborate noi și noi metode pentru a ajunge la publicul țintă. și cel puțin 4 servicii sociale de tip casă comunitară vor fi create în Republica Moldova pentru copii cu dezabilități severe aflați în prezent în îngrijire rezidențială cu sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Un concurs de granturi destinat organizațiilor societății civile a fost lansat în acest sens la Chișinău. Noile case comunitare vor permite transferul a cel puțin 20 de copii din instituții rezidențiale în servicii noi, unde vor beneficia de sprijin din partea personalului specializat. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Republica Moldova a pus capăt joi uneia dintre cele mai periculoase ambiguități din relația cu autonomia găgăuză. Curtea Constituțională a decis că Găgăuzia nu poate organiza alegeri după propriile reguli, nu poate forma independent propriul organ electoral și nu poate participa la numirea șefilor structurilor teritoriale ale poliției, ale Serviciului de Informație și Securitate sau în justiție. După luni de blocaj, negocierile eșuate și confruntare politică, miza imediat este cine controlează Găgăuzia în ziua alegerilor, o regiune care în ultimii ani a fost sub controlul oligarhului fugar la Moscova, Ilan Șor. Liliana Barbaroșe explică miza deciziei Curții Constituționale.
3: La prima vedere, hotărârea curții pare tehnică. În realitate, ea răspunde la o întrebare care a blocat de luni bune autonomia. Cine organizează alegerile din Găgăuzia și după ce reguli? Conflictul a pornit după modificările aduse codului electoral al Republicii Moldova, intrate în vigoare în 2023. Legislația locală din autonomie nu a fost armonizată cu noile reguli naționale, iar de aici s-a deschis o confruntare între Chișinău și Comrat. La Comrat s-a mers în continuare pe ideea că Găgăuzia poate păstra un regim electoral separat cu propriul organ electoral și propriile reguli pentru alegerile regionale. La Chișinău poziția a fost exact opusă. Autonomia are competențe speciale, dar nu poate ieși din cadrul constituțional și din legislația națională. Disputa nu a rămas pe hârtie, ea a blocat organizarea alegerilor pentru adunarea populară a Găgăuziei. Două tentative de scrutin au ieșuat, iar regiunea intrat într-un impas politic și juridic fără precedent. Pentru a evita prăbușirea completă a procesului electoral, Chișinăul și Comratul au negociat luni la rând un compromis. Un grup comun de lucru din care au făcut parte deputații ai Adunării Populare, reprezentanții Parlamentului, ai Comisiei Electorale Centrale și ai Președinției a elaborat un regulament temporar pentru organizarea alegerilor. Acesta era, de fapt, ultima ieșire politică din criză, numai că a fost blocat chiar la Comrat. Ședința în care documentul urma să fie aprobat a fost boicotată exact după o vizită în autonomie a ambasadorului Federației Ruse. La scurt timp au apărut și proiecte alternative care păstrau exact prevederile contestate. O comisie electorală regională separată și reguli electorale distincte de cele naționale. Pentru Chișinău și pentru experții care au urmărit negocierile, succesiunea acestor evenimente a întărit suspiciunea că blocajul nu a fost doar rezultatul unor divergențe juridice, ci și al unei intervenții politice menite să împiedice compromisul. În paralel, Ministerul Justiției a cerut Curții Constituționale să spună limpede dacă Parlamentul Republicii Moldova poate delega autonomiei asemenea competențe și dacă Adunarea Populară poate reglementa alegerile regionale dincolo de limitele stabilite de Constituție. Răspunsul Curții a fost fără echivoc. Judecătorii constituționale au stabilit că autonomia Găgăuziei este garantată de Constituție, dar se exercită în limite competențelor stabilite de legea supremă și de legea organică. Cu alte cuvinte, statutul special al Găgăuziei nu înseamnă un al doilea nivel de suveranitate și nici dreptul de a construi un regim juridic paralel în domenii care țin de stat. Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a explicat că Republica Moldova este un stat unitar cu un singur centru de putere și un singur sistem de autorități publice. Potrivit Curții, autonomia are competențe în chestiuni locale, politice, economice și culturale, dar securitatea statului, activitatea poliției, justiției și sistemului electoral țin exclusiv de autoritățile constituționale naționale. Tradus din limbaj juridic, verdictul de astăzi spune așa: Parlamentul nu poate delega unei autorități locale, competențe pe care Constituția le rezervă statului, iar comratul nu poate pretinde control asupra unor domenii care țin de ordinea constituțională a Republicii Moldova. Curtea a declarat neconstituționale prevederile care permiteau implicarea autorităților găgăuze în procedura de numire a unor funcționari din cadrul structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate și Sistemului de Justiție. Tot neconstituționale au fost declarate și normele care permiteau aprobarea componenței Consiliului Electoral Central al Găgăuziei și reglementarea prin acte locale a unor aspecte ale alegerilor regionale. Pe scurt, una dintre marele bătălii ale ultimului an s-a încheiat. Alegerile din Găgăuzia nu pot fi organizate în afara cadrului electoral al Republicii Moldova, iar instituțiile de forță din autonomie nu pot fi puse sub un control politic regional. În spatele acestei dispute juridice stă însă și o miză politică mult mai mare. În ultimii ani, Găgăuzia a devenit una dintre principalele bastioane ale rețelei politice construite de Ilan Șor în Republica Moldova. Evgenia Guțul Aleasă Bașcan, cu sprijinul direct al echipei lui Șor, a transformat autonomia într-o platformă de confruntare permanentă cu Chișinăul, iar majoritatea proșor din Adunarea Populară a încercat să păstreze sub control regulile electorale și instituțiile cheie din regiune. Pentru această tabără, menținerea unui sistem electoral separat și al unor pârghii proprii de influență în poliție, justiție sau administrație nu era doar o dispută de principiu despre autonomie, era o condiție de supraviețuire politică. De aici rezistența feroce la orice compromis cu Chișinăul și încercarea de a împinge conflictul până la limita unei crize constituționale. Președintele Parlamentului Igor Grosu a legat deschis blocajul din autonomie de influența Moscovei asupra regiunii.
4: Din păcate, colegii noștri din Găgăuzia ascultă în continuare sfaturile de la Moscova. Iată, chiar și alegerea acelui președinte, cum el interimar sau cum provizoriu, da? Faptul că tu alegi o persoană cu antecedente șoriste, asta a priori duce spre blocaj.
3: A spus Grosu, mesajul este important pentru că hotărârea curții nu apare în vid. Ea vine după luni în care la Comrat, tabăra alchiată lui Ilan Șor, a încercat să păstreze controlul asupra regulilor electorale și să amâne o soluție care ar fi mutat procesul sub autoritatea cadrului legal național. Asta înseamnă că una dintre marile dispute din ultimele luni primește cel puțin juridic un răspuns ferm. Regulile jocului electoral sunt scrise la Chișinău, nu la Comrat. Reacția de la Comrat nu s-a lăsat așteptată. Noua conducere a Adunării Populare acuză curtea că ar exercita o comandă politică și vorbește despre o lovitură dată autonomiei. Dar dincolo de retorică politică, efectul concret al hotărârii este altul. Controlul asupra proceselor electorale și asupra structurilor de forță din regiunea se mută fără echivoc la nivel național. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Presa din Republica Moldova publică noi investigații care arată probleme în partidul de guvernământ de la Chișinău. În vizorul jurnaliștilor de peste Prut sunt de data aceasta afacerile imobiliare ale unui deputat PAS. Despre ce este vorba și cum răspund reprezentanții partidului, ne spune Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
5: Investigațiile din presa de la Chișinău pot fi o explicație de ce jurnalismul din Republica Moldova a ajuns să fie în topuri mondiale, dar și de încredere în rândul populației. Știți deja, presa de la Chișinău a ajuns în top 31 în ceea ce privește indexul libertății de exprimare, index întocmit de Reporterii Fără Frontieră. Pentru comparație, România este pe 49. De asemenea, presa din Republica Moldova se bucură și de o încredere mare în rândul populației. Dacă în România, potrivit barometrului întocmit de Inscop, 27% din cetățeni au încredere în presă, în Republica Moldova, potrivit barometrului Institutului de Politici Publice, peste 50% au încredere în mass media. Asta se întâmplă poate și pentru că jurnaliștii de la Chișinău reușesc să scoată la lumină afaceri controversate, inclusiv din rândul partidului aflat la putere în Republica Moldova. După anchetele care au arătat salarii nejustificate în compania de stat Moldața, în care a fost implicată chiar și o rudă a Maia Sandu, acum presa vine cu o altă investigație. Televiziunea TV8 din Republica Moldova a descoperit că Alexandru Trupca, deputat PAS, partid aflat la putere, a devenit un influent om de afaceri în imobiliare, însă după ce a ajuns în Parlament. Jurnaliștii se întreabă cum de-a reușit un politician să găsească parteneri cu mulți bani și să cumpere terenuri pentru dezvoltări imobiliare după ce a ajuns deputat. Mai mult, noii parteneri ai deputatului, devenit dezvoltator imobiliar, au donat bani pentru campania PAS. Curios este că despre investigații am aflat nu de la TV8, ci chiar de la deputat. Acesta nu a mai așteptat să apară ancheta jurnalistică. În momentul în care a aflat că jurnaliștii sunt curioși de afacerile sale, a ieșit într-o conferință de presă. Spune că nu a făcut nimic ilegal, că a fost transparent și nu și-a ascuns numele prin intermediari. Igor Grosu, președintele partidului, a venit cu o reacție în care spune că lansarea în afaceri imobiliare după 3 ani de mandat este o problemă de moralitate. Citez. Este o situație când vii în politică din mediul de afaceri și lumea știe că te-ai afirmat într-o companie, într-un domeniu și este cu totul altceva când vii în politică și devii om de succes în afaceri, a spus președintele PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova. Acesta așteaptă decizia Autorității Naționale de Integritate, dar și ancheta TV8 pentru a-și da seama de încălcările deputatului Alexandru Trupca. Ce drept, Igor Grosu, dar și alți lideri din PAS susțin că nu toată presa de la Chișinău face aceste anchete din interes public. Președintele Parlamentului acuză, citez, pe lângă investigații obiective, vedem de pe toate canalele toxice finanțate de Plahotniuc, Platon, Șor, desființarea tuturor oamenilor cu sau fără argumente și construirea programatică a unui val de ură, am încheiat citatul. Igor Grosu promite curățenie în partid și susține că forța politică pe care o conduce este în continuare pro-europeană. Dan Perciun, ministrul educației de la Chișinău, unul din liderii fondatori PAS, spune, citez, este evident că asistăm la un atac concertat din partea grupărilor oligarhico-criminale care au fost lovite puternic în ultimii ani, dar care și-au păstrat totuși tentaculele în Parlament, în zona unor influenceri și prin anumite portaluri de presă. Celor de la 13 le transmit un singur mesaj. Nu mor caii când vor câinii, am încheiat citatul. În penitenciarul numărul 13 este încarcerat oligarhul Vlad Plahotniuc. Aceste declarații au împărțit opinia publică de la Chișinău. Unele reacții de pe social media le-au dat dreptate celor doi politicieni, susținând că încă se simte influența oligarhică în Republica Moldova. Alte reacții, printre care și ale unor jurnaliști, arată că puterea de la Chișinău le dă suficiente ocazii oligarhilor, dar și canalelor de Telegram, să scrie despre problemele de la guvernare.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Un inel din aur, un cercel, nasturi medieval și 5 degetare, dintre care unul din argint, sunt doar câteva dintre obiectele descoperite într-un mormânt vechi de aproape 600 de ani, lansatul Lozova din raionul Streșeni din Republica Moldova. Arheologii spun că fiecare astfel de piesă completează un capitol aproape necunoscut din istoria formării țării Moldovei. Necropola a fost descoperită în 2007. Până acum au fost cercetate peste 150 de morminte, însă specialiștii estimează că sub pământ s-ar mai afla încă 350. Importanța situei depășește, însă numărul descoperirilor. Surse scrise despre această perioadă sunt foarte puține, iar fiecare mormânt oferă informații despre populația care a pus bazele viitorului principat al Moldovei. Ecaterina Atanasiciuc vine cu un reportaj din satul Lozova.
6: La prima vedere, pare doar un șantier arheologic. Aici însă fiecare strat de pământ ascunde urmele unei așezări omenești de acum aproape 7 secole. Cercetătorii investigează necropola medievală dintre Lozova și Vorniceni, un vechi cimitir creștin din secolele 13-14. În acest sezon au fost descoperite 10 morminte și 10 de artefacte.
7: Ia, aici, zona asta.
6: Arheologii califică descoperirea drept una fără precedent. Într-un mormânt vechi de aproape 600 de ani, pe lângă un schelet bine conservat, au fost găsite obiecte de o valoare excepțională. Nasturi medievali, un cercel, un inel din aur și 5 degetare, dintre care unul din argint lucrat cu o finețe impresionantă. Cercetătorii spun că astfel de artefacte reflectă nivelul înalt al meșteșugurilor, gradul de prosperitate și cultura comunității care a trăit aici cu multe secole în urmă. Săpăturile de la Lozova continuă de peste 6 ani. În acest timp, arheologii au cercetat mai bine de 100 de morminte medievale. Munca este însă departe de a se încheia. Fiecare artefact descoperit urmează să fie analizat în detaliu pentru a reconstitui o perioadă puțin cunoscută din istoria formării țării Moldovei.
7: Necropole creștine, cu populații probabil românească, care de fapt au stat la baza demografică a formării țării Moldovei în partea de jos acestui nou stat. Este foarte important pentru că acoperă o perioadă istoriografică mai puțin cercetată. În document nu cunoaștem prea mult despre situația socială și politică, demografică, economică din această zonă, iar necropola noastră, prin bogăția inventarului și a depunerilor în aceste morminte, avem o informație destul de amplă care ne-ar putea ajuta să rezolvăm unele probleme.
6: La săpături participă și 10 studenți ai Universității Pedagogice Ion Creangă. Pentru mulți este prima experiență pe un șantier arheologic, însă munca este departe de imaginea romantică din filme. Uneori durează ore întregi până când apare conturul unui singur mormânt, iar fiecare strat de pământ este îndepărtat cu grijă.
8: În jurul craniului am găsit un nasture globular și cred că a fost cea mai interesantă descoperire, pentru că până de acum n-am mai descoperit nimic, ceva de genul. Emoții foarte wow, pentru că am avut visul să devin arheolog.
6: Necropola a fost descoperită în 2007. Până acum au fost cercetate 150 de morminte, însă specialiștii estimează că sub pământ s-ar mai afla încă 350. Importanța situlului depășește însă numărul descoperirilor. Sursele scrise despre această perioadă sunt foarte puține, iar fiecare mormânt oferă informații despre populația care a pus bazele viitorului principat al Moldovei.
9: Au fost descoperiți 5 nasturi de dimensiuni mai mari, sunt lucrați foarte bine, sunt ajurați. Același mormânt au mai fost descoperite și alte piese, nasturi de dimensiuni foarte mici, globulari din bronz.
6: Arheologii vor continua cercetările și în lunile următoare. Caterina Tanasiciuc de la Chișinău pentru RFI România.
1: Moldova Zoom. Chișinău.
0: Revenim la actualitatea din Republica Moldova. Evenimentul zilei la Chișinău sunt consultările cu partidele parlamentare pe care le începe Maia Sandu pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Amintesc, consultările au loc la o săptămână după ce fostul premier Alexandru Munteanu și-a dat demisia. În cazul în care criza guvernamentală va dura, spre exemplu ca în România, acest lucru ar putea afecta deschiderea noilor capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. Atenționează la RFI comentatorul moldovean Nicolae Negru, cu care a stat de vorbă la Chișinău Valeria Vițu.
10: Domnule Negru, iată că președinta Maia Sandu a anunțat că demarează consultările cu fracțiunile parlamentare vineri, la o săptămână după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia. Nu sunt cam întârziate aceste consultări?
11: Dacă situația noastră ar fi diferită, am putea spune că într-adevăr sunt întârziate consultările, dar pasul având majoritatea în Parlament, decizia depinde mult de pas. Pe cine vor recomanda ei? Eu cred că și Maia Sandu a fost luată prin prins de veste de plecarea domnului Munteanu și desigur și în pas s-a produs o agitație, fiindcă nu au fost pregătiți pentru această situație și acum trebuie mai întâi pasul să găsească pe cineva și eu cred că Maia Sandu le-a oferit lor această posibilitate. Desigur că este implicată și ea. E o problemă pentru toți, nu numai pentru cei de la PAS, e și pentru ea o problemă. Prin asta se explică această aparentă întârziere.
10: Pas vineri va anunța decizia cine va fi candidatul din partea formațiunii. S-au vehiculat numele lui Dan Perciun, ministrul educației, sau cine ar avea șanse să fie?
11: Se discută și posibilitatea ca Igor Grosu, președintele partidului, să fie prim-ministru, așa cum se obișnuiește într-o republică parlamentară. Dar el a mers pe această cale, a ocupat funcția de președinte a Parlamentului și, de fapt, trebuie să spunem că nu are experiența și cunoștințele necesare pentru un prim-ministru. Dar există în Parlament, există în cadrul PAS-ului, eu cred că persoane care pot exercita această funcție. Consider că ar putea fi chiar Marcel Spătaru, fostul ministru de Muncii și Protecției Sociale. El a efectuat reforme în domeniul său și reformele respective au fost apreciate. E un bun organizator și îmi pare că e și un bun comunicator, spre deosebire de Munteanu, care putem spune că nu a avut aceste calități. Aproape că nu a comunicat.
10: Apropo de domnul Munteanu, de ce credeți totuși că a plecat? Pentru că nu a revenit cu foarte multe detalii și a refuzat să asigure chiar și interimatul.
11: Eu cred că el a plecat de aceea, fiindcă a provocat el acest scandal cu politica fiscală pentru 2027. A publicat acest proiect de politică fiscală fără să-l discute în cadrul guvernului. El a fost publicat în scop de consultații publice, dar s-a dat pentru asta numai 8 zile, adică foarte repede, și se presupune că acest proiect, aceste politici trebuie aplicate de acum din octombrie 2026, adică cu o viteză foarte mare. Nimeni nu era pregătit pentru această politică și, cum a spus Maia Sandu și a recunoscut domnul Perciun, au avut loc chiar și niște așa dispute polemici, poate chiar conflicte în interiorul guvernului.
10: Și asta l-au determinat pe domnul Munteanu să refuze și interimatul?
11: Inițial el nu refuzase interimatul, dar mie mi se pare că și Maia Sandu și Igor Grosu au manifestat, cum să zic, o atitudine prea rece față de el. Mai cu seamă pe 6 iulie la monumentul celor deportați de la gară. A fost ignorat, nu a fost prezentat acolo, ca și cum nici nu era prezent, și eu cred că e firesc ca el să fie supărat și spune că pleacă. Nu a fost o atitudine civilizată, să zicem așa, față de el, o atitudine politicoasă. Chiar dacă pleacă, mă rog, se întâmplă anumite lucruri în politică și uneori pleci mai repede decât ai dorit. Dar cred că această ignorare a trecut măsura, pur și simplu.
10: Revenind la consultări, președinția a anunțat că vineri șefa statului va avea consultări de dimineață până după amiază cu deputații din fracțiunile din opoziție. Între timp am văzut că Mișcarea Alternativă Națională și Partidul Socialiștilor au anunțat că nu intenționează să participe la consultările organizate de Maia Sandu pentru nominalizarea unui candidat la funcția de premier. La ce să ne așteptăm? Cu PAS-ul se va vedea sâmbătă. Deci până luni credeți că vom avea un candidat la funcția de premier nominalizat?
11: Există o majoritate parlamentară și consultările cu celelalte partide din opoziție au o mare doză de formalitate, dar eu cred că partidele de opoziție ar trebui să meargă la aceste consultări, cel puțin să expună în fața Maiei Sandu, în fața societății, de fapt, să expună punctele lor de vedere, cum văd ei situația, ce trebuie să facă guvernarea ca să ieșim din această criză politică, dar dacă ei preferă scandalul, nu avem ce le face, e dreptul lor să meargă sau să nu meargă. Dar dacă a zis PAS-ul că vineri va selecta candidatura, mai bine zis, cred că vom afla și noi. Posibil, dacă nu vineri, atunci sâmbătă vom afla premierul. Și eu cred că este important și pentru PAS să nu dureze această incertitudine prea mult timp.
10: Domnul Negru, și între timp domnul Grosu a anunțat că PAS-ul ar fi ținta unui atac concertat de Plahotniuc. Asta în contextul scandalurilor recente legate de întreprinderea Moldața, unde au fost oferite salarii foarte mari. Este implicat într-un scandal și verișoara președintei Maia Sandu. Cum vedeți această declarație?
11: Se observă o înviorare, să spunem așa, a foștilor jurnaliști din conglomeratul lui Plahotniuc. Dar ei au fost activi și până acum. Ei profită de orice ocazie pentru a ataca, pentru a lovi în pas. Și pasul, trebuie să recunoaștem, le-a oferit această ocazie. Dar trebuie să spunem că există și nu a dispărut și factorul rusesc și cei care lucrează în forosul Rusiei s-au activizat și ei, adică profită și ei de această situație. Interesul lor, desigur, să lovească cât mai mult în Maia Sandu, să o decredibilizeze, deși eu cred că Maia Sandu nu știa și nu putea să știe. Eu zic că forțele și cele care reprezintă interesele Rusiei și cele care reprezintă interesele nu numai lui Plahotniuc, dar și a lui Platon, a lui Șor, cu atât mai mult s-au activizat și profită de această ocazie. Jurnaliștii care au dezvăluit, îi cunoaștem, ei au activat și mai înainte, ei și-au făcut datoria și, pe de altă parte, trebuie să spunem și pasul a reacționat altfel, adică au fost demisii, audit și așa mai departe, deci nu a încercat să ascundă, să bage sub preș această murdărie. Sperăm și în continuare va fi transparent și vor lua măsuri ca să nu mai nimerească în asemenea situații. E adevărat că așteptările au fost mult mai mari față de PAS. Eu zic că sunt oameni diferiți, sunt oameni buni față de celelalte partide, în PAS sunt oameni de deosebis. Dar, desigur că ei pot să spună orice, dar oamenii sunt cam aceiași.
10: Ce ar putea face în acest context? Ce ar putea face pasul pentru a recâștiga încrederea cetățenilor? Multe critici lansate chiar de cei care i-au votat acum un an.
11: Bine, eu nu cred că poate face ceva pasul. El ceea ce poate face să manifeste inițiativă, să identifice pe cei care profită de situația lor politică, profită în interes personal. PAS aici trebuie să depună un efort și poate atunci oamenii vor crede, dar sunt lucruri inevitabile. Atunci când apare o putere nouă, căpușele care profitau de puterea veche pleacă de acolo și se duc la puterea nouă. E, cum să zic, circulația naturală. E o migrațiune naturală în sistem. De ce eu cred că au de lucru mult cei de la PAS, trebuie să vadă, mai cu seamă foștii, mai cu seamă ei au atras persoane care au fost în alte partide, trebuie să vadă de ce au venit ei, au lăsat de pildă PD sau au lăsat alte partide și au venit la ei, ca să profite, nu?
10: Și domnul Negru, da, această criză guvernamentală afectează parcursul european. Pe 14 iulie se așteaptă deschiderea noului grup de capitole, clusterul numărul 6, relații externe.
11: Deocamdată putem spune că nu afectează dacă lucrurile vor merge repede, dacă criza se va termina repede, atunci, cum să zic, dauna va fi minimă. Dar dacă va dura, de exemplu, ca în România, atunci clar că va afecta. Clar că graficul acestor negocieri, deschiderea acestor capitole va întârzia atâta timp cât aici nu va fi un ministru sau un prim-ministru cu care se poate vorbi.
10: Deci sperăm că până pe 14 iulie avem un nou guvern.
11: Sperăm că avem, iată, sâmbătă, că clarificăm și se adună Parlamentul, votează. E adevărat că guvernul trebuie încă să prezinte programul, are la dispoziție 15 zile. Dar eu cred că poate face și într-o săptămână, cât mai repede. Este guvernul în exercițiu, premierul interimar, domnul Osmochescu, Eugen, guvernul funcționează.
0: Comentatorul moldovean Nicolae Negru în dialog cu Valeria Vițu. O analiză în contextul consultărilor început astăzi de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, consultări care au loc astăzi și mâine. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România. RFI.

0: Ascultați RF, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Partidul Național Liberal ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Autoritățile siriene au anunțat arestarea membrilor unei celule afiliate organizației Stat Islamic, responsabili pentru cele două atentate cu bombă care au avut loc marți la Damasc în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron. Iar în Franța e din nou cod roșu de caniculă. Valul de caniculă va persista și săptămâna viitoare. Autoritățile au luat mai multe măsuri de protecție a populației. Partidul Național Liberal ar putea organiza un nou congres în august sau în septembrie, o spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Asta după ce Tribunalul Capitalei le-a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat hotărârile congresului de luna trecută, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Daniel Fenechiu spune că PNL își vede de drumul lui.
2: Partidul poate merge mai departe, oricum există majoritatea necesară în forul decizional, care este biroul politic național, și cu siguranță într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Național și un alt congres, se vor adopta un alt statut care să fie probabil cu aceleași prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi așa de ușor vulnerabilizat prin cerere în instanță, da? Nu ne îndoim, oricum vor exista, dar va fi a doua oară și nu avem nicio presiune și practic lucrurile vor merge mai departe.
3: PNL poate merge mai departe, veți face un nou congres cel mai probabil. Când? Aveți o estimare? Care e planul?
2: Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie și dacă lucrurile revendică o urgență, se poate organiza și mai repede.
0: Liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu, intervieva de Cosmin Roșcior. Autoritățile siriene au anunțat arestarea membrilor unei celule afiliate organizației Stat Islamic, responsabili pentru cele două atentate cu bombă, care au avut loc marți la Damasc în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron. Mai multe detalii are Maria Ilie.
4: Celula responsabilă pentru atacurile teroriste care au vizat Damascul marți este acum în mâinile noastre, a scris pe X ministrul de interne. Odată ce ancheta va fi finalizată, vom dezvălui publicului identitatea membrilor celulei, rolul lor, precum și afilierea acestora, a adăugat ministrul de interne. Presupuși autori au fost arestați simultan în diferite locuri din Damasc și din împrejurimie, precizase mai devreme un comunicat al ministerului, citând în mod special patru cartiere. Două dintre acestea adăpostesc membrii ai comunității alauite, din care provine clanul fostului președinte Bashar al-Assad. O persoană a murit și alte 36 au fost rănite în explozia aproape simultană a două bombe artizanale marți dimineață, amplasate în apropierea hotelului unde președintele francez Emmanuel Macron fusese cazat pe timpul nopții. În acel moment, șeful statului francez plecase pentru a discuta cu omologul său sirian. Aceasta a fost prima vizita unui lider al unei puteri occidentale de la venirea la putere a unei coaliții islamice după mai bine de 13 ani de război civil.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. În Franța e din nou cod roșu de caniculă. Valul de caniculă va persista și săptămâna viitoare. Medicii de la urgență cer anularea sau amânarea competițiilor sportive programate în aer liber din cauza căldurii excesive. Efortul prelungit și expunerea la caniculă pot avea efecte serioase asupra stării de sănătate, chiar dacă e vorba de sportivi. De asemenea, autoritățile din zonele cu risc ridicat de producerea incendiilor au decis interzicerea plimbărilor prin păduri și perimetre cu vegetație uscată. Mihaela Antoche.
5: Asociația Medicilor de Urgență cere anularea imediată sau amânarea competițiilor sportive programate în exterior pe întreg teritoriul Franței. Obiectivul este de a evita drame și de a scădea presiunea pe serviciile de urgență din spitalele publice. O decizie de ultim moment anunță anularea cursei de triatlon de la Versailles, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 12 iulie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu prezidează vineri o nouă celulă interministerială de criză, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Este cod roșu de caniculă în 9 departamente, iar alerta de cod portocaliu de caniculă se menține în peste 76 de departamente, potrivit Meteo France, care avertizează că valul de caniculă va dura cel puțin până pe 14 iulie. Riscul de incendii persistă. Unul dintre cele mai mari incendii din istoria departamentului Indre a ars peste 700 de hectare de vegetație. Flăcările au ajuns foarte aproape de o bază militară situată în proximitate. Prefectul Marivon Lebrignonen a precizat că nu sunt victime. Peste 240 de pompieri, elicoptere și avioane au format dispozitivul de intervenție.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche, iar acum datele meteo. Sunt 23 de grade în capitală, aceeași temperatură este și la Timișoara, avem 22 la Craiova, 20 la Iași, 19 grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu și 21 la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Partidul Național Liberal ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie, o spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Președinta Republicii Moldova are astăzi și mâine consultări cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat în mod neașteptat demisia. Și în Franța este din nou cod roșu de caniculă. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. PNL ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie, spune la RFI liderul senatorilor liberal Daniel Fenechiu. Asta după ce Tribunalul Capitalei le-a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat hotărârile congresului de luna trecută, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Daniel Fenechiu spune că PNL își vede de drumul lui.
2: Partidul poate merge mai departe, oricum există majoritatea necesară în forul decizional, care este biroul politic național, și cu siguranță într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Național și un alt congres, se vor adopta un alt statut care să fie probabil cu aceleași prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi așa de ușor vulnerabilizat prin cereri în instanță, da? Nu ne îndoim, oricum vor exista, dar va fi a doua oară și nu va avea nicio presiune și practic lucrurile vor merge mai departe.
3: PNL poate merge mai departe, veți face un nou congres cel mai probabil, când? Aveți o estimare? Care e planul?
2: Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie și dacă lucrurile revendică o urgență, se poate organiza și mai repede.
0: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervieva de Cosmin Rușcior. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are astăzi și mâine consultări cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat în mod neașteptat demisia. Pe 3 iulie s-a întâmplat la 8 luni de la preluarea mandatului. Astăzi sunt invitate la discuții partidele din opoziție, iar mâine Partidul de Guvernământ, Acțiune și Solidaritate. Președinta Maia Sandu a transmis oficial partidelor parlamentare invitația la consultări, însă majoritatea formațiunilor de opoziție au anunțat că nu vor participa la discuțiile cu șefa statului. Mii de persoane au ieșit ieri pe străzile Budapestei pentru a protesta față de intenția actualului guvern de a-l demite pe președintele țării. Protestul a fost promovat în mediul online și de fostul premier Victor Orban, care condamnă demersul noului executiv pentru că reprezintă, spune el, un atac la adresa statului de drept. Vine cu detalii Mădălina Șerban.
4: Câteva mii de persoane s-au adunat joi în Budapesta pentru a-și exprima sprijinul față de președintele Ungariei, Tamás Sulyok. Protestul a fost convocat de partidul Fidesz și promovat de fostul premier Victor Orban sub sloganul Opriți tirania. Inițiativa a venit după ce noul guvern, condus de Peter Mogher, a anunțat că dorește să demită președintele printr-un amendament constituțional. Mogher susține că președintele nu și-a îndeplinit rolul constituțional, deoarece nu a intervenit împotriva măsurilor considerate antidemocratice adoptate în ultimii ani. Amendamentul nu vizează doar funcția de președinte. Acesta prevede și limitarea mandatelor deputaților, reforme în sistemul judiciar și înființarea unei autorități care să investigheze presupuse abuzuri financiare din perioada guvernării Orban. De cealaltă parte, Fidesz susține că înlăturarea lui Sulyok reprezintă un atac la adresa statului de drept și a normelor democratice. Partidul avertizează că măsura ar putea deschide calea către o dictatură. Votul asupra amendamentului este programat pentru săptămâna viitoare.
0: A fost Mădălina Șerban. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria, din sud-estul Spaniei, potrivit guvernului regional andaluz, alte 6 fiind rănite. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul vehiculelor cuprinse de flăcări. Martorii spun că incendiul a fost provocat de o linie electrică căzută, flăcările răspândindu-se rapid într-o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat deocamdată cauza incendiului. Ungariei. Focul a dus și la închiderea unor drumuri, în timp ce 1000 de locuitori au fost evacuați, după cum anunță serviciile de urgență. Un val de căldură susținut cu temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius a provocat incendii în sudul Europei. Sute de pompieri se luptă cu incidente majore în Franța, Portugalia și Spania, mii de oameni fiind forțați să-și părăsească locuințele. De altfel, în Franța este din nou cod roșu de caniculă. Vine cu detalii chiar acum Mihai Lantoche.
1: Asociația Medicilor de Urgență cere anularea imediată sau amânarea competițiilor sportive programate în exterior pe întreg teritoriul Franței. Obiectivul este de a evita drame și de a scădea presiunea pe serviciile de urgență din spitalele publice. O decizie de ultim moment anunță anularea cursei de triatlon de la Versailles, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 12 iulie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu prezidează vineri o nouă celulă interministerială de criză, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Este cod roșu de caniculă în 9 departamente, iar alerta de cod portocaliu de caniculă se menține în peste 76 de departamente, potrivit Meteo France, care avertizează că valul de caniculă va dura cel puțin până pe 14 iulie. Riscul de incendii persistă. Unul dintre cele mai mari incendii din istoria departamentului Indre a ars peste 700 de hectare de vegetație. Flăcările au ajuns foarte aproape de o bază militară situată în proximitate. Prefectul Marivon Lebrignonen a precizat că nu sunt victime. Peste 240 de pompieri, elicoptere și avioane au format dispozitivul de intervenție.
0: A fost Mihaela Antoche. În țară, ANM a emis prognoza pentru perioada 13 iulie-10 august. Vremea va fi normală în a doua jumătate a lunii iulie, dar începutul lunii august aduce temperaturi mai ridicate, mai ales în vest și în nord-vest. Ce ne așteaptă astăzi, vă spunem chiar acum. Valorile termice se vor situa în marea lor majoritate sub mediile climatologice ale datei, iar în Marea Mureș, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și estul Transilvaniei, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea, vremea va fi ușor instabilă. Potrivit ANM, vom avea temperaturi maxime cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei, 31 de grade în sudul Olteniei maxima. În capitală vom avea valori termice în creștere față de ieri seară, cel puțin temperatura maximă va fi de 28-29 de grade. La această oră, potrivit ANM, avem 25 de grade în capitală și la Timișoara, 24 la Craiova, 22 de grade la Iași, 21 la Cluj-Napoca, 19 grade la Sibiu, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 23 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros, împreună cu Vlad Tofan, la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim la 14 fix.
5: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: RFI.

0: RFI.
1: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
2: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Anul acesta, WWF România marchează 20 de ani de activitate. În două decenii, organizația a fost implicată în unele dintre cele mai importante proiecte de conservare din țara noastră. Protejarea pădurilor, readucerea zimbrilor în Carpați, refacerea zonelor umede ale Dunării și promovarea unor politici publice pentru natură. Dar în același timp, românii văd aproape zilnic imagini cu păduri tăiate, râuri poluate și efectele tot mai vizibile ale schimbărilor climatice. După 20 de ani de muncă, unde se află de fapt România? Suntem mai aproape de un viitor sustenabil sau doar reușim să limităm pierderile? Despre toate acestea discutăm astăzi cu Orieta Hulea, CEO WWF România. Orieta Hulea, bine ai revenit la Ecofrecvența.
3: Bine v-am regăsit, bine te-am regăsit, Zoli, cu mare drag.
2: Dacă ne uităm în urmă, care sunt cele mai importante trei momente din acești 20 de ani de WWF România?
3: Desigur, ele sunt multe, dar o să mă limitez la trei și m-aș duce la începuturi, în 2006, când organizația s-a înființat ca entitate legală în România, deși WWF era prezent în diverse activități de conservare și în țară. A fost un moment important înainte de aderarea României la UE, când se punea problema desemnării unei rețele de arii protejate. Și atunci WWF a inițiat acest proces, a adus împreună alte ONG-uri care aveau competență, expertiză pentru identificarea acestor arii naturale protejate și a început un proces în care noi am făcut un shadow list față de ce zone erau propuse. Noi am făcut o listă extinsă de arii protejate.
2: O listă paralelă,
3: da, pentru care am luptat, am ținut cu dinții să intre cât mai multe zone. Și astăzi avem 24% din suprafața țării este inclusă în arii naturale protejate, inclusiv situri Natura 2000, așa cum le numim sub directivele europene. Și de ce este important? Pentru că, de fapt, această rețea asigură conservarea biodiversității. Nu, poate că nu este ideal, pentru că suntem un pic sub media Uniunii Europene, care este undeva la 30%, dar există și potențial să se continue acest proces, să se mai adauge alte zone și, în special, să se refacă anumite zone care sunt degradate, pentru că acum avem și legea restaurării, regulamentul european pentru restaurarea ecologică, care poate să vină în completarea acestei rețele. Și, practic, rețeaua asta este asigură procese naturale, asigură că anumite păduri care sunt valoroase rămân conservate, că anumite zone care sunt au funcție de coridoare ecologice pentru deplasarea speciilor sunt incluse acolo. Important
2: că pădurile
3: este
2: virgine rămân.

0: structurii incorrect planificate, riscăm ca această rețea să nu aibă reziliența necesară să facă față, uite, și schimbărilor climatice. Practic, în final, să ne protejeze și pe noi. Deci asta a fost un moment foarte, foarte
1: important. În 2006.
0: În 2006. Apoi, în 2015, a fost momentul în care s-a identificat și s-a inițiat procesul de includere în catalogul național a pădurilor virgine. Astăzi avem peste 80.000 de hectare incluse acolo, securizate, zicem noi, pentru generațiile următoare. Cam în aceeași perioadă am început și proiectele de refacere a lungilor inundabile. Și de ce a fost foarte important? Pentru că aceste proiecte sunt proiecte de durată. Uneori am reușit să le implementăm rapid, într-un an, doi, pentru că situația proprietății terenurilor era clară.
1: Da.
0: În alte situații ne-au trebuit aproape 10 ani, cum a fost proiectul de la Gârla Mare, să îl putem finaliza, pentru că acolo documentele de proprietate au trebuit refăcute și procesele a primit toate avizele de la proprietari, de la zonele care erau în proprietatea statului, acolo dura. Practic, reconectarea la Dunăre durează puțin. Toată partea asta de pregătire este foarte, foarte laborioasă.
1: Ce mi-a plăcut foarte mult în prezentările voastre pe care ați avut în ceea ce privește zonele umede din jurul sau din vecinătatea Dunării, este că acolo unde ați intervenit, acolo și viața oamenilor efectiv a avut de câștigat. S-au înființat business-uri, s-au înființat tot felul de unități pentru turism, pentru foarte, foarte multe lucruri. Adică, efectiv, a înviat un loc în care nu se mai întâmplă absolut nimic, exact, de ani de zile.
0: Exact, și aspectul ăsta este foarte important.
1: Adică putem vorbi despre o industrie care este acum în această zonă.
0: Pentru că e important să refacem zone pentru natură, dar în același timp, dacă le conectăm cu nevoile comunității, beneficiile sunt imens mai mari. Și exact așa s-a întâmplat și la Mahmudia. Acolo comunitatea locală a pus la dispoziție practic terenul, era o zonă chiar vis-a-vis de localitate, care fusese desecată și transformată teren agricol, pășune, iar pescarii, pentru a putea accesa lacurile din deltă cu turiști sau pentru pescuit, trebuiau să facă un ocol destul de mare și astfel își pierdeau interesul. În momentul în care zona a fost readusă la viață, deja toate aceste mici business-uri locale au început să se dezvolte.
1: Și rezultatele s-au văzut într-un timp relativ scurt.
0: În maximum 2 ani. Deja în 2 ani au început să apară pensiuni, a înflorit turismul, birdwatching, pescuit sportiv și asta a valorificat și gastronomia locală și obiceiurile locale și oamenii chiar au înțeles cât de importantă este zona pentru ei și o apreciază foarte mult. Noi chiar am făcut și niște studii socio acolo și am făcut niște sondaje de opinii și peste 98% din locuitori, nu doar din Mahmudia, ci și din localitățile învecinate, vor ca și alte zone care sunt acum disponibile să fie readuse la viață și practic să se extindă zona renaturată.
1: Cu siguranță în 20 de ani ați făcut foarte mult bine, atât pentru natură cât și pentru oamenii care erau conectați sau deconectați de la aceste zone și acum sunt din nou în această rețea, da? Întrebarea mea este, în acești 20 de ani, care, nu știu dacă să o spun, care ar fi cel mai mare eșec, dar ce ți-ai fi dorit să faci și nu ai reușit?
0: Ne-am fi dorit să salvăm râurile României de la distrugere prin construcții de microhidrocentrale acolo unde nu-și găsesc rostul și nici justificarea din punct de vedere economic și mai mult decât atât există câteva proiecte de hidrocentrale care sunt acum, care au fost acum avizate și care erau proiecte începute de pe vremea comunismului și nefinanțate.

0: finalizate și acum vor primi și finanțare și vor fi implementate. Practic, aici cred că este un eșec, că n-am reușit totuși să convingem că aceste hidrocentrale nu și-au rostul, pentru că impactul pe care l-au în mixul energetic este unul foarte mic, dar au un impact negativ distrugând zonele respective.
1: Cu autoritățile?
0: Da, sigur, a existat. Am implicat și Comisia Europeană.
1: Fiecare a venit cu argumentele lui?
0: Da. Argumentul statului a fost exact balansarea surselor de energie atunci când solar și eolian nu pot să funcționeze și să... Într-adevăr, sunt mai multe aspecte aici care țin de cum se reglează acest mix energetic. Dacă am avea investiții în capacitate de stocare pentru solar, ar fi mult mai eficient. Și în același timp, dacă am retehnologiza hidrocentralele existente, care au deja un impact de mediu, din nou, am putea să reducem acest impact și în final să fie...
1: Și lupta este pierdută sau sunteți încă pe front?
0: Niciodată nu zicem.
1: Sau sunteți încă pe front?
0: Niciodată
1: ați
0: nu.
1: Ați pus pistolul în teacă sau...
0: Nu.
1: Nu.
0: Nu, nu. Dar se pare că vor fi finalizate aceste construcții. Din păcate, cu toate demersurile pe care le-am făcut, aici nu am reușit.
1: Este astăzi natura într-o stare mai bună decât atunci când ați când s-a deschis biroul din România în 2006?
0: Aș putea să spun că da, tocmai pentru faptul că avem aceste arii naturale protejate. Că nu este încă în starea în care ar trebui să fie, aici este o altă discuție, pentru că și aceste arii protejate trebuie să aibă planuri de management, trebuie să fie gestionate într-un mod în care să se asigure valorile astea de conservare. Și nu suntem încă acolo. Și aici procesul trenează.
1: Când un român spune că se taie pădurile mai rău ca niciodată, are dreptate sau nu?
0: Astăzi nu, pentru că s-au făcut pași importanți pentru combaterea tăierilor ilegale și, în primul rând, acum avem un sistem de trasabilitate a masei lemnoase care funcționează, nu perfect, nu la modul ideal, însă au existat diverse versiuni care sunt îmbunătățite. Se poate urmări exact cât se exploatează și unde se transportă și volumul exploatat să corespundă volumului din documente, însă aici avem în continuare o problemă care decurge din faptul că noi vindem lemnul direct din pădure, adică
1: nu procesat,
0: nu sortat și nu de la o platformă primară în care lemnul să fie măsurat deja acolo. Deci el este pus în valoare prin măsurători care se fac după metode învechite și bineînțeles că există și o eroare mare, de obicei în plus. Există fenomenul de supraîncărcare a camion și tot așa. Deci, atât timp cât vom vinde lemnul pe picior și nu de la o platformă primară corect măsurat, vom continua să avem aceste scăpări de, pierderi de masă lemnoasă care iese din pădure.
1: Care e cea mai mare amenințare pentru pădurile din România în acest moment?
0: Cred că schimbările climatice, impactul schimbărilor climatice se resimte și aici trebuie integrate măsuri care iau în considerare acest impact în modul în care se face managementul pădurilor, în modul în care se face, se planifică exploatările, în modul în care se gândesc măsurile de intervenție, de exemplu în cazul unor infestări cu gândaș de scoarță, de exemplu, sau în modul în care se gândesc aceste lucruri pe termen lung. Și acum noi chiar suntem parteneri în proiecte europene, proiecte de cercetare, care pun accent pe integrarea acestor măsuri în gestionarea pădurilor și sunt tot felul de instrumente care vor fi disponibile, de la sisteme de luare a deciziilor. Deci tehnologia ajută. La fel sunt aplicații care folosesc inteligența artificială, deci poți să introduci amenajamentul silvic și să iei în considerare anumite modelări, simulări ale impactului schimbărilor climatice care îți afectează și volumul extras până la urmă,
1: da,
0: și poți să gestionezi pădurile în așa fel încât să asiguri o compoziție de specii mult mai rezistente, să asiguri această adaptare, să previi anumite impacturi. Deci trebuie să ne folosim de ceea ce există deja și să integrăm mult, mult mai eficient în managementul pădurilor noastre.
1: Bun, bun. Dar acum 20 de ani, când ați început, să zic, foarte serios treaba în România, pentru că era exista în anume feluri prezența WWF în România, atunci subiectul schimbări climatice nu prea era pe buzele tuturor.
0: Nu era pe agenda politică. Nu erau
1: foarte multe lucruri pe niciun fel de agenda. Țin minte când am făcut prima emisiune cu Frecvență acum 16 ani, majoritatea râdeau despre ceea ce spuneam noi că se întâmplă și țin minte că acum nu mai știu chiar câți ani sunt, 16 ani de Ecofervența, ne era foarte greu să găsim oameni care se ocupă cu așa ceva.
0: Da.
1: Acum am putea să zicem câte doi oameni pe o emisiune, dar așa s-a schimbat, de exemplu, în media, dar cum a fost la voi?
0: Păi, la noi a fost, deci noi chiar aș putea să spun că din 2006 am început să vorbim despre impactul schimbărilor climatice. De ce? Pentru că în 2006 au fost și inundații istorice pe Dunăre. Digurile s-au rupt în zona Rast-Bistreț și mai jos, da, la Călăraș. Apoi în 2011 au fost din nou inundații pe Dunăre și noi tocmai aspectul ăsta l-am folosit să argumentăm importanța reconectării zonelor din lunca Dunării la Dunăre pentru absorbirea acestor unde de viitură și în final reducerea riscului la inundații și protejarea localităților în final. Și da, într-adevăr, atunci se vorbea despre impact, însă în timp a apărut conceptul de adaptare, pentru că după toate calculele și am văzut și cu acordul de la Paris și cât de greu se mișcă țările pentru a-și stabili țintele și commitment-ul, ca să spun așa, țărilor de a reduce emisiile de dioxid de carbon, nu suntem acolo încă.
1: Și de cel mai multe ori marile puteri nu vor să
0: lase nimic și vedem ce s-a întâmplat și în Statele Unite, nu? Și de aceea foarte importantă este și partea asta de adaptare. Cum ne adaptăm? Ce facem? Ca să putem totuși să fim mult mai bine pregătiți. Și tot ce ține de conceptul ăsta, de soluții bazate pe natură, adică să lucrezi cu natura pentru a genera beneficii și pentru natură, dar și sociale, cum ar fi și reducerea riscului la inundații.
1: Da.
0: Asta ne ajută, de fapt, să ne adaptăm. Sau în orașe, creșterea suprafeței verzi, acoperișuri verzi, pădurile urbane, periurbane.
1: Da.
0: Și astea fac parte din categoria soluțiilor bazate pe natură, care ne ajută să ne adaptăm.
1: Acum, discutând cu tine, Orieta Hulea, îmi amintesc că acum 20 de ani, discursul în ceea ce privește schimbările climatice era să oprim lucrurile. Era totul să stopăm.
0: Să stopăm, da.
1: Și oamenii erau așa dat seama că nu poți stopa nimic. Trebuie să te adaptezi. Întrebarea este, noi cum ne vom adapta la următorii 20 de ani?
0: Noi trebuie să, cumva, suntem în urmă un pic, am pierdut un pic startul, dar
1: da, cred pentru că toate obiectivele pe care ni le-am fixat, nu
0: Da, dar avem încă șanse să putem să ne pregătim mult mai bine.
1: Ceea ce e frumos este că acolo unde regulile au fost păstrate și unde a intervenit omul în ceea ce privește reconstrucția unor arii, s-a dovedit că funcționează lucrurile. Vezi, da, mare barieră de coral. Sau
0: da, sunt foarte, foarte multe exemple. Dar eu aș vrea să spun așa, că și în România avem o strategie pentru schimbări climatice.
1: Pe hârtie.
0: A fost și un raport susținut de administrația prezidențială anterioară, care a pus pe masă toate problemele care decurg din impactul schimbărilor climatice. Există și un comitet interguvernamental care se ocupă de subiectul ăsta. Dar, în practică,
1: acțiunea e mai grea.
0: Acțiunea și finanțarea unor astfel de acțiuni încă este un proces de durată.
1: Oreta, Hulea, ne apropiem de final, dar înainte de asta aș vrea să-ți spun niște întrebări așa mai... Nu neortodox, nu lasă să te gândești. Ce mai ieșite din tipare? Care crezi că este cel mai frumos loc natural din România?
0: Eu spun așa, din start, Delta Dunării, pentru că personal sunt foarte conectată de locul ăla. Acolo a fost primul meu job, imediat după ce am terminat facultatea. Am fost 8 ani, am lucrat acolo ca cercetător în Institutul de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării și locul ăla m-a învățat multe și mă întorc de fiecare dată... Și rămân uimită să văd cât de multe mai pot învăța de acolo.
1: Animalul simbol al României, care crezi că e?
0: Râsul este. Da.
1: Râsul?
0: Da.
1: Bun, aș fi zis că zici zimbru.
0: Toată lumea. Aș vrea să fie și zimbru și ursul și... Am putea să avem mai multe animale simbol, pentru că mai avem încă.
1: Nu, dar din punctul tău de vedere e râsul.
0: Nu, oficial este.
1: A, oficialul,
0: oficial, da?
1: Da. A, n-am știut, asta m-a scăpat. Da. V-ați gândit la BVU să puneți în loc de panda un râs?
0: Da.
1: Asta că suntem de râsul râsului, asta am știut, dacă să avem și râsul simbol. E bun. Care crezi că este cel mai subestimat ecosistem de la noi?
0: Pajiștile.
1: Pajiștile?
0: Da, pajiștile, pentru că... Sunt, de fapt, acest mozaic de habitate, pajiști, pășuni, pășuni împădurite, care exact oferă o tranziție între zonele de pădure, lungile râurilor și sunt foarte importante pentru biodiversitate. Sunt foarte importante și pentru oameni, dar încă... Pentru conservarea pajiștilor nu se fac suficiente lucruri.
1: Dacă ai putea să salvezi un singur loc din România, care ar fi acela?
0: Oh, asta e greu. Carpații de Sud-Vest.
1: Carpații de Sud-Vest.
0: Da,
1: Carpații. Sau Oltenia de sub munte, nu?
0: Nu. Este zona mai jos de Apuseni.
1: Unde e Semenic,
0: Semenic, Domogled.
1: Da, da, da.
0: Mai jos, Porțile de Fier, Porțile. Retezat.
1: Aha, așa,
0: zona aceea este, cred că, zona cu cea mai mare biodiversitate din țară. Acolo am adus și noi zimbrii,
1: da.
0: Dar acolo avem păduri virgine, avem încă râuri naturale, avem acest peisaj mozaicat de care spuneam, care este legat și de identitatea culturală a zonelor de acolo, comunitățile care încă sunt legate de natură și plus că avem
1: aceste parcuri naturale naționale. Mergeam în tabără în zona, mergeam la Trei Ape.
0: La Trei Ape, la Văliug.
1: Și la Văliug,
0: la Văliug.
1: Da.
0: Sigur, da. Deci este o zonă minunată și ar trebui să rămână așa.
1: Ți-ai ales un loc unde este și un festival de muzică,
0: la Gărână,
1: festival de la Gărână, deci te-ai gândit și cu distracție. Oreta Hulea, mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrecvența. Baft mult în următorii 20 de ani și după aia în următorii 100 și tot așa. Pentru că treabă, mulțumim, hal Domnului
0: este.
1: Este.
0: Mulțumesc mult, mulțumim din suflet.
1: Dragi ascultători, mulțumim frumos! Ne puteți reasculta pe www.rfi.ro. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați! Treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la Jurnal, iată titlurile. Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, a fost eliberat condiționat. PNL va da dovadă de deschidere în discuțiile cu președintele Nicu Jordan privind formarea unui nou guvern. Cine o spune, aflați imediat din jurnal. Președinta Republicii Moldova are consultări zilele acestea cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru după demisia lui Alexandru Munteanu. Și autoritățile siriene au anunțat arestarea membrilor unei celule afiliate Organizației Stat Islamic, responsabil pentru cele două atentate cu bombă de la Damasc. Informațiile pe larg acum. Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, a fost eliberat condiționat cu puțin timp în urmă. Tribunalul București a judecat contestația privind eliberarea condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare și a decis respingerea acesteia. Cătălin Cherecheș se afla în penitenciar din martie 2024, când a fost extradat din Germania, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive a instanței de condamnare la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. El a fost eliberat cu puțin timp în urmă și a și făcut declarații.
2: Despre lucrurile care țin de evoluții ale unor chestiuni de ordin penal, a unor proceduri de judecată, nu voi discuta și vă dați seama că am toată încrederea în instituțiile statului, respectiv în instanțe și justiție, și atâta vreme cât nu există o hotărâre definitivă și este un parcurs judecătoresc sau de judecată pe rol, nu voi comenta absolut nimic cu privire la acestea.
0: A fost Cătălin Cherecheș, proaspăt eliberat din închisoare. G4 Media amintește că primarul din Baia Mare a fost condamnat în noiembrie 2023 la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Fostul edil executa pedeapsa în penitenciarul din Tăuții de Sus, din Maramureș. Cătălin Cherecheș a fugit în 24 decembrie 2023, chiar în ziua pronunțării hotărârii definitive, folosindu-se de actul de identitate al unui verișor, trecând prin vama Pesta pentru a ajunge în Germania, unde a fost ulterior prins, încarcerat și readus în România. Se întâmpla în martie 2024. În noiembrie 2025, fostul primar a fost trimis în judecată și pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat. PNL va da dovadă de deschidere în discuțiile cu președintele Nicu Jordan privind formarea unui nou guvern. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor liberal, Daniel Fenechiu, care precizează că soluția unui cabinet de armistițiu este în continuare pe masă.
3: Ilie Bolojan a anunțat că mai este soluția unui guvern armistițiu, iar formatul discuțiilor, așa cum a fost anunțat public, este un format în care vor participa cei patru lideri ai partidelor considerate pro-europene care au creat coaliția inițială. Este posibil ca în acea discuție, dacă părțile urmăresc interesul României, să se degaje o posibilă soluție, evident, fără ca premierul desemnat să fie Sorin Grindeanu și fără ca în prima de semnare, premierul se vine din zona PSD. PNL este deschis spre identificarea unei soluții care să permită guvernarea României și luarea măsurilor necesare, pentru că e vorba de o grămadă de bani care trebuie atrași. De altfel, săptămâna viitoare probabil vom avea o sesiune în care să încercăm să adoptăm ultimele 6 legi importante pentru PNRR, aproape 5 miliarde de euro. Și da, mergem deschiși, consecvenți, dar deschis spre o soluție care se ducă la deblocarea situației.
0: L-ați ascultat pe liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are astăzi și mâine consultări cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru după demisia lui Alexandru Munteanu. Acesta a dimisionat din funcția de prim-ministru pe 3 iulie, la 8 luni de la preluarea mandatului, o decizie surpriză. Astăzi sunt invitate la discuții partidele din opoziție, mâine Partidul de Guvernământ, Acțiune și Solidaritate. Președinta Maia Sandu a transmis oficial partidelor parlamentare invitația la consultări, însă majoritatea formațiunilor de opoziție au anunțat că nu vor participa la discuțiile cu șefa statului. Autoritățile siriene au anunțat arestarea membrilor unei celule afiliate Organizației Stat Islamic, responsabil pentru cele două atentate cu bombă ce au avut loc marți la Damasc în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron. Vine cu detalii Maria Ilie.
1: Celula responsabilă pentru atacurile teroriste care au vizat Damascul marți este acum în mâinile noastre, a scris pe X ministrul de interne. Odată ce ancheta va fi finalizată, vom dezvălui publicului identitatea membrilor celulei, rolul lor, precum și afilierea acestora, a adăugat ministrul de interne. Presupuși autori au fost arestați simultan în diferite locuri din Damasc și din împrejurimie, precizase mai devreme un comunicat al ministerului citând în mod special 4 cartiere. Două dintre acestea adăpostesc membrii ai comunității alauite, din care provine clanul fostului președinte Bashar al-Assad. O persoană a murit și alte 36 au fost rănite în explozia aproape simultană a două bombe artizanale marți dimineață, amplasate în apropierea hotelului unde președintele francez Emmanuel Macron fusese cazat pe timpul nopții. În acel moment, șeful statului francez plecase pentru a discuta cu omologul său sirian. Aceasta a fost prima vizita unui lider al unei puteri occidentale de la venirea la putere a unei coaliții islamice după mai bine de 13 ani de război civil.
0: A fost Maria Ilie, la final datele meteo. Potrivit ANM, în București, valorile termice vor fi în creștere astăzi, se vor apropia de cele specifice acestei perioade, maximele 28-29 de grade. În țară, valori termice ce se vor situa în marea lor majoritate sub mediile climatologice ale datei, în Maramureș, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și estul Transilvaniei, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea, vremea rămâne ușor instabilă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei, 31 de grade în sudul Olteniei. La această oră, potrivit ANM, sunt 26 de grade în București și la Timișoara, 25 la Craiova, 22 de grade la Iași, 21 la Sibiu, 19 grade la Cluj-Napoca, la Chișinău avem 24 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, nu părăsiți frecvența, începe chiar acum RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Legat.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
13: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
14: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360. Este o zi de vineri, 10 iulie. Pe scurt, europarlamentarul USR Dan Barna a audiat la DNA în dosarul achiziției vaccinurilor COVID. Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, condamnat pentru luare de mită, a fost liberat, condiționat. Și ANM anunță prognoza pentru perioada 13 iulie-10 august, început de august, cu temperaturi peste cele specifice, mai ales în vestul și nord-vestul țării. Temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI

Temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale în a doua jumătate a lunii iulie, urmând să depășească valorile climatologice în vestul și nord-vestul țării la începutul lunii august, în timp ce precipitațiile vor fi excedentare în est, în prima parte a intervalului prognozat de meteorologi, și anume 13 iulie. Prima parte așadar, temperaturile însă cresc spre finalul acestei perioade de prognoză, 10 august, conform prognozei publicată astăzi de Administrația Națională de Meteorologie. Sunt 23 de grade acum la București, 25 de grade la Craiova, 21 de grade la Sibiu, 19 la Cluj-Napoca, 22 de grade la Iași.

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la Jurnal, iată titlurile. Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, a fost eliberat condiționat. Decizia Tribunalului Maramureș este definitivă. Partidul Național Liberal ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Și pe plan extern, cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în sud-estul Spaniei. Informațiile pe larg acum. Cătălin Cherecheș a fost așadar eliberat condiționat. Tribunalul București a judecat contestația privind eliberarea condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare și a decis respingerea acesteia. Cătălin Cherecheș se afla în penitenciar din martie 2024, când a fost extradat din Germania, unde a fugit chiar înainte de pronunțarea sentinței definitive a instanței. El a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată. Iată ce a declarat chiar la ieșirea din închisoare.
2: Așa, din afară, lucrurile par într-un anumit fel, dar înăuntru să vezi că pentru câteva sute de lei stau niște oameni și suferă și sunt departe de familie și n-au cu ce să se întrețină, e delicat. Dar e o problemă a statului român. În rest, despre lucrurile care țin de evoluții chestiuni de ordin penal, a unor proceduri de judecată, nu voi discuta și vă dați seama că am toată încrederea în instituțiile statului respectiv, în instanțe și justiție, și atâta vreme cât nu există o hotărâre definitivă și este un parcurs judecătoresc sau de judecată pe rol, nu voi comenta absolut nimic cu privire la acestea.
0: Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare, cu declarații imediat după eliberarea din închisoare. Partidul Național Liberal ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Asta după ce Tribunalul Capitalei le-a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat hotărârile congresului de luna trecută, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Daniel Fenechiu spune că PNL își vede de drumul lui.
3: Partidul poate merge mai departe, oricum există majoritatea necesară în forul decizional, care este biroul politic național, și cu siguranță într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Național și un alt congres, se vor adopta un alt statut care să fie probabil cu aceleași prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi așa de ușor vulnerabilizat prin cerere în instanță, da? Nu ne îndoim, oricum vor exista, dar va fi a doua oară și nu va avea nicio presiune și practic lucrurile vor merge mai departe.
4: PNL poate merge mai departe, veți face un nou congres cel mai probabil. Când? Aveți o estimare? Care e planul?
3: Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie și dacă lucrurile revendică o urgență, se poate organiza și mai repede.
0: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Propunerea PNL-USR-UDMR de premier vine cu un nou atac la adresa socialdemocraților, chiar înainte de o nouă rundă de negocieri cu președintele Nicu Jordan pentru rezolvarea crizei politice. Siegfried Mureșan susține că PSD nu va mai recâștiga influența de până acum, iar la viitoarele alegeri, confruntarea va fi între AUR și forțele pro-europene conduse de Ilie Bolojan. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria, din sud-estul Spaniei, potrivit guvernului regional andaluz, alte 6 fiind rănite. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul vehiculelor cuprinse de flăcări. Martorii spun că incendiul a fost provocat de o linie electrică căzută, flăcările răspândindu-se rapid într-o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat deocamdată cauza incendiului. Focul a dus și la închiderea unor drumuri, în timp ce 1000 de locuitori au fost evacuați, potrivit serviciilor de urgență. Un val de căldură susținut, cu temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius, a provocat incendii în sudul Europei. Sute de pompieri se luptă cu incidente majore în Franța, în Portugalia și în Spania, mii de oameni fiind forțați să-și părăsească deja locuințele. Și în Franța este din nou cod roșu de caniculă, valul de caniculă va persista și săptămâna. săptămâna viitoare. Medicii urgentiști cer anularea sau chiar amânarea competițiilor sportive programate în aer liber din cauza căldurii excesive. Mihail Antoche.
1: Asociația Medicilor de Urgență cere anularea imediată sau amânarea competițiilor sportive programate în exterior pe întreg teritoriul Franței. Obiectivul este de a evita drame și de a scădea presiunea pe serviciile de urgență din spitalele publice. O decizie de ultim moment anunță anularea cursei de triatlon de la Versailles, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 12 iulie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu prezidează vineri o nouă celulă interministerială de criză, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Este cod roșu de caniculă în 9 departamente, iar alerta de cod portocaliu de caniculă se menține în peste 76 de departamente, potrivit Meteo France, care avertizează că valul de caniculă va dura cel puțin până pe 14 iulie. Riscul de incendii persistă. Unul dintre cele mai mari incendii din istoria departamentului Indre a ars peste 700 de hectare de vegetație. Flăcările au ajuns foarte aproape de o bază militară situată în proximitate. Prefectul Marivon Lebrignonen a precizat că nu sunt victime. Peste 240 de pompieri, elicoptere și avioane au format dispozitivul de intervenție.
0: Cu relatarea Mihailei Antoche încheiem jurnalul Datele Meteo acum. Valorile termice se vor situa în marea lor majoritate sub mediile climatologice ale datei, iar în Maramureș, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul și estul Transilvaniei, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea, vremea va fi ușor instabilă, anunță ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În București, maxima 28-29 de grade. La această oră, potrivit ANM, avem 27 de grade în București, 26 la Timișoara, dar și la Craiova. 22 de grade arată termometrele la Iași și Cluj-Napoca, 20 la Sibiu. La Chișinău avem 24 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
6: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: RFI.

0: 15 și 21 de minute, RFI 360. Franța este prima echipă calificată în semifinalele campionatului mondial după 2-0 cu Maroc ieri la Boston. În această seară, Spania-Belgia, un alt duel pentru un loc în careul de aș la turneul final. Furia Roja este favorită, dar noua generație belgiană poate produce surpriza. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Nu mai există loc de calcule, de strategii pe termen lung sau de pași greșiți. Cupa Mondială 2026 a intrat în faza în care fiecare meci poate schimba istoria, iar diseară la Los Angeles Stadium din Inglewood, Spania și Belgia se vor înfrunta pentru un loc în semifinale. Confruntarea pune față în față două școli de fotbal diferite, două generații de jucători extrem de valoroase și doi selecționeri care au reușit să imprime identitatea echipelor lor. Spania ajunge în această fază după un parcurs aproape impecabil. Iberici au trecut fără emoții de faza grupelor, iar în optim au eliminat pe final Portugalia cu 1-0, într-un meci în care organizarea defensivă și răbdarea în construcție au făcut diferența. Echipa lui Luis de la Fuente impresionează prin maturitate, posesie și echilibru dintre compartimente, fiind considerată una dintre marile favorite la câștigarea trofeului. În 5 meciuri, Spania și-a păstrat poarta intactă, stabilind un nou record al Cupei Mondiale pentru cele mai multe meciuri consecutive fără gol încasat. De partea cealaltă, Belgia traversează poate cea mai frumoasă perioadă din ultimii ani, după schimbarea de generație și instalarea lui Rudy Garcia. Pe banca tehnică, diavolii roșii au redescoperit plăcerea jocului ofensiv. Victoria categorică 4-1 împotriva SUA în optimile de finală, cu toată povestea aceea în care FIFA a dat curs cererii lui Donald.

0: Trump de a-l scuti pe atacantul american Balogun de cartonașul roșu, a transmis un mesaj clar. Belgia nu mai este echipa aflată în reconstrucție, ci una care poate învinge orice adversar. Înaintea confruntării, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a vorbit despre respectul pe care îl poartă adversarului, dar și despre încrederea pe care o are în grupul său. Belgia este o echipă care joacă un fotbal foarte direct și foarte eficient. Au jucători capabili să decidă un meci printr-o singură acțiune, însă și noi avem propriile noastre arme. Important este să rămânem fideli stilului nostru și să controlăm ritmul jocului, a declarat tehnicianul spaniol înaintea duelului. De cealaltă parte, Rudy Garcia, francez de origine spaniolă pe linia paternă, consideră că elevii săi nu mai trebuie priviți drept outsider. Am construit această echipă pas cu pas. Jucătorii au căpătat încredere și au demonstrat că pot face față presiunii. Spania este una dintre favoritele turneului, dar într-un sfert de finală totul se decide în 90 de minute sau chiar mai mult. Suntem pregătiți pentru această provocare, a afirmat selecționerul Belgiei. Unul dintre marile aturi ale Spaniei rămâne adolescentul minune Lamine Yamal, care a avut un început discret de turneu, dar care poate oricând să decidă un meci de unul singur sau se poate transforma într-un pasator eficient. În ofensivă, Spania se bazează și creativitatea lui Pedri și Nico Williams, dar și pe eficiența în fața porții a lui Oyarzabal. Toți jucători capabili să destabilizeze orice apărare prin mobilitate și tehnică. Belgenii răspund cu experiența lui Kevin De Bruyne, calmul lui Yuri Tielemans, inspirația lui Jeremy Doku și eficacitatea lui Lukaku. Chiar dacă generația de aur a trecut prin schimbări importante, nucleul echipei rămâne unul dintre cele mai valoroase din fotbalul european. Din punct de vedere tactic, confruntarea promite un adevărat duel de șah. Spania va încerca să monopolizeze posesia, să construiască răbdător și să-și creeze superioritate numerică în zona mediană. Belgia, în schimb, va miza pe tranziții rapide, verticalizare și viteza oamenilor din benzi, încercând să lovească imediat după recuperarea balonului. Statistica este favorabilă ibericilor. Spania are cea mai bună defensivă a turneului și o serie impresionantă de meciuri fără înfrângere sub comanda lui Luis de la Fuente. De cealaltă parte, Belgia vine după cea mai convingătoare prestația sa din ultimii ani și pare să fi găsit echilibrul dintre experiența veteranilor și entuziasmul noii generații. Spania are prima șansă la calificare, însă Belgia poate produce surpriza, diferențele dintre cele două formații fiind minime. Pentru Spania, calificarea în semifinale ar confirma revenirea în elita fotbalului mondial și ar consolida statutul de favorită la trofeu. Pentru Belgia, succesul ar reprezenta confirmarea faptului că schimbul de generații s-a încheiat cu succes și că diavolii roșii pot visa din nou la primul titlu mondial din istorie.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Fille.

0: 15:46 de minute, un spectacol avertisment politic, Suflerul Fricii în premieră pe scena de la Avignon, în anul în care festivalul Off the Teatru de la Avignon împlinește 60 de ani, găsim în program o piesă ce nu s-a mai jucat vreodată pe scena acestui prestigios festival. Se numește Suflerul Fricii, are la bază un text al dramaturgului Matei Vișniec. Care este povestea acestui text? Cristina Deac a stat de vorbă cu scriitorul Matei Vișniec, care în 1992 a fost prezent cu una sau cu mai multe piese la fiecare ediție a Festivalului de Teatru de la Avignon, de atunci, din 1992, până în prezent.
1: Matei Vișniec este cel mai jucat dramaturg român din toate timpurile. Cum a început această poveste?
2: Cream de multă vreme. Eram în special cunoscut ca poet în anii 80 și am fost membru fondator al Cenaclului de Luni, dar primele mele piese au fost, pe care le-am considerat o demne de a fi nu difuzate, a fost Suflerul Fricii, o altă piesă s-a numit Ușa, o a treia piesă în care am vrut să spart tiparele teatrului românesc ca gen dramatic și am scris o piesă care se intitula Bine, mamă, ăștia povestesc în actul 2 ce se întâmplă în actul 1. Bineînțeles că puneam piesele în circulație, iar Suflerul Fricii a avut norocul să fie prezentat chiar înainte de căderea comunismului de o trupă studențească de la Timișoara. Diogene Bihoi era atunci regizorul respectiv și ne-a montat Suflerul Fricii cu un actor profesionist în distribuție, Mircea Meglei, și spectacolul a venit la un moment dat și la București, într-un context studențesc, iar tot în acei ani, până la căderea comunismului, la Festivalul de Teatru Tânăr de la Costinești, unde fiecare an veneau actori cu diverse propuneri, one-man show-uri, un actor din Iași, Constantin Avădanei, a venit cu acest spectacol, cu această piesă mea, deci Suflerul Fricii, și a prezentat-o la Costinești, eram și eu acolo, și a primit premiul pentru promovarea literaturii dramatice originale. Alte piese de teatru n-au fost posibile, din punctul meu de vedere, în sfârșit, n-au primit avizul cenzurii, deci în momentul în care plecam din România în 1987, nu mai avusesem alte piese montate în România, deși scrisesem multe în România, precum Angajare de clown, scrisesem Cai la fereastră, scrisesem Groapa din tavan, scrisesem mai multe piese, Călătorul prin ploaie, piesele circulau, dar n-au primit avizul Ministerului Culturii. Eram pe o listă, sau aveam o piesă, Spectatorul condamnat la moarte, Arthur Osânditul, ele circulau, dar nu fusese la probate. În Franța însă nu m-am ocupat de acest monolog. L-am lăsat să doarmă, practic, adică până acum. Acum câțiva ani, recitind această piesă, mi-am spus, nu se poate. Ea e bună. Și vorbește despre frică, un subiect universal. Nu ne este nouă frică acum de atâtea lucruri. De război, de schimbările climaterice, de, știu eu, erodarea democrației, de venirea extremiștilor, de alte lucruri care, cum spun francezii, de sălbăticirea lumii. Este deci o parabolă, această piesă, un monolog în care un individ, nu se precizează decât numele lui, nu știm din ce țară face parte, cui vorbește, dar se instalează și vorbește despre frică și despre mecanismul fricii. Cam acesta e un spectacol despre frică, fără conotație clară, deci geografică, și poate fi considerat un spectacol din zona, sigur, absurd, oniric, grotesc, dar și un spectacol de avertisment politic, pentru că au fost create pe planetă în numeroase împrejurări și în numeroase epoci mecanisme ale fricii teribile. Mecanismul fricii în dictaturile pe care le cunoaște, că sunt de dreapta, că sunt de stânga, în Uniunea Sovietică, în alte țări în care au aflat la putere diverși dictatori, mecanismele de creare a fricii și de dominație a individului au beneficiat de multă imaginație și uneori de o mare complicitate chiar a unor părți ale populațiilor spălate pe creier. Deci consider că Suflerul Fricii este o piesă de mare actualitate.
1: De această piesă s-a ocupat un francez. De fapt, acum realizez că nici nu știu dacă este francez, dar s-a ocupat Victor Quesada Perez, care, din câte știu eu, este un mare iubitor de România și de Matei Vișniec.
2: Da, Victor Quesada, întrebarea dumneavoastră legată de originea sa este absolut justificată. E născut în Franța din părinți care s-au refugiat aici după lovitura de stat din Chile. Deci este de origine chileană, stăpânește perfect limba spaniolă, este total bilingv. Ne-am cunoscut în urmă cu vreo 20 de ani. El e și actor și regizor și mare specialist în spectacole făcute în limbaj clovnesc. El se auto-intitulează Maître Clown. De altfel, el ne-a montat în limbaj clovnesc mai multe piese, printre care, bineînțeles, angajare de clown de mai multe ori, dar ne-a montat în limbaj clovnesc piesa Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mentali. Alte texte, precum ar fi La memoire de serpillière. Aproape în fiecare an, de vreo 15 ani încoace, sau și mai bine, Victor Quezada a fost prezent la Avignon în off cu câte o piesă de-a mea. Tot el mi-a montat o piesă, Le réveil de serpent, deci trezirea șerpilor, care tot așa fusese total inedită, pentru că o scrisese în limba engleză și nu o tradusese niciodată în franceză. Alte și alte texte, uneori a revenit la Avignon cu texte care au mers foarte bine, au funcționat foarte bine. Deci există o mare complicitate între noi. De data aceasta el e însoțit în scenă de câțiva actori, dar el și-a asumat textul și el este cel care vorbește. Încă nu știu dacă l-a făcut în limbaj clovnesc sau dacă la sfârșit apare un act de clov pe fața personajului pe care îl încarnează. Dar este un mare creator de spectacole în festival și la un moment dat cu una din creațiile sale, Cabaretul Cuvintelor, am fost în turneu în România. A creat Cabaretul Cuvintelor tot așa în limbaj clovnesc cu, nu știu, cred că erau atunci în distribuție 8, 9, 10 actori și am făcut un turneu la București, la Sibiu și la Suceava.
1: Matei Vișniec, mulțumesc foarte, foarte mult!

0: ascultați RFI, este ora 16.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la știri, iată titlurile. Partidul Național Liberal ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie. Cătălin Cherecheș a fost eliberat condițional și cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria din sud-estul Spaniei. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Cătălin Cherecheș a fost eliberat condiționat. Tribunalul București a judecat contestația privind eliberarea fostului primar al municipiului Baia Mare și a decis respingerea acesteia. Cătălin Cherecheș se afla în penitenciar din martie 2024, când a fost extradat din Germania, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive a instanței. El a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată. Iată ce a declarat la ieșirea din închisoare.
2: Așa, din afară, lucrurile par într-un anumit fel, dar înăuntru să vezi că pentru câteva sute de lei stau niște oameni și suferă și sunt departe de familie și n-au cu ce să se întrețină, e delicat. Dar e o problemă a statului român. În rest, despre lucrurile care țin de evoluții ale unor chestiuni de ordin penal, a unor proceduri de judecată, nu voi discuta și vă dați seama că am toată încrederea în instituțiile statului respectiv, în instanțe și justiție, și atâta vreme cât nu există o hotărâre definitivă și este un parcurs judecătoresc sau de judecată pe rol, nu voi comenta absolut nimic cu privire la acestea.
0: A fost Cătălin Cherecheș, fost edil șef al municipiului Baia Mare. Partidul Național Liberal ar putea organiza un nou congres în august sau în septembrie, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Asta după ce Tribunalul Capitalei le-a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat hotărârile congresului de luna trecută, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Daniel Fenechiu spune că PNL își vede de drumul lui.
3: Partidul poate merge mai departe, oricum există majoritatea necesară în forul decizional, care este biroul politic național, și cu siguranță într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Național și un alt congres, se vor adopta un alt statut care să fie probabil cu aceleași prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi așa de ușor vulnerabilizat prin cerere în instanță, da? Nu ne îndoim, oricum vor exista, dar va fi a doua oară și nu va avea nicio presiune și practic lucrurile vor merge mai departe.
4: PNL poate merge mai departe, veți face un nou congres cel mai probabil când? Aveți o estimare? Care e planul?
3: Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie și dacă lucrurile revendică o urgență, se poate organiza și mai repede.
0: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervieva de Cosmin Rușcior. Propunerea PNL-USR-UDMR de premier vine cu un nou atac la adresa socialdemocraților, chiar înainte de o nouă rundă de negocieri cu președintele Nicu Șordan pentru rezolvarea crizei politice. Siegfried Mureșan susține că PSD nu va mai recâștiga influența de până acum, iar la viitoarele alegeri confruntarea va fi între AUR și forțele pro-europene conduse de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, PSD solicită partidelor parlamentare să deblocheze negocierile pentru formarea noului guvern, avertizând că întârzierea învestirii unui executiv cu puteri depline poate compromite accesul României la fondurile europene din programul SAFE, destinat consolidării capacității de apărare. Într-un comunicat transmis astăzi, socialdemocrații susțin că doar un guvern învestit poate iniția actele normative necesare pentru aprobarea acordului de împrumut aferent programului european. Pe plan extern, cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria, din sud-estul Spaniei, potrivit guvernului regional, alte 6 fiind rănite. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul vehiculelor cuprinse de flăcări. Martorii spun că incendiul a fost provocat de o linie electrică căzută, flăcările răspândindu-se rapid într-o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat cauza incendiului. Focul a dus și la închiderea unor drumuri, în timp ce 1000 de locuitori au fost evacuați, potrivit serviciilor de urgență. Un val de căldură susținut cu temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius a provocat incendii în sudul Europei. Sute de pompieri se luptă cu incidente majore în Franța, Portugalia și Spania, mii de oameni fiind forțați să-și părăsească locuințele. Autoritățile siriene au anunțat arestarea membrilor unei celule afiliate Organizației Stat Islamic, responsabil pentru cele două atentate cu bombă ce au avut loc marți la Damasc, în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron. Vine cu detalii Maria Ilie.
5: Celula responsabilă pentru atacurile teroriste care au vizat Damascul marți este acum în mâinile noastre, a scris pe X ministrul de interne. Odată ce ancheta va fi finalizată, vom dezvălui publicului identitatea membrilor celulei, rolul lor, precum și afilierea acestora, a adăugat ministrul de interne. Presupuși autori au fost arestați simultan în diferite locuri din Damasc și din împrejurimie, precizase mai devreme un comunicat al ministerului, citând în mod special 4 cartiere. Două dintre acestea adăpostesc membrii ai comunității alauite, din care provine clanul fostului președinte Bashar al-Assad. O persoană a murit și alte 36 au fost rănite în explozia aproape simultană a două bombe artizanale marți dimineață, amplasate în apropierea hotelului unde președintele francez Emmanuel Macron fusese cazat pe timpul nopții. În acel moment, șeful statului francez plecase pentru a discuta cu omologul său sirian. Aceasta a fost prima vizita unui lider al unei puteri occidentale de la venirea la putere a unei coaliții islamice după mai bine de 13 ani de război civil.
0: A fost Maria Ilie la final datele meteo. La noapte cerul va fi variabil, dar în prima parte a nopții în nordul, nord-estul și în centrul țării vor fi norări temporare și pe arii restrânse averse. Să mai spunem că temperaturile minime se vor încadra între 5-6 grade în estul Transilvaniei, 19-20 de grade pe litoral. La această oră, potrivit ANM, avem 27 de grade în București și la Timișoara, 26 la Craiova, 22 de grade la Iași și la Sibiu, 21 la Cluj-Napoca. La Chișinău, termometrele arată acum 24 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, ne reauzim la 17 fix. În continuare, rămâneți cu Valentin Panduru la RFI 360.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 16 și 21 de minute, ascultați RFI 360. O anchetă a inspectorilor ANAF a dezvăluit o fraudă de 26 de milioane de lei. Modul de acțiune a fost banal. Pur și simplu, compania nu a înregistrat veniturile în evidențele contabile. Nu știm dacă s-a mai recuperat vreun leu. Despre asta ne vorbește în următoarele minute Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: S-a furat mult în țara asta. Este o vorbă pe care sunt sigur că ați auzit-o de nenumărate ori, cu diverse ocazii, fie în emisiuni de televiziune, fie la discuții amicale purtate la o masă. La fel mi s-a întâmplat și mie, am auzit rostindu-se această expresie de nenumărate ori, dar de fiecare dată am tăcut și am ridicat din sprâncene precaut. Nu pentru că nu aș fi crezut că s-a furat în România, ci pentru că aș fi vrut ca o afirmație atât de tranșantă să fie însoțită, dacă nu de dovezi, măcar de câteva exemple concrete. De-a lungul timpului am văzut sau am citit despre multe cazuri care arătau cât de mult s-a furat în România. De exemplu, în anii 90 înflorise la colțul străzii un comerț cu facturi false și era previzibil că nu se cumpărau degeaba, ci tocmai pentru a fi folosite. Am citit știri despre diverse personaje, precum fiii unor primari, de exemplu, care tocmai lansau în construcție adevărate cartiere rezidențiale fără să fie deranjați de nimeni. Am citit cu toții despre faimoasa schemă de fraudare a bugetului prin neplata TVA. Schema se numește carusel și constă în mutarea facturilor prin mai multe companii până când ultima firmă dispare și, bineînțeles, nu achită datoria față de stat. Specialiștii spun că acest tip de fraudă este cauza principală pentru gap-ul de TVA al României, cel mai mare din Uniunea Europeană. Pot fi vizibile și rezultatele fraudelor, uneori în declarațiile de avere ale demnitarilor sau politicienilor, alteori în vilele și mașinile pe care le au și ale căror valori depășesc vizibil veniturile încasate. Atunci când afli că piața imobiliară românească este dominată de plățile cash, trebuie să se aprindă un beculeț, să apară un semnal de alarmă față de legalitatea banilor. Nu mai punem la socoteală faptul că știm foarte puține lucruri despre banii scoși în afara țării. România are acorduri de schimb de informații fiscale cu aproape toate destinațiile favorite pentru plasarea banilor murdari, are o

0: autoritate care se concentrează pe spălarea banilor, avem băncile comerciale care sunt obligate să raporteze tranzacțiile suspecte sau cele care depășesc o anumită valoare. Avem de asemenea BNR care centralizează toate informațiile referitoare la mișcările de bani din interiorul țării sau cele din țară către exterior. Cu toate acestea, rare ori găsim un caz în care s-a luat urma banilor. România și-a construit toate instituțiile care să o apere de fenomenul furturilor. De asemenea, există legislație specială care amendează acțiunile aflate în afara legii, dar rezultatele nu sunt spectaculoase. La toate acestea m-am gândit după ce am aflat că ieri inspectorii ANAF au descoperit o fraudă fiscală în valoare de 26 de milioane de lei. Modul de operare nu a fost deloc subtil, respectiv o firmă care organiza și difuza online turnee de lupte de tip MMA nu a registrat în contabilitate veniturile obținute. Nu este clar dacă nu a contabilizat niciun venit sau doar o parte dintre ele, dar cert este că firma vindea abonamente lunare, ID-uri de participare, coduri de acces pentru vizionarea luptelor și în plus avea 30.000 de abonați plătitori. La activitatea de bază s-a adăugat și una de pariuri, respectiv cei care vizionau luptele MMA erau atrași să mizeze pe meciuri, doar că procedeul era la fel ca în cazul vizionărilor, adică veniturile nu se înregistrau contabil. În aparență, descoperirile inspectorilor antifraudă sunt o performanță. De fapt, nu este nicio mare realizare, pentru că, având instituții și legislație, ar fi trebuit ca modul de lucru să fie prevenit, nu descoperit după ce s-au furat 26 de milioane. De altfel, comunicatul ANAF nu precizează dacă banii s-au recuperat sau nu. Nu poate fi o scuză nici modul de operare online. Sunt multe afaceri care s-au mutat din spațiul fizic în cel virtual și instituțiile trebuie să aibă mijloacele de apărare și verificare. Ceea ce pot spune însă este că, într-adevăr, se fură mult în țara asta.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Franța nu este pregătită pentru a face față episoadelor repetate de caniculă, nu este adaptată la consecințele schimbărilor climatice, iar politicile legate de climă rămân insuficiente. Un semnal de alarmă tras de înaltul Consiliu pentru Climă în cel mai recent raport. Este nevoie urgentă de reducerea într-un ritm mai accelerat a gazelor cu efect de seră. Franța trebuie să-și asume responsabilitatea prin eliminarea treptată a combustibililor fosili și prin eliminarea contribuției la încălzirea globală până în 2050, se mai scrie în raport. Amănunte pe acest subiect de la Mihaela Antoche.
1: Înaltul Consiliu pentru Climă, organism independent creat în 2018, nu se ferește să spună lucrurilor pe nume. Politicile climatice franceze rămân insuficiente atât în ceea ce privește decarbonizarea cât și adaptarea. Este urgent să se intensifice măsurile pentru a aborda impactul periculos al încălzirii globale, avertizează ultimul raport anual. Ceea ce facem pentru a gestiona criza nu este suficient. Avem nevoie de un răspuns structurat în ceea ce privește canicula. Locuințele nu ar trebui să poată fi închiriate pentru că sunt periculoase pentru chiriași dacă nu sunt corect adaptate caniculei. Trebuie să schimbăm la scară largă modul de adaptare, având în vedere urgența situației actuale, spune Jean-François Susana, președintele înaltului Consiliu pentru Climă.
2: Ce qu'on fait en gestion de crise n'est pas suffisant. On a besoin de réponses à la canicule plus structurelles. Des logements ne devraient pas pouvoir être loués parce qu'ils sont réellement dangereux pour leurs occupants. Il est indispensable de changer d'échelle sur l'adaptation vu l'urgence de la situation.
1: Temperaturile prea ridicate, 3 valuri de caniculă în 2 luni, incendiile care au ars mii de hectare, activitatea cotidiană și problemele de sănătate din cauza căldurii excesive sunt consecințe ale schimbărilor climatice. Până acum s-a făcut prea puțin sau deloc pentru a le reduce, menționează raportul. Sunt limite de adaptare. Oamenii, animalele, plantele nu rezistă în anumite condiții de temperatură extremă. Este necesar să se țină cont de decarbonizare. Este singurul mod prin care pot fi reduse riscurile, mai spune Jean-François Susana, președintele înaltului Consiliu pentru Climă.
2: Il y a des limites d'adaptation. Les animaux, les humains, les plantes ne tiennent pas dans certaines conditions de température extrême. Il est nécessaire de prendre en compte l'urgence de la décarbonation. C'est la seule manière de réduire les risques.
1: După cum demonstrează recentele valuri de căldură repetate, impactul schimbărilor climatice devine din ce în ce mai periculos, iar Franța nu este pregătită, se scrie în raport. Țara nu este echipată pentru a face față riscurilor climatice tot mai mari, cum ar fi valurile de căldură care ar putea fi de 5 ori mai frecvente în următorii 25 de ani. Pentru a aborda acest lucru este imperativ ca Franța să extindă domeniul de aplicare, raza de acțiune și viteza de implementare a măsurilor de adaptare, afirmă Consiliul. Intrăm într-o zonă periculoasă, infrastructura noastră, planificarea utilizării terenurilor, ecosistemele noastre și gestionarea activităților economice și a practicilor socioculturale s-au dezvoltat sau au fost concepute pentru un climat care nu mai există, a subliniat Valérie Masson-Delmotte, unul dintre experții independenți ai înaltului Consiliu pentru Climat în fața jurnaliștilor prezenți la conferința de presă. La 10 ani de la acordul de la Paris din 2015, care își propunea să limiteze încălzirea globală sub 2 grade Celsius, s-au înregistrat progrese inițiale cu o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Dar acest lucru este complet insuficient, a declarat Jean-François Susana. Franța trebuie să-și asume responsabilitatea prin eliminarea treptată a combustibililor fosili și prin eliminarea contribuției la încălzirea globală până în 2050, mai spune Jean-François Susana. Raportul a formulat și o serie de recomandări, mai exact 82 de recomandări, iar guvernul are la dispoziție 6 luni pentru a veni cu răspunsuri. Înaltul Consiliu pentru Climă propune finanțarea unor soluții pe termen scurt, cum ar fi instalarea de obloane, dispozitive de umbră și ventilatoare de tavan, rețele de răcire centralizată, sisteme fixe de climatizare cu accent pe pompe de căldură reversibile.
3: RFI. J'aime passer du temps avec moi.

0: Ascultați RFI, este ora 17.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la știri, iată titlurile. Cătălin Cherecheș a fost eliberat condiționat din închisoare. Dan Barna a fost audiat la DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID și cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria. Alte 23 sunt date dispărute. Informațiile pe larg acum. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a declarat astăzi că înainte și după incidentul în care o dronă a explodat în portul Constanța, au mai fost identificate 5 cazuri de resturi de dronă pe mare, care au fost distruse de autorități. Potrivit acestuia, unele dintre resturi conțineau explozibil, iar altele nu.
2: Au fost resturi de dronă observate pe mare, care au fost distruse, unele dintre ele au avut explozibil, unele nu. Înainte de acestea, da. S-ar putea ca unul să fi fost după.
0: Întrebat despre explozia dronei din portul Constanța și de ce Armata Română nu a prezentat un raport public privind incidentul, independent de informațiile oferite de partea ucraineană, Miruț a subliniat că responsabilitatea pentru securitatea portului în timp de pace nu revine armatei. Cătălin Cherecheș a fost eliberat condiționat. Tribunalul București a judecat contestația privind eliberarea condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare și a decis respingerea acesteia. Cătălin Cherecheș se afla în penitenciar din martie 2024, când a fost extrădat din Germania, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive a instanței. El a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată. Iată ce a declarat astăzi la ieșirea din închisoare.
3: Despre lucrurile care țin de evoluții ale unor chestiuni de ordin penal, a unor proceduri de judecată, nu voi discuta și vă dați seama că am toată încrederea în instituțiile statului, respectiv în instanțe și justiție, și atâta vreme cât nu există o hotărâre definitivă și este un parcurs judecătoresc sau de judecată pe rol, nu voi comenta absolut nimic cu privire la acestea.
0: Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare. Europarlamentarul USR Dan Barna, a fost vicepremier în guvernul Câțu, a fost audiat astăzi la DNA în calitate de martor în dosarul achiziției vaccinurilor anticovid. În dosar sunt urmăriți penal Florin Câțu, Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă și Andrei Baciu. Iată ce a spus Dan Barna la ieșire.
4: Mi s-a părut că, din ceea ce am spus eu, era ceva ca element de noutate. Cel puțin mi-am dat seama, din timp de reacție, să spun, a procurorului. România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene în momentul respectiv, în care nu se știa cum va evolua pandemia. Achiziția s-a făcut în cadrul acelui proiect, acelui contract cadru din care și România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opțiunile respective și lucrurile acestea le-am și detaliat în declarația pe care am.
5: Considerați că am acționat greșit având în vedere procesul cu Pfizer, unde avem de plătit 600 de milioane?
4: Ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat cu instituții. Pfizer, la momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state și am făcut ceea ce trebuia să facem la momentul acela. România avea nevoie atunci, toate guvernele cumpărau vaccinuri pentru că nu se știa cum va evolua pandemia și subiectul în sine este unul care mie mi se pare cel puțin bizar, este ca și cum, nu știu, în situație de război cumperi 100 de tancuri și pe aia vine pacea și acuz pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact același lucru. În rest, elementele de context probabil or să fie clarificate.
0: Europarlamentarul USR Dan Barna a fost vicepremier în guvernul Câțu la ieșirea de la audieri la DNA. România trebuie să plătească Pfizer peste 700 de milioane de euro pentru vaccinuri comandate în pandemie, pe care statul nu le-a mai ridicat. Pfizer a început executarea statului român pentru a recupera banii. Săptămâna trecută, conturile Romața au fost blocate în urma unei proceduri de executare silită. Cel puțin 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație în provincia Almeria, din sud-estul Spaniei, potrivit guvernului regional andaluz, alte 6 fiind rănite. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul vehiculelor cuprinse de flăcări. Alte 23 de persoane sunt date dispărute. Martorii spun că incendiul a fost provocat de o linie electrică căzută, flăcările răspândindu-se rapid într-o zonă împădurită din apropiere. Autoritățile nu au confirmat deocamdată cauza incendiului. Focul a dus și la închiderea unor drumuri, în timp ce 1000 de locuitori au fost evacuați, potrivit serviciilor de urgență. Proiect pilot lansat de Metrorex pentru posesorii de biciclete și trotinete. Accesul la metrou va fi permis și în intervalul 11-14, în zilele lucrătoare, în perioada 15 iulie-15 septembrie, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament 20-23, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică, respectiv sărbători legale. Accesul cu bicicletele sau trotinetele este permis în zona dedicată, adică la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. Metrorex precizează că nu este permis accesul bicicletelor folosite pentru activități comerciale de livrare sau transport marfă. Final de jurnal, datele meteo acum. Potrivit ANM, valorile termice vor fi în creștere mâine față de ziua de astăzi, în majoritatea zonelor, mai semnificativ în vestul și sudul țării, unde vremea va deveni călduroasă. Maximele de mâine vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei. Potrivit ANM, la această oră avem 24 de grade în capitală, 28 la Craiova, 27 la Timișoara, 23 la Sibiu, în timp ce la Iași și la Cluj-Napoca termometrele arată 22 de grade. La Chișinău sunt 23 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici. O seară excelentă tuturor!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

final de zi și de săptămână pentru RFI 360 și în următoarele zile folosiți cu încredere RFI.ro. Ne regăsim și cu ajutorul paginii Facebook RFI România. Iar luni de la ora 2 vom fi din nou împreună pentru alte după-amieze de RFI 360, după-amieze cu informație și muzică. Vom petrece așadar din nou timp împreună.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Faie verde Viorea, a venit și vinerea, e de mare importanță că-i vacanța din vacanță. Pam pam.
3: Din G4media.ro aflăm că primăria Beclean din Bistrița Năsăud a angajat un referent instructor yoga, grad profesional 1. Acesta va oferi cetățenilor tehnici de respirație, meditație și flexibilitate spirituală. La un centru recreativ dedicat wellness-ului cu bazine de apă sărată, saune și săli de fitness.
2: Bun, ia să vedem cine urmează la birou de urbanism sector 6. Deci dumneavoastră ați revenit cu dosarul complet. Da, e a șaptea oară, dar să știți că tot vă lipsește o hârtie pentru reparat gardul, da? Avizul vecinului. Nu, nu de lângă, ci de la a treia stradă. Poate îl deranjează zgomotul. Da, vă e rău? O clipă. Vanessa, vino dragă, că ai un client, o să faceți puțin yoga, acum poziția lotus, ficus, dația. Să vă flexibilizați spiritual, că văd că nu înțelegeți flexibilitatea cu plicul.
4: Ce este? Ce s-a întâmplat? Ți-e rău?
3: Site-ul știrpesurse.ro ne spune că Statele Unite vor îngropa o capsulă națională a timpului care nu poate fi desfăcută până în anul 2276. Ce vor descoperi americanii peste 250 de ani? O colecție de scrisori și artefacte care reflectă liderii, instituțiile și comunitățile care modelează America astăzi. Peste 250 de ani se vor împlini 500 de ani de la independența Statelor Unite.
5: Oh my God, ia uitați, Mr. President, ce mai e în capsula timpului din 2026, o foaie din dosarul Epstein? Oribil! Un ordin de cumpărare de criptomonede. Vă dați seama ce naivitate era atunci? Cine oare băga banii în așa ceva? Nu mai există de 245 de ani. Și priviți, niște bilete de pariuri sportive, deci pierdeau bani și astfel, deși toată lumea știa că erau blaturi. Și cel mai interesant e că președintele

0: Președintele lor avea doar 80 de ani, nu ca dumneavoastră, Mr. Mao Shanghai, care aveți 120.
1: Tovarășul capitan, de ce vrei să-mi faceți praf viitorul?
2: Ziare.com ne dezvăluie cum să-ți dai seama dacă un pepene galben este copt. Acestea pot părea grei și vor ceda ușor dacă îi apăsați, spun specialiștii. De asemenea, o lovitură ușoară, care produce un sunet surd, e de folos în alegerea fructului. Și culoarea aurie, fără prea mult verde sub rețeaua de nervuri, arată că e un pepene copt.
0: Bona, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și am auzit tot felul de sfaturi pentru alegerea unui pepene galben copt. Vă spun, cea mai bună metodă e metoda directă. Tăiați fructul. Dacă e copt, îl cumpărați. Dacă nu, e treaba vânzătorului să nu ne mai bage pe gât porcării. E exact ca la oamenii cu care faceți cunoștință. Dacă au creierul verde necopt și plin de conspirații, cel mai bine e să-i evitați. E la latitudinea voastră și lovitura scurtă pentru un sunet surd de dovleac gol.
3: Ai lovit un om desfigurându-l.
4: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: RFI.

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, banii digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o lume în care vorbim despre cloud, AI și metavers, uităm uneori că viitorul nostru digital trece prin niște fire foarte concrete. Cabluri îngropate sub asfalt, centre de date ascunse în hale industriale, rețele care trebuie proiectate, sudate, întreținute. Laurențiu Simion este unul dintre oamenii care desenează de mulți ani această infrastructură invizibilă. Este antreprenor, consultant în tehnologie, investiții și infrastructură, director de dezvoltare și acționar la Netgate Telecom, un operator care construiește rețele și soluții IP pentru operatori, companii și utilizatori finali. De la primele proiecte de rețele de telecomunicații și baze de date, la soluții complexe pentru transport de date, Laurențiu a învățat să gândească în kilometri de fibră, în milisecunde de latență și în an de amortizare a unei investiții. Dar în spatele diagramelor tehnice stă un om pasionat de munte, ski, yachting și evenimente sportive. Omul este un manager de proiecte care a organizat an la rând competiții precum Cupa Mondială de Cățărare pe Gheață de la Bușteni sau Prima Evadare. Este obișnuit să coordoneze voluntar, resurse și situații limită. În ediția de astăzi a emisiunii Noi venim din viitor, vorbim cu Laurențiu Simion despre cum arată România văzută din spatele consolelor de telecomunicații. Vom vedea de asemenea ce înseamnă să pui pe picioare un operator precum Netgate Telecom într-o piață dominată de giganți. Și last but not least, vom vedea cum poți folosi business-ul și tehnologia ca să construiești punți spre viitor, nu doar facturi la sfârșit de lună. Laurențiu, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem evident oameni care vin din viitor ca tine. Îți mai amintești primul moment în care ai pus mâna pe un cablu, pe o placă de rețea sau pe un router și ai simțit că viitorul tău va avea legătură cu tehnologia și comunicațiile astea?
3: Da, bună ziua, bineînțeles, este ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, pentru că n-ai cum să uiți așa ceva, momentul în care pleci de la premiza că vei avea un calculator, de la faptul că există dial-up, că oamenii pot interacționa între ei, nu numai în mediul public, ci și din spatele unor device-uri electronice, așa cum se întâmpla atunci când eu am ajuns la facultate în 1999, iar părinții mei au decis că un premiu bine meritat va fi să am un calculator. Nu am uitat când am instalat primul cablu între apartamentul meu și unul din vecini. Și iată-ne online în mica noastră rețea de două calculatoare.
2: Wow, așa începe totul, cu un cablu și un vecin. Și cum ai ajuns de la un cablu și un vecin la o afacere care, cum spuneam, e un reper în piața de telecomunicații din România?
3: Noi în comunitatea aceea în care marea majoritate eram născuți în jurul anilor 80, fiind foarte mulți copii la bloc, să spunem așa, prietenii între noi, începuse această frenezie a achiziției de calculatoare și a discuțiilor în fața blocului despre ce hard disk are unul, ce memorie are altul și așa mai departe, am ajuns la plăci de rețea. Am ajuns la plăci de rețea pentru că atunci calculatoarele erau mult mai simple, erau modulare, puteai să-ți instalezi foarte ușor un device în, cum ar fi o placă de rețea sau un modem, și uite așa am ajuns să ne interconectăm mai mulți vecini, mai mulți prieteni, o comunitate cu un prim hub de 10 megabits pe secundă, ceea ce înseamnă că România în acel moment sărise deja o grămadă de etape din dezvoltarea rețelelor de telecomunicații mondiale, încă din anul 99-2000.
2: Da, faptul că plecam foarte de jos a fost până la urmă și un avantaj, pentru că eu tot zic la emisiunea asta, ca să reușești în business și în viață, îți trebuie două ingrediente, să-ți fie foame și să ai o direcție. Și nouă ne era naibii de foame, încă ne mai e foame, ceea ce e bine, încă vrem să evoluăm și să facem lucruri. Și mi se pare extraordinar să pleci de la așa, niște prietenii și copiii de la bloc care fac niște lucruri legându-se cu cabluri, să ajungi la un business care astăzi e un business consacrat pe zona asta. Pentru cei mai puțin familiarizați cu acest domeniu, ce faceți voi acolo?
3: E destul de simplu. Nimic rocket science. În momentul în care ai câteva detalii generale despre cum funcționează o rețea de telecomunicații, ți se va părea totul extrem de simplu. Cred că e valabil în foarte multe de domenii pe care eu nu le cunoșteam și am ajuns între timp să fac parte din ele și să le explorez, iar totul pleacă de la curiozitate, de la curajul de a fi curios și după care, în mod natural, vei ajunge să cochetezi din ce în ce mai mult cu acel subiect. Cred că te trage și inima, dar și mintea în aceeași direcție de a cunoaște mai mult.
2: Deci e vorba de curaj până la urmă, pentru că, mă rog, curiozități avem mulți dintre noi, dar cred că cel care face diferența e cel care are curajul să treacă cumva la acțiune, adică nu stai închis în casă cu o idee care va schimba lumea, ci chiar te apuci de treabă și faci cum v-ați apucat voi, nu? V-ați legat cu niște fire și de acolo a ieșit un business, iată, după atâția ani. Cum vezi tu România în contextul ăsta al telecomunicațiilor? E un context foarte dinamic, care evoluează foarte rapid, tehnologiile astea vin peste noi ca un tsunami. Din perspectiva asta a telecomunicațiilor, unde se află România și care sunt perspectivele unei țări ca România?
3: Informațiile publice sunt că România este în top 10 țări ca și dezvoltare a infrastructurii de telecomunicații. Ne-a ajutat foarte mult că puteam să instalăm cabluri de oriunde, fără să avem nevoie de vreo aprobare sau vreun document special, deși în mod oficial era nevoie, în mod neoficial nu zicea nimeni nimic. Faptul că astăzi avem o infrastructură și soluții atât de rapide este datorită acestui lucru. În același timp, tehnologiile, bineînțeles că avansează, numai că nevoia utilizatorului final, ne referim la B2C, cum se spune în limbajul de specialitate, este destul de mic. Toată lumea promovează capacități de 1000 de megabits pe secundă, gigabit, dar de fapt un utilizator normal folosește undeva 1, 2, 3 megabits pe secundă pentru nevoia lui de zi cu zi. Uitându-mă pe graficele clienților, nu văd capacități care să treacă peste asta. Iar marketingul este foarte puternic pe gigabit pentru că trebuie să fie ceva catchy acolo, nu? Ca să cumperi un serviciu care este mai bun decât alt serviciu, care în fond sunt cât de cât asemănătoare. Dacă ar fi să luăm platformele de streaming, comprimă foarte mult imaginile video, chiar alea de foarte bună calitate, și ajungi într-un maxim de 3-4 megabits pe secundă ca și capacitate reală necesară. Eu știu că în piață lucrurile astea nu se cunosc și nu se dorește ar fi chiar publice, pentru ca lumea să simtă că acele cifre mari este exact nevoia de care un utilizator are nevoie. Mai mult, un utilizator are nevoie de constanță și de garantarea capacității minime decât de aceste valori până la care pot să ajungă în ziua de astăzi plăcile noastre de rețea și rutările pe care le avem în casă.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: prezis ca antreprenor general între tehnologie, investiții și infrastructură. Care a fost clipa în care ți-ai dat seama că nu mai vrei doar să execuți proiecte, ci să le și desenezi, să-ți asumi riscul lor cap-coadă, cum ar veni?
3: De la început, cred că a fost o asumare, pentru că noi nu știam ce facem. Nu știam că o să ajungem aici.
2: Mă consumă asta, nu știam ce facem.
3: Nu știam, pur și simplu ne duceam în neant și cred că pentru foarte mulți dezvoltatori de proiecte și chiar pentru proiecte mari, cum a început Apple într-un garaj sau Microsoft sau oricare companie mare, ei făceau toți, oamenii care dezvoltă lucruri nu știu unde o să ajungă. La fel s-a întâmplat și în zona AI-ului. Ei n-au știut instant că acel proiect și acel LLM, acea entitate tehnologică va ajunge să vorbească instant toate limbile pământului. Deci, în momentul în care plecăm la drum într-un domeniu, poate știm bazele, dar în momentul în care noi dezvoltăm lucruri pe care alții nu le-au făcut, nu știm încotro ne vom duce.
2: Ai pomenit LLM-urile, astăzi vorbim deja de un nivel superior LLM-urilor, care este nivelul agentic, nu vorbim de agenți. Pentru ce mai puțin familiarizați cu aceste lucruri, că toată lumea vorbește despre inteligența artificială, dar cred că sunt foarte puțini care înțeleg efectiv ce e acolo, cum am putea să le explicăm, să le povestim, ce este un LLM, ce este un agent basic, adică să ne chipuim că ne ascultă oameni care nu folosesc efectiv sau folosesc sporadic. Cum le-ai povestit tu ce este un LLM și ce este un agent?
3: Foarte simplu, aș vrea să înglobez informația asta generalizat, ce înseamnă inteligența artificială, pentru că pare ceva creepy pentru unii oameni, nu înțeleg și li se pare că e complicat să se ducă în zona aia, dar e o chestiune extrem, extrem de simplă. De fapt, să luăm ca un soft, un program care strânge informații la nivel global, iar inteligența artificială a apărut exact la timpul potrivit, în sensul că există suficientă informație online cât un soft de genul acesta să preia toate informațiile posibile despre un subiect, să facă o statistică și să livreze în mod direct varianta care are cele mai multe validări. De fapt, despre asta e vorba în inteligența artificială. O bază de date gigantică din care se extrag cele mai multe variante despre subiectul sau informația pe care noi o căutăm, dacă discutăm strict despre întrebat și răspuns despre un anumit articol sau despre ceea ce e important pentru noi ca utilizatori.
2: Deci LLM-ul practic e statistică. Se duce, vede care e varianta cea mai probabilă și îți răspunde. Și de multe ori răspunsurile sunt foarte ok. Adică, bine, mai și alucinează, dar s-a perfecționat între timp. Te ascultam și mă gândeam că, de fapt, ce facem noi cu LLM-urile astea, știi, pare o chestie simplă, știi? Se duce, caută acolo și... Dar gândește-te că noi, când ne naștem și suntem copii, cam tot după principiul ăla funcționăm, pentru că după ce te naști, nu vine părintele să-ți țină lecții de gramatică ca să înveți gramatică, ca să înveți să vorbești. Tu, la un moment dat, o să te trezești că vorbești. Oare de unde? Și cred că tot de statistică ține, pentru că acel copil va auzi în casă tot felul de vorbe, de sunete, care la început nu înseamnă nimic pentru că sunt niște sunete, dar încet, încet începe să le dea un înțeles. Pentru că aude foarte des cuvântul mama, o să zică pe la primul și așa mai departe. Și până la urmă, el, modul lui de a înțelege, tot o statistică este, că aude cu anumită frecvență anumite sunete și începe să le dea un sens. Da? Și cred că asta face și LLM-ul, da? E statistică. De la un punct încolo, însă statistica e din ce în ce mai complexă și mai sofisticată. Noi în creier avem 80, cel puțin 80 de miliarde de neuroni care se pot conecta între ei în multe feluri. Deci avem miliarde de miliarde de combinații pe care le putem face. Deci o capacitate computațională uriașă, gigantică. LLM-urile încă nu au puterea asta, dar o vor avea în curând, adică se vor perfecționa. Și până la urmă, ceea ce numim noi inteligența artificială este de fapt un proces care imită un proces natural. Diferența între un LLM și un agent, care ar fi?
3: Funcționalitatea agenților din punctul meu de vedere și ușor de înțeles este că fiecare poate să aibă un task separat, dar împreună pot crea niște răspunsuri mult mai complexe. Deci este ca și cum aș desface o piesă care are o multitudine de subansamble și toate subansamblele s-ar conecta împreună ca să creeze ceva absolut important, ca să denumesc important, pentru că voi folosi întotdeauna soluții cu agenți atunci când analizez proiecte mari și când fac lucruri mai complexe, nu doar când pun o simplă întrebare sau am nevoie de un prompt mai complex, ci în momentul în care vreau să creez soluții complexe, cum ar fi un soft sau un modul dintr-un soft care face ceva. Îmi ușurează munca, îmi ușurează fluxurile într-un sistem de comunicații, poate să fie o platformă de management al unei companii. Micuțe, nu trebuie să fie mari. Agenții trebuie să înțelegi ca și multimodule pentru un proiect care este mai complex. În mod natural ne vom duce acolo în timp. Chiar dacă inițial el a plecat ca și un LLM simplu, ca un simplu agent.
2: Te ascultam și îmi venea în minte imaginea asta, ceea ce numim pe engleză reverse engineering. Povestea asta începe de fapt cu o întâmplare care a avut loc după al doilea război mondial. Americanii au trimis un avion militar sofisticat care a survolat Uniunea Sovietică, s-a prăbușit avionul și au pus rușii mâna pe el. Și ce au făcut rușii? L-au desfăcut în toate încheieturile și au refăcut un avion după modelul ăstuia. Așa a apărut Tupolevul, nu mai știu care, avionul lor de război. Prin reverse engineering, asta a fost primul moment de reverse engineering. Te ascultam și mă gândeam că, de fapt, noi cu agenții ăștia de inteligență artificială facem cumva reverse engineering-ul al creierului uman, al modului nostru a funcționa, pentru că noi așa funcționăm. Noi abordăm probleme complexe, le desfacem în diverse părți, le rezolvăm, avem această capacitate mentală de a stăpâni procesul ăsta. Și, practic, acum am transferat agenților această putere. Încotro ne îndreptăm, de fapt?
3: Teoretic și practic, din punctul meu de vedere, în câțiva ani, la roboți autonomi, umanoizi. Din ce am înțeles, o mare companie care produce mașini electrice chiar a oprit linia de producție pentru un anumit model pentru a face loc viitorilor roboți umanoizi.
2: Ceea putem ce... să o spunem aici, cunoaște toată lumea.
3: Este în regulă. Ideea foarte simplă. Nu trebuie să ne speriem de lucrul ăsta atâta timp cât AI-ul va putea să fie la bază proiectat în așa fel încât să fie protectiv cu umanitatea. Și atâta timp cât păstrează umanitatea ca și valoare, să spunem, cel mai important lucru de protejat.
2: Aș vrea să știu, în afară de business-urile despre care am vorbit, știu că ai și alte pasiuni mai personale, unele puțin exotice, chiar povestește-ne puțin. Tu ce faci în afara business-ului?
3: În afara business-ului, atunci când nu sunt calm și mă ocup de lucruri cu celeritate, mă duc să consum energia în zone cum ar fi schiul alpin sau îmi place să împart cu oamenii ceea ce știu, atâta timp cât și ei își găsesc pasiunea în zona asta. Uneori merg în Austria și predau ski sau ies pe mare cu velierul, fac sailing sau pur și simplu pe catamaran la o săptămână de chill out cu prietenii sau cunoscuții care îmi sunt apropiați. Pot să zic că de vara trecută m-am dus în zona profesională a yachtingului, în zona de confort, lucrând ca skipper, vor din pasiune și bineînțeles că în ultimul timp am citit foarte, foarte mult despre lucruri care sunt mai puțin comune cu tehnologia. Din psihologie și dezvoltare personală, cred că latura asta am descoperit-o după 43 de ani. Cred că acela a fost un declic în care am simțit că zona asta nu a fost explorată și este timpul să mă duc acolo cu mare curiozitate.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Sunt curios, când te duci pe mare așa cu prietenii și bântui pe ape, cu ce te întorci din apa asta în business? Ce aduci de acolo în business? Aduci ceva sau sunt lungi complet separate?
3: Pot să fac niște asocieri, în sensul că nicio zi nu este ca alta. Și nu poți să prevezi atâtea situații care inițial pot părea simple și protective cu tine, echipajul și cu nava ta, dar lucrurile se pot schimba într-un timp foarte rapid. Este ca atunci când trebuie să faci calcule foarte multe într-un timp foarte scurt, să fii liniștit, lucid și să iei o direcție. Aș spune, măsori de 5 ori și tai o singură dată. Decisiv.
2: Da, foarte interesant. Aș vrea să vorbim puțin și despre România în contextul noilor tehnologii. Spuneam mai devreme că ai nevoie să-ți fie foame ca să evoluezi și cred că în România încă ne e foame. Vrem să evoluăm, vrem să trăim mai bine, ceea ce nu e cazul peste tot în lume. România este poziționată destul de bine, a zice, în momentul ăsta. Suntem în NATO, securizați, suntem în Uniunea Europeană, deci avem acces și la fonduri, la bani. Ne mai trebuie idei și curaj și cred că ne trebuie în primul rând un frame mental diferit de cel pe care îl avem. Trăim, din păcate, într-un discurs dominant în care auzim toată ziua, bună ziua, că România nu merge, mai bine pleci. Aici, la noi, venim din viitor, încercăm să schimbăm narativul ăsta, să arătăm oameni ca tine și proiecte care chiar merg și sunt construite în România. Cum vezi tu România în contextul acestor noi tehnologii, care pe unii sperie, dar pentru alții sunt niște oportunități uriașe?
3: În fiecare zi, noi toți, absolut toți, indiferent de nivel social și de mentalitate și de orice, avem oportunități care trec pe lângă noi, doar că trebuie să le vedem. Și în același timp, așa cum vorbeam la începutul emisiunii, ne trebuie curaj. Curajul de a face și de a ieși din zona de confort. Dar sunt foarte puțini oameni care au capacitatea cu adevărat de a ieși din zona de confort către necunoscut. Pot să spun că acest pas este direct proporțional cu nivelul oamenilor de a se cunoaște pe sine, de a se întâlni unii cu alții și de acolo de a trece de limita zero, care înseamnă curajul de a face. Toți facem, dar unii considerăm că facem în momentul în care stăm în zona de confort. Și cred că cei care cu adevărat vor face sunt cei care conștientizează că a face pleacă de la momentul în care ne doare suficient de mult ca să facem pasul ăla.
2: Ce spune tinerilor care intră, nu știu, la facultate astăzi și peste câțiva ani vor ieși cu pregătindu-se pentru o meserie care în câțiva ani poate nici nu va mai fi relevantă? Trăim într-o lume extrem de dinamică. Ce le spune tinerilor care încă mai sunt pe băncile școlilor și ies de pe băncile astea pe piața muncii, o piață care este extrem de dinamică și de volatilă în acest moment?
3: Curaj. De ce? Pentru că singurul lucru care în lumea asta nu se schimbă este însăși schimbarea. Și în momentul în care tu te-ai dezvoltat într-o zonă, cu siguranță că totul este în schimbare și dacă capacitatea ta este de a putea să evaluezi ce este în jurul tău, te vei duce acolo unde te simți bine și simți că rezonezi. Și vei putea trece foarte ușor de la o zonă la alta, așa cum eu am trecut de la telecomunicații prin curiozitate la consultanță în zona agricolă sau la achiziții sau în real estate sau dintr-o zonă în alta, din curiozitate și din curajul de a face. Este în oricare dintre noi această putere. Trebuie doar să o accesăm.
2: Ce-i cu tine mai de preț din toate lucrurile astea pe care le-ai enumerat și pe care le faci? Care e lucru cel mai de preț pe care le-ai cu tine?
3: Cel mai de preț lucru este liniștea. Iar al doilea lucru cel mai de preț este curiozitatea de a vedea ce e acolo, dar în momentul în care mă duc într-o zonă, mă duc foarte hotărât și determinat. Și asta e singura formă de funcționalitate. Vreau să ajung acolo, mă duc hotărât, determinat și cu stimă de sine.
2: Ultima întrebare, pe repede înainte, dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
3: Aș călători mai mult.
2: Laurențiu, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Laurențiu Simion, antreprenor, consultant în tehnologie, investiții și infrastructură și director de dezvoltare și acționar la NetGate Telecom, un operator care construiește rețele și soluții IP pentru operatori, companii și utilizatori finali. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresele net-gate.ro, dar și pe yachtingholiday.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa că la munte ascultați această emisiune, Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, Noi venim din viitor și totul e ok.
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Liberalii ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie, spune liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu, după ce Tribunalul București le-a dat dreptate membrilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat hotărârile congresului de luna trecută care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Între timp, luni sunt programate noi consultări la Palatul Cotroceni în încercarea de a găsi o majoritate care să susțină un nou guvern. Vladimir Putin ar putea alege să escaladeze războiul în perioada următoare, punând la încercare chiar solidaritatea Alianței Nord-Atlantice. Este concluzia unei analize a agenției Reuters. Cât de realistă ar fi o asemenea variantă, avem opinia istoricului Arman Goșu despre opțiunile președintelui rus, confruntat cu o situație dificilă în urma atacurilor ucrainene în adâncul Rusiei. Franța a activat pentru prima oară în istorie planul de urgență ORSEC pentru călduri extreme pe fondul celui de-al treilea val de caniculă în două luni. 9 departamente din vestul Franței sunt în alertă cod roșu, care se va extinde mâine la 24 de departamente. Celelalte, cu foarte puține excepții, sunt în alertă portocalie de caniculă. Între 41 și 43 de milioane de oameni au participat la funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit estimărilor presei. În cadrul unor ceremonii care au durat 7 zile, s-au desfășurat în 5 orașe din Iran și Irak și au culminat astăzi în zori cu înmormântarea sa în orașul Sfânt Mashhad din nord-estul Iranului. PNL va da dovadă de deschidere în discuțiile cu președintele Nicușor Dan privind formarea unui nou guvern, spune la RFI liderul senatorilor liberal Daniel Fenechiu. Pe de altă parte, partidul se repliază după ce Tribunalul Capitalei le-a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat hotărârile congresului de luna trecută, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului. Daniel Fenechiu i-a spus lui Cosmin Rușcior că PNL ar putea organiza un nou congres în august sau septembrie.
1: Avem un birou politic național în care echipa Bolojan, să zic așa, echipa Partidului Național, oricum este ultramajoritară. Are chiar mai mult de două treimi. Partidul poate merge mai departe, oricum există majoritatea necesară în forul decizional care este biroul politic național și cu siguranță într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Național și un alt congres, se vor adopta un alt statut care să fie probabil cu aceleași prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi așa de ușor vulnerabilizat prin cereri în instanță. Nu ne îndoim, oricum vor exista, dar va fi a doua oară și nu va avea nicio presiune și practic lucrurile vor merge mai departe.
2: PNL poate merge mai departe, veți face un nou congres cel mai probabil. Când? Aveți o estimare? Care e planul?
1: Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie și dacă lucrurile revendică o urgență, se poate urmări și mai repede.
2: Deci în august sau în septembrie ați putea la o adică să organizați un nou congres, dar întrebarea mea ar fi, domnule Fenechiu, așteptați mai întâi un verdict final în justiție?
1: Un fond și o cale de atac în România în momentul de față poate să dureze undeva între 8-10 luni și se poate întinde la un an jumate, doi,
2: da.
1: Chiar mai mult. Deci din punctul ăsta de vedere, eu cred că soluția pragmatică va fi aceea să luăm decizii în forul nostru statutar și partea de justiție să meargă mai departe, să încercăm în justiție să arătăm că cei care contestă hotărârile nu au un temei legal și că instanțele care au pronunțat hotărârile de suspendare au aplicat, în opinia noastră, greșit legea.
2: Va câștiga sau poate să câștige, domnule Fenechiu, PNL-ul acest conflict cu o parte importantă a justiției? Pentru că, haideți să mergem și pe acest scenariu pe care nu-l puteți exclude, că va fi un conflict de lungă durată, care s-ar putea să șubrezească, să obosească partidul. Magistrații au arme mult mai grele în prezent decât PNL. Ei controlează practic instanțele unde se duce PNL ca să-și caute dreptatea, nu?
1: Aveți perfectă dreptate. Acum eu vreau să vă spun dumneavoastră următorul lucru. Partidul Național Liberal are posibilitatea să ia în mod repetat o serie de decizii pe care cu greu justiția le va putea bloca sau anula pe toate. Adică mai pe românește, noi putem să adoptăm în forurile noastre statutare mai multe decizii decât putem să anuleze, datorită faptului că așa cum vedeți și dumneavoastră, cum se vede în online, cum se vede cu ochiul liber, Partidul Național Liberal este strâns unit în jurul Ilie Bolojan. Deci nu suntem într-o situație în care să există o falie în partid. Partidul este strâns unit în jurul Ilie Bolojan. Lumea, românii văd bine acest lucru și asta se vede în sondajele de opinie, iar cei care contestă aceste hotărâri sunt o minoritate care au, se pare, alte interese decât interesele Partidului Național Liberal și care sunt mult prea legați de Partidul Social Democrat. Avem resursele necesare, suntem destul de uniți și toată această acțiune împotriva Partidului Național Liberal, începută cu desemnarea la Cotroceni, cu atacurile din zona PSD și cu realierea la această strategie a unor colegi de-ai noștri, unii cu ștate vechi de asta, nu au făcut altceva decât să întărească coeziunea partidului și să-l întărească pe Ilie Bolojan ca lider.
2: Între timp, PNL, domnule Fenechiu, se pregătește pentru noile consultări cu președintele Nicușor Dan pentru formarea guvernului. Dar noi știm care sunt acum pozițiile fiecărei formațiuni politice. Întrebarea mea este, PNL va veni cu ceva în plus față de ce știm până acum? Sau rămâneți cu aceeași variantă? Mergem cu Siegfried Mureșan, premier, și cu acea rotativă a guvernelor minoritare. Ultimul răspuns, vă rog.
1: Ilie Bolojan a anunțat că mai este soluția unui guvern armisticiu, iar formatul discuțiilor, așa cum a fost anunțat public, este un format în care vor participa cei patru lideri ai partidelor considerate pro-europene care au creat coaliția inițială. Este posibil ca în acea discuție, dacă părțile urmăresc interesul României, să se degaje o posibilă soluție, evident, fără ca premierul desemnat să fie Sorin Grindeanu și fără ca, în prima desemnare, premierul să vină din zona PSD. PNL este deschis spre identificarea unei soluții care să permită guvernarea României și luarea măsurilor necesare, pentru că e vorba de o grămadă de bani care trebuie atrași și da, mergem deschiși, consecvenți, dar deschis spre o soluție care se ducă la deblocarea situației.
0: Liderul senatorilor liberal Daniel Fenechiu, așadar liberalii își pun la cale strategia după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile luate la Congresul Partidului de luna trecută. Azi mai mulți membri PNL au scris pe pagina de Facebook a partidului mesaje de susținere. Nu contest dreptul nimănui de a merge în justiție, contest ideea că un partid poate fi administrat prin suspendări provizorii, transmite deputatul PNL Ovidiu Câmpean. Instanța nu a căutat să afle adevărul, ci să blocheze un partid, este de părere Liviu Avram, jurnalist G4 Media.
3: Putem să observăm totuși că această decizie dă puternice aparențe că a fost luată la rupere, adică să anuleze absolut tot ce a adoptat Congresul. Sunt numai puțin de 17 documente adoptate de Congres și ulterior de Biroul Permanent Național. Toate au fost anulate într-o manieră în care se vede că instanța nu a căutat să afle adevărul, ci a căutat să blocheze practic un partid, pentru că una din hotărârile anulate, de exemplu, se referă la hotărârea PNL-ului de a nu mai face nicio alianță cu PSD-ul. Ori aceasta este o decizie 100% politică. Instanța nu a ținut seama de acest lucru, deși este ținută să nu intre în bucătăria internă de partid atunci când judecă spețe din zona partidelor politice. Înțeleg că doamna este specializată în asemenea procese. Nu știu ce specializare are. Ea e dintre cei 6 care au primit exclusivitatea să judece procese legate de partide politice. Nu știu ce specializare are, dar cu această decizie arată că e departe de a îndeplini exigențele pentru a judeca astfel de cazuri.
4: Totuși, cât de echidistante pot să fie deciziile în acest caz, având în vedere că președintele partidului Ilie Bolojan are tensiuni tot mai mari cu sistemul judiciar, aici mă refer la plata restantă pe salariile magistraților, la Comitetul pentru Reforma în Justiție, care a fost anulat. Cât de echidistante pot să fie?
3: Cred că însăși reacția sistemului judiciar față de măsurile guvernului Bolojan arată că nu ne puteam aștepta sub nicio formă la decizii echilibrate, la decizii care să caute într-adevăr adevărul și să nu fie pur și simplu polițe politice pe care justiția din România, sau cel puțin unele instanțe, le plătesc premierului Bolojan. Nu așa se câștigă încrederea în justiție sub nicio formă.
4: Și în acest moment, ce ne spune această decizie despre cadrul democratic din România?
3: E o întrebare mult prea generală și nu-mi permite să caracterizez cadrul democratic, dar sistemul judiciar din România oricum trădează foarte multe carențe prin maniera în care ea și această, a luat și această decizie și cea privind salariile restante ale magistraților și cea privind Comitetul Bolojan pentru Legile Justiției. Când vezi că justiția trage doar într-o singură parte, fără discernământ, e foarte greu să mai ai încredere în sistemul de justiție.
4: În acest moment, ce opțiuni au taberele, pe de o parte PNL și pe de altă parte contestatarii?
3: Păi contestatarii cred că nu mai au nicio șansă să câștige ceva în partid, ei câștigă cel mult ceva timp. Pentru că nu văd o problemă ca Ilie Bolojan să convoace un nou congres. E bătaie de cap, e puțină cheltuială, dar cred că merită. Pentru că atunci când s-a desfășurat congresul, exista presiunea timpului, pentru că era iminentă desemnarea ca... Nu, era iminentă venirea domnului Veștea în fața Parlamentului ca să-și ia votul. Și dacă votul ar fi trecut, atunci altfel s-ar fi scris raporturile de putere dintre puciști și restul partidului. Cum domnul Veștea a picat, forța sa politică a scăzut semnificativ față de situația în care ar fi fost desemnat prim-ministru. Deci acum, când nu mai sunt obligați să lucreze sub presiunea timpului, cred că cei din PNL pot să convoace liniștiți un nou congres care să reconfirme ceea ce s-a întâmplat la congresul din 21 iunie.
0: Liviu Avram, jurnalist G4 Media, în interviul Mădălinei Șerban. Antreprenorul și investitorul moldovean Vasile Tofan, cu studii la Harvard și o vastă experiență internațională, cofondatorul Mișcării Civice Europa 2028, este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de premier al Republicii Moldova. Candidatura sa va fi propusă mâine la consultările cu președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut astăzi de liderul PAS, speakerul Parlamentului Igor Grosu. Între timp, președinta Sandu a început consultările cu fracțiunile parlamentare, iar opoziția a refuzat să vină la discuții. Valeria Vițu, de la Chișinău.
5: După o ședință care a durat câteva ore la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate, liderul formațiunii Igor Grosu a anunțat că are aceleași obiective și valori fundamentale cu Vasile Tofan, aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani, curățarea instituțiilor și creștere economică, precum și realizarea unor reforme esențiale începute în această perioadă. Igor Grosu a punctat că Vasile Tofan vine cu o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management dobândite atât în Republica Moldova cât și în străinătate.
6: Am avut desfită plăcere timp de câteva ore să avem o discuție cu domnul Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru, pe care o vom înainta în cadrul consultărilor cu doamna președintă Maia Sandu. O discuție aplicată despre prioritățile pe care le avem pentru anii următori. Evident, integrarea europeană este prioritatea top, dezvoltarea economică, continuarea reformelor pe care ne le-am asumat și sporirea rezilienței statului, societății în contextul actual geopolitic. Domnule Tofan, mersi mult pentru că ați acceptat această provocare.
5: De partea sa, Vasile Tofan i-a mulțumit liderului PAS și spune că este onorat.
7: E o mare onoare, dar și recunosc, simt gravitatea momentului. E o mare, mare responsabilitate, pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari și avem tare, tare mult de muncă. Nu pot spune că am răspunsuri la toate întrebările, dar pot să promit că toată energia, tot talentul, tot ce știu, o să o canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, cu obiectivul numărul 1 fiind ca să ducem la capăt integrarea asta și în 2028 să semnăm acordul de aderare.
5: În octombrie 2025, 5, înainte de învestirea guvernului Munteanu în spațiul public, s-a vehiculat că Vasile Tofan s-ar fi numărat printre persoanele luate în considerare de pas pentru ocuparea funcției de prim-ministru, scrie ziarul de gardă. Ulterior, fostul șef al cabinetului președintelui Republicii Moldova a confirmat aceste informații, precizând că antreprenorul a refuzat atunci propunerea. Vasile Tofan, în vârstă de 42 de ani, este cofondatorul mișcării civice Europa 2028, lansată în 2025 de un grup de antreprenori, investitori și economiști. Ei spun că aderarea Moldovei la Uniunea Europeană este prioritatea zero. Să mai spunem că Vasile Tofan este investitor prin Horizon Capital cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare, focusat pe Ucraina și Moldova. A condus investițiile în Purcari, Glass Container Company și Maib. În Ucraina, lideri ca Rosetta, Aurora, Intelias face parte din bordurile Camerei de Comerț Americane, Startup Moldova și Media Alternativa. Aici găsim TV8 și 1TV. Anterior a lucrat în consultanță la Monitor Group și dezvoltare corporativă la Philips în Amsterdam. Candidatul PAS pentru funcția de premier, Vasile Tofan, are studii la Rotterdam, Harvard, cu distincție și vorbește fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana și rusa. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a demarat vineri consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier la o săptămână după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia ulterior, refuzând să asigure și interimatul. Opoziția refuza să discute cu șefa statului. La președinție a venit totuși liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, aliatului George Simion. Dar nu pentru consultări cu președinta Sandu, dar pentru a aduce o plăcintă în semn de protest. A fost întâmpinat și Costiuc cu alt protest.
8: Așa cum am promis că vom veni la președinție, ne-am ținut de cuvânt. Să vii la președinție nu înseamnă să vii la consultări, care de fapt nu există consultări. Iar astăzi am venit în semn de protest mai degrabă, cu o plăcintă mică, vorba clasică a președintei Maia Sandu, care se plângea că plăcinta e mică. E adevărat că plăcinta e mică și în 6 ani plăcinta nu a crescut deloc. Problema Republicii Moldova, că apetitul celor care împart plăcinta au crescut uriaș de mult, milioane de lei la neamuri verișoare. Problema este că cetățenilor de rând nu le ajunge nimic din plăcintă.
5: Sâmbătă 11 iulie, șefa statului Maia Sandu urmează să aibă consultări cu deputații PAS în vederea desemnării noului șef al executivului de la Chișinău. Amintim că pe 3 iulie Alexandru Munteanu a renunțat la funcția de prim-ministru fără a oferi prea multe detalii. Doar a menționat că a ales să plece în momentul în care, citez, am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le-am, am încheiat citatul. În prezent, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul Eugen Osmochescu. Uniunea Europeană a dat însă asigurări că demisia guvernului de la Chișinău nu va afecta sprijinul oferit Republicii Moldova. Pe 14 iulie urmează a fi deschis un nou grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Vladimir Putin ar putea alege să escaladeze războiul în perioada următoare, punând la încercare chiar solidaritatea Alianței Nord-Atlantice, este concluzia unei analize a agenției Reuters. Agenția citează și un editorial din Comersant, o publicație pro-Kremlin, care solicită lovirea unor ținte din țări NATO, inclusiv din România. Cât de realistă ar fi o asemenea variantă? În emisiunea de criptaj, Ovidiu Nahoi a discutat cu istoricul Armand Goșu despre opțiunile președintelui rus, confruntat cu o situație dificilă în urma atacurilor ucrainene în adâncul Rusiei. Există toate premisele unui război de lungă durată, crede istoricul.
9: Se vorbește acum chiar de posibilitatea ca Rusia să provoace una din țările NATO, s-a vorbit de Polonia în ultimele zile, poate fi luată în serios o astfel de opțiune, pare o nebunie în situația în care se află Rusia în acest moment.
10: Situația lui Putin e foarte dificilă, e mai mult decât precară. Deci Putin în momentul ăsta

0: ani, adică Crimeea e nu doar militar, e și simbolul Crimeea, da? Atenție, 2014, el atunci a explodat de la 52-54% în sondaje, s-a dus la aproape 90% în sondaje, practic atunci a reușit mișcarea, tot poporul rus s-a unit în jurul Kremlinului, în jurul tronului, nu? Ăsta e Crimeea, e pământ rusesc, naș Crâm, nu? Crimeea noastră. Deci te venise acolo, naș Crâm, naș Crâm, puneau pe tricor peste tot, a fost o mare mișcare în Rusia. Ei, și acum a ajuns și nu mai știe cum să răspundă. El consideră că luptă cu Occidentul și atunci vrea să lovească în Occident. De ce? Ca Occidentul să nu mai ajute Ucraina. Să lase Ucraina baltă, să fie prea... Că nici cei care la noi nu încearcă, nu sunt anti-ucraineni și sabotez. Și ei, văzut că pun accent, de ce Occidentul trebuie să ajute, domnule? Că se discute Ucraina singură. Ei știu foarte bine ce fac, primesc și ei instrucțiuni de la Kremlin, adică punctajele...
1: Adică știu bine că slăbesc Ucraina și da, ajută Rusia să vină mai mult de roi.
0: Noi. Dacă te uiți să vezi, punctajele care vin sunt rostogolite la noi în presă, nu mai sunt anti-ucrainene directe, sunt cu cotită, să poți, de Ucraina, nu știu...
1: România, domnule, România.
0: Banii România, nu, lăsați. Deci...
1: De fapt, e slăbirea României.
0: E, de fapt, slăbirea României și intrarea României într-o zonă de influență rusă. Și atunci sunt câteva mișcări. Deci el ce a încercat să
1: facă? Ar putea fi o opțiune de să provoace NATO?
0: Evident că poate, dar poate să o provoace prin invazie mică, nu uite, la Narva.
1: Narva.
0: Intri în Estonia. Ai trecut podul în Estonia, localitatea Narva acolo are 70.000 de locuitori, jumate sunt nici ruși. Și 80% sunt rusofon, vorbitori de rus.
1: O declarăm rusă.
0: Ai dus acolo... Ai înșchebat un guvern local, unii care sunt pregătiți dinainte să duc forțe patriotice, au declarat Republica Narva, care semnează apoi mâine un tratat de asociere cu Federația Rusă. Da? Pe Putin ce-l interesează? Să arate că NATO nu e o alianță funcțională.
1: Da, și în momentul acela Trump ar putea spune de ce să murim noi pentru Estonia? Păi, e prea mică. Cine e Estonia?
0: Și se întâlnesc la Bruxelles. Asta. Și eu consiliu politic. Se gândesc, ce facem? Intrăm? Nu intrăm? Dar Estonia e complicat.
1: Prea mică.
0: Dar și estonienii sunt cam nesimțiți că n-au grijă de minoritatea rusă și nu știu. E, intri într-o zonă de asta de...
1: Relativizare.
0: Voilà. Mai ai pasul Suvalki. Acum ți-a apărut asta cu atacă asupra Poloniei. Eu nu cred că e probabil un scenariu de genul ăsta acum. De ce? Pentru că ar fi probabil dacă ai obține ceva. Ori, dacă ataci acolo, arăți că NATO nu funcționează, și ce opție? Lumea cam știe că NATO nu mai e ce a fost și NATO era pentru războiul rece, acum nu mai e războiul rece. Să ataci Polonia... complicat, să atace iar Ucraina, la cum a reacționat Lukashenko, nu cred că se pune. Să dai cu bomba nucleară. Păi că să dai cu bomba nucleară, tu trebuie să dai undeva, nu trebuie să obții un câștig strategic. Ori în momentul ăsta, Putin, la cum se desfășoară acest război de uzură, nu prea are ce să obțin. Deci eu de asta spun că e un război care va dura. N-are cum să se încheie curând. Și pentru care va fi alimentat cu mulți și mai mulți oameni, un război care va înghiți și alte generații din Rusia. Uite-te la educația patriotică, uite-te la ce materii
1: tinerii
0: fac, ideologizare, propaganda asta, istoria asta manipulatoare, care învață în școală, în Rusia, cum îi pregătesc de la grădiniță, cu puși de lemn, cu pas de defilare, deci e pe termen lung.
2: L-am ascultat pe istoricul Armand Goșu. Franța a activat pentru prima oară în istorie planul de urgență ORSEC pentru călduri extreme pe fundul celui de-al treilea val de caniculă în 2 luni. 9 departamente din vestul țării sunt în alertă cod roșu, care se va extinde mâine la 24 de departamente. Celelalte, cu foarte puține excepții, sunt în alertă portocalie. Practic, aproape toată țara se topește. Se recomandă vigilență, prudență, mai ales pentru persoanele vulnerabile și pentru cei care desfășoară activități în aer liber. Mihaela Antoche aduce detaliile în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
3: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Asistăm la o premieră în istoria Franței. Guvernul a decis declanșarea planului ORSEC de căldură extremă, un nou dispozitiv în departamentele cu alertă cod roșu de caniculă. Premierul Sébastien Lecornu a convocat celula de criză interministerială din cauza celui de-al treilea val de caniculă.
2: Și ne oprim la acest plan ORSEC de căldură extremă. Ce presupune și cum funcționează?
3: Vom declanșa planul ORSEC de căldură extremă, care este un nou mecanism pus în aplicare

0: pentru a ține seama de experiența celor mai recente valuri de căldură, a anunțat purtătoarea de cuvânt a guvernului Maud Brejon la TF1. Planul Orsec este, din punct de vedere istoric, un sistem de intervenție în caz de urgență și de organizare a ajutorului pentru evenimente excepționale. În general, dezastre naturale, cum ar fi inundațiile sau furtunile. Maud Brejon a precizat că vor fi deschise centre dedicate pentru protecție și odihnă, pentru persoanele cele mai vulnerabile, cei care sunt adesea singuri în orașe sau sunt în vârstă, suferă o mortalitate excesivă mai mare decât restul populației. Aceste centre vor fi identificate și dotate în fiecare departament cu spații răcoroase și accesibile, cu paturi, truse de prim ajutor, toalete separate și personal sporit. Astfel de centre au fost deja deschise sau cel puțin puse la dispoziție în timpul zilei, în special în primării, astfel încât oamenii să poată veni și să se răcorească. Acum mergem cu 2, chiar 3 pași mai departe, vizând în primul rând persoanele cele mai vulnerabile, cu o mai bună juncțiune a bazelor de date, explică Maud Brejon la TF1. De asemenea, ea a confirmat că, din cele 30.000 de aparate de aer condiționat anunțate de premier, 6.000 au fost deja livrate și instalate în spitale. Restul aparatelor vor sosi treptat în funcție de cerere, de asigurări Maud Brejon, care este nu numai purtătoarea de cuvânt a guvernului, dar și ministru delegat pentru energie. Chiar ieri, în 40 de minute, Anca, vorbeam despre faptul că înaltul Consiliu pentru Climă a avertizat Franța cu privire la politicile sale insuficiente atât în ceea ce privește decarbonizarea, cât și adaptarea. Trebuie să vă imaginați ce înseamnă asta pentru un val de căldură care este o criză cu evoluție lentă, observă Gael Muscue, meteorolog specializat în prevenirea dezastrelor naturale la RMS, subliniind natura fără precedent a inițiativei de a activa planul Orsec pentru călduri extreme.
1: Pentru că tot spuneai de situația fără precedent pe care o traversează Franța, se menține și pericolul de producere a incendiilor.
0: Peste 25.000 de hectare au ars de la începutul anului, anunță autoritățile. 59 de departamente sunt expuse unui risc foarte crescut de izbucnirea incendiilor de pădure din cauza secetei istorice. Revenind de la caniculă, să recapitulăm spre final, 9 departamente din partea de vest a Franței sunt plasate în alertă roșie, iar 72 în alertă portocalie, specifică Meteo France în buletinul său. Codul roșu se extinde sâmbătă și cuprinde în total 24 de departamente, inclusiv Île-de-France, iar în alte 59 este cod portocaliu. Meteo France atrage atenția că acest nou episod canicular, al treilea în mai puțin de 2 săptămâni, este sever și durabil și necesită o vigilență specială, în special pentru persoanele sensibile sau expuse. Valul de căldură se prelungește cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare, ne confirmă Meteo France.
1: Continuăm împreună. Orientul Mijlociu este din nou tensionat, s-au reluat ostilitățile dintre Statele Unite și Iran, chiar în ultimele zile ale funeraliilor fostului lider suprem, Ali Khamenei. Iranul a anunțat că va răzbuna orice atac asupra infrastructurii sale, inclusiv prin atacarea Israelului. De partea sa, Statele Unite au lovit cel puțin 90 de ținte militare. Sunt cele mai importante schimburi de focuri de la semnarea protocolului de acord între Washington și Teheran de la mijlocul lunii trecute, Mihaela.
0: Vom riposta împotriva oricărui atac asupra infrastructurii, iar regimul sionist criminal nu va fi cruțat, a declarat șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohamed Bagher, într-o declarație emisă de televiziunea de stat iraniană, citată de France Press. Republica Islamică a acuzat Washingtonul că vizează și infrastructura civilă pentru a împiedica pe susținători să participe la înmormântarea fostului lider suprem. Astfel, podurile și legătura feroviară dintre Teheran și Mashhad, unde Ali Khamenei a fost îngropat, au fost afectate potrivit Teheranului. Nu putem să nu remarcăm această creștere a violenței simultan cu săptămâna funeraliilor de stat ale liderului suprem Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului. Ceremoniile funerare care s-au întins pe parcursul a 6 zile au fost un mijloc de a arăta imaginea unei țări unite și puternice, concluzionează specialistul iranian Jonathan Piron la microfonul RFI. El spune că regimul a încercat într-adevăr să arate și să pună în scenă puterea și stabilitatea. A fost de asemenea o oportunitate de a conecta religia, politica și naționalismul. Este de asemenea un mesaj adresat țărilor din regiune. Au fost emise o serie întreagă de invitații. Ceremonii funerare au avut loc și în Irak, ceea ce este fără precedent. A fost un scop de a conecta comunitatea șiită, care este încă un mesaj puternic trimis de regimul iranian, care încearcă să demonstreze că nu este un regim izolat, spune istoricul și specialistul în Iran, Jonathan Piron, la RFI.
2: Ces cérémonies ont permis en fait au régime d'essayer de mettre en scène sa puissance, non seulement le fait qu'il est toujours stable, mais de connecter aussi le religieux, le politique et le nationalisme. Et c'est aussi un message qui s'est adressé aux pays de la région. Il y a eu toute une série d'invitations qui ont été lancées. Il y a aussi eu des funérailles qui ont été menées jusqu'en Irak pour connecter la communauté chiite, ce qui est quand même aussi un message fort qui est envoyé par le régime iranien, qui essaye de prouver qu'il n'est pas isolé.
0: Reamintim că Ali Khamenei a fost ucis de bombardamentele americano-israeliene de la sfârșitul lunii februarie, chiar la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost înmormântat în această dimineață la Mashhad, locul său natal, a informat televiziunea de stat iraniană. Actualul regim de la Teheran a vrut să facă o adevărată demonstrație de forță din funeraliile lui Ali Khamenei. Ne aducem aminte și de cele 15, ba chiar 20 de milioane de iranieni care vor participa la funeralii potrivit estimărilor făcute de Teheran. Acum aflăm din aceeași sursă că ar fi fost vorba de 41, chiar 43 de milioane de iranieni. A existat de asemenea o mulțime de propagandă și depunere în scenă la această înmormântare. Regimul a vorbit despre câteva milioane de oameni pe străzi, uneori reprezentând cifre destul de excepționale, dar care ar putea să nu reflecte realitatea. Este sigur că au fost câteva sute de mii. Sau poate chiar câteva milioane de oameni pe străzi, dar noi nu suntem la o scară atât de exagerată. De asemenea, este încă dificil să ne imaginăm circumstanțele în care populația participă. Există cu siguranță unii credincioși, dar și oameni curioși care vin să susțină Iranul și nu regimul, mai spune Jonathan Piron la RFI.
2: Maintenant, il y a aussi beaucoup de propagande, de mise en scène dans ces funérailles. Le régime a parlé de plusieurs millions de personnes présentes dans les rues, avançant parfois même des chiffres assez exceptionnels, mais qui ne reflètent peut-être pas la réalité. Il est certain qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers, voire même peut-être quelques millions de personnes dans les rues, mais on n'est pas non plus dans une ampleur folle. Il reste toujours difficile d'imaginer aussi dans quelle mesure la population y participe. Il y a certainement des fidèles, il y a aussi certainement des curieux, des personnes qui viennent soutenir l'Iran et pas le régime.
0: L-ați ascultat pe Jonathan Piron la microfonul RFI, este istoric și politolog, specialist în probleme legate de Iran. De remarcat că nici în ultima zi a funeraliilor Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, actual lider suprem, nu a fost văzut potrivit imaginilor prezentate de televiziunea de stat. În continuare știm foarte puțin despre starea lui de sănătate. Ceea ce știm este că a fost rănit grav în bombardamentele în care tatăl său și-a pierdut viața. Mai știm că nu comunică foarte des, că nu a apărut deloc de la atac și că, din când în când, sunt citite la televiziune comunicatele care îi sunt atribuite. Regimul iranian a explicat absența sa de la funeraliile tatălui său din motive de securitate.
1: Mulțumesc, Mihaela. După victoria în alegeri în 2010, guvernul Orban transforma complet presa publică din Ungaria. După victoria în alegeri din aprilie, guvernul condus de Peter Mogior transformă complet presa publică cu scopul de a opri aservirea televiziunii și radioului public politicii de stat. Procesul este în plină desfășurare, ne spune corespondentul nostru la Budapesta.
3: În Parlamentul Ungariei, majoritatea de două treimi oferă posibilități aproape nelimitate partidului care deține această putere. Poate modifica Constituția, poate numi persoane în funcții de stat pe perioade foarte lungi și poate transforma după bunul plac presa publică. Așa s-a întâmplat în 2010, la câteva luni după victoria în alegeri a Fidesz, partidului Victor Orban. Parlamentul dominat de Fidesz a adoptat o nouă lege a presei, care a înființat Autoritatea Națională pentru Media și Infocomunicații, echivalentul CNA, și Consiliul Media, cu competențe extinse de licențiere, supraveghere a conținutului și control asupra mass-mediei publice. Membrii și conducerea acestora erau aleși de Parlament sau numiți de guvern pe o perioadă de 9 ani, ceea ce le permitea să își păstreze influența dincolo de un singur ciclu electoral. Comisia Europeană, OSCE și Consiliul Europei atenționau că această concentrare a puterii riscă să afecteze independența presei. Dar măsurile nu s-au oprit aici. instituțiile media, respectiv posturile naționale de televiziune, de radio, televiziunea Duna pentru maghiarii de dincolo de granițe și agenția de presă MTI, erau toate transferate sub un singur corp, Fondul de Sprijin și Servicii Media. Aceasta însemna că producția de știri era practic centralizată. În cursul anilor care au urmat, producția de știri s-a transformat în canal de propagandă. Înregistrări din interior, ajunse în spațiu public, confirmau că mesajele erau transmise din surse guvernamentale. Știrile despre opoziția politică erau practic inexistente sau puternic denaturate încât aceasta să apară exclusiv într-o lumină negativă. Toate acestea, în paralel cu măsuri de desființare a presei independente, au dus la o polarizare extremă a populației maghiare. În adepți Fidesz, convinși că țara este sub asediu continuu din partea unor forțe obscure, și în alții care vedeau mesajele ca fiind minciuni crase, menite să inducă teamă și ură în public. Toate acestea cu o finanțare de la buget aproape nelimitată, între 10 și 14 miliarde de forinți anual, respectiv 26-34 milioane de euro. În ciuda acestor eforturi de aservire totală a presei publice, propagandei regimului Orban, Partidul Tiso a câștigat în alegerile din aprilie anul acesta, obținând, pe baza legii electorale modificate de același regim Orban, 141 de mandate din 199 față de 52 ale Fidesz. La 3 zile după alegeri, Peter Maghiar a fost invitat la postul național de televiziune, unde a transmis un mesaj clar reporterului și instituției.
4: Programunk egyik eleme az, hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van. Fel fogjuk függeszteni azonnal ezt a hazug hírszolgáltatást, amit folyik, és meg fogjuk teremteni a független, objektív, pártatlan feltételeket.
3: Unul din elementele programului nostru este ca după formarea guvernului Tisza să termine această fabrică de minciuni. Vom suspenda imediat acest serviciu de minciuni de aici și vom pune baze independente, obiective, nepartinice. Acest moment a venit pe 7 iulie, când brusc, pe postul național de televiziune și pe site-ul acestuia, a apărut un singur mesaj. Presa publică nu poate minți. Ne cerem scuze pentru că totuși timp de mai mulți ani, tocmai asta am făcut. Presa publică intră într-o transformare pentru ca pe viitor să fie independentă și credibilă. Difuzarea știrilor se suspendă temporar. Rămâneți cu noi! În ultimele zile a fost schimbată conducerea posturilor publice și concediați cei mai vocali reporteri și prezentatori a serviți puterii. Proiectul noii legi a presei a fost prezentat de guvernul Maghiar luna trecută și prevede o structură nouă de guvernanță, menită să separe conducerea editorială de influența politică și să introducă mecanisme de control pluraliste. Acestea vor avea în componență reprezentanții guvernului, ai opoziției și reprezentanți independenți ai sectorului media și societății civile. Centralizarea de până acum se va desființa, posturile de radio și televiziune vor deveni companii distincte, iar agenția MTI va deveni independentă. Ele vor fi finanțate în continuare de la bugetul de stat, dar pe baza unor reguli sporite de transparență și control, cu scopul de a separa finanțarea publică de influența politică asupra conținutului editorial. Polarizarea populației se vede și în atitudinea față de măsurile anunțate. Adepții Fidesz le consideră un atac la libertatea presei, alții le văd ca o eliberare a presei publice de propagandă. De la Budapesta pentru RFI, Carmen Beireș.
1: După ani de promisiuni, strategii de imagine și inginerie administrative votate în ședințe de Consiliu Local de Urgență, Politehnica Iași a ajuns la capătul drumului. Falimentul, decizia ANAF de a respinge cesiunea locului de Liga 2 către clubul nou înființat al primăriei CSM Iași 2020, lasă Iașul în afara fotbalului relevant și scoate la iveală un management dezastruos plătit din buzunarele ieșenilor. Primarul Mihai Chirica caută deja variante de avarie și fuziuni de conjunctură prin Liga 3-a. Violeta Cincu vine cu amănunte.
5: Văzând că Politehnica Iași este sufocată de datorii și se îndreaptă vertiginos spre colaps, primăria municipiului nu a căutat redresarea, a creat o scăpare. Municipalitatea a înființat de la zero un nou club multisport, CSM Iași 2020, finanțat curat din bani publici. Planul era simplu, dar la limita moralității. Urmau să șteargă vechea Politehnică cu tot cu datoriile de milioane de euro, să preia locul în Liga 2 pe noul club și să lase statul, adică tot pe noi, să plătim. Doar CANAF a refuzat să valideze această schemă juridică, prin care o datorie uriașă la bugetul de stat era pur și simplu radiată și a blocat cesiunea locului în Liga a doua. Activele clubului în faliment vor fi scoase la licitație de lichidatorul judiciar pentru a mai acoperi din datorii. Brandul sub care au crescut generații de suporteri este acum sub sechestru. Falimentul nu este un accident, rezultatul unei linii de credit nesfârșite din bani publici, gestionată pare fără nicio viziune economică. Datorii totale peste 4 milioane de euro. Datoria către ANAF, către stat, 2 milioane 600 de mii de euro. An la rând, milioane de euro din taxele și impozitele locuitorilor din Iași au fost pompate direct în conturile clubului, prin hotărâri de Consiliu Local. Acum acești bani au dispărut printr-un management defectuos, lăsând și Iașul cu o emblemă pierdută. Mihai Chirica a încercat să paseze responsabilitatea către București, declarând că ANAF a votat împotrivă.
6: Noi trebuie să acceptăm faptul că nu vorbim despre Politehnica, ci vorbim despre o asociație sportivă care și-a pus numele Politehnica, dar care de fapt ducea mai departe tradiția unui club din Prahova. Pe de altă parte, noi am încercat să preluăm poziția din campionat și nu trecutul clubului prahovean pentru a juca în numele orașului în Liga a doua, dar decizia consilierilor, pentru care le mulțumesc celor care au spus da, era condiționată de obținerea a 3 avize. Avizul de la Ministerul de Finanțe ca principal creditor a activității sportive a clubului despre care am amintit adineauri, decizia asociației sportive care era înregistrată la Federația Română de Fotbal și, sigur că da, și decizia Federației Române de Fotbal de a accepta intrarea în nou campionat a echipei propuse de noi, cea a municipiului Iași. Dacă una dintre ele nu se îndeplinește, automat tot acest eșafodaj se dărâmă. Și o să încercăm să abordăm cea de-a doua cale pe care am amintit-o în Consiliul Local, de asociere cu Clubul de Fotbal a Universității de Științele Vieții și să intrăm să funcționăm în Liga a treia.
5: Mihai Chirica, primarul Iașului. La rândul lui, Florin Briaur, manager executiv, spune:
7: contestăm decizia ANAF-ului. E drept însă că suntem și condiționați de 15 iulie, data la care, până la care trebuie să ne înscriem în Liga secundă. Dar cred eu că vom găsi înțelegere până la urmă, sau sper să găsim înțelegere, pentru că e o cesiune care înseamnă conținere sportivă și o cesiune care din punct de vedere legal poate asigura continuarea activității unei echipe de fotbal cum este Iașul sau un oraș ca Iașul să aibă echipă de fotbal Liga Secund.
5: Florin Briaur, manager executiv. Florin Prune a fost președintele executiv al clubului într-o perioadă de grație între 2012-2017. Florin Prune se întreabă ce face DNA-ul.
8: Dând timpul așa puțin înapoi, cu plecarea mea de la Iași, când am plecat de la Iași, am lăsat în conturile clubului 3 milioane de euro. Am lăsat o echipă de Europa League, o echipă care a câștigat play-out-ul fără să piardă 15 etape. Au fost îndepărtați primul eu și după aceea antrenorul Neagoe și toată echipa aceea frumoasă pe care ieșeni, de care ieșeni erau mândri și care juca cu stadionul Ași prin meci de meci. Am prevăzut de atunci și am spus la toată lumea că ăsta va fi finalul. Îmi pare rău că am avut dreptate. Nu mă simt confortabil. Din contră, mi-aș fi dorit ca să fiu contrazis. Pentru mine lucrurile sunt simple. Cineva trebuie să plătească. Din punctul meu de vedere, primul care trebuie să plătească este primarul orașului, Mihai Chirica, care și-a bătut joc de ieșeni, care și-a bătut joc de munca, de istoria unui club și care își bate joc în continuare. Îi pun atât o singură întrebare. Cum se uită în ochii femeilor de la stadion, care plâng în curte pe acolo neplătite de 6 luni, ale magazionerului, ale celor de la club, ale antrenorilor de la centru de copii și juniori, care sunt neplătiți de 6 luni și care își pierd banii, au muncit gratis, n-au avut bani de Revelion, n-au avut bani de Paște. Ce om poți să fii ca să duci echipa asta, să o folosești numai în interesul tău și să numești în funcție de conducere politicieni care n-au condus în viața lor o căruță, să-l pui președintele clubului și care să aducă clubul în situația în care este? E posibil așa ceva? Ce nu înțeleg? Tăcerea asta suspectă la toată lumea. Toată lumea face. Unde sunt foștii jucători al lui Poliaș? Unde sunt foștii antrenori? Nimeni. Unde sunt? Vorbesc eu de la București, sigur că e o echipă care mi-e dragă, că am stat 5 ani și jumătate acolo și am muncit. Dar unde sunt? Toată lumea tace. Este inadmisibil ce se întâmplă acolo. Cum e posibil ca o echipă să dea faliment, datorii la bugetul statului și nimeni din rogările statului să nu se sesizeze? Băi, băieți, ce-ați făcut, mă, voi acolo? Unde sunt, mă, milioanele? Ia-i să vedem. Comisia de la impresari, milioane de euro, 37 de jucători și care jucau decât 15. Băi, ce e acolo? Stat fără câini? Nimica nu se putea face decât cu ok-ul lui Mihai Chirica. totul se făcea cu ocheiul lui, pentru că el a numit în funcție de conducere acolo oameni care n-aveau ce să caute acolo, doar că avea votul de aur în Consiliul Local. Păi băi, ANAF-ule, băi, DNA-ule, ia intrați-vă puțin acolo și luați actele puțin la mână și vedeți ce s-a întâmplat la clubul ăsta. Poli dispare și toată lumea taci din gură. De ce le-i frică, băi, nene, nu pot să înțeleg.
5: Fost președinte al clubului Politehnica Iași, Florin Prunea.
1: Violeta Cincu a fost. Într-un oraș în care copiii din cartiere diferite ajung rare ori să se întâlnească, o tabără de vară încearcă să schimbe asta. La Timișoara, copii din zone cu realități foarte diferite petrec câteva zile împreună, descoperă cum trăiesc ceilalți și învață prin teatru, muzică și dans că diferențele nu sunt un obstacol, ci un punct de plecare. Otilia Ghițescu aduce detaliile.
9: Copii din cartiere diferite, unele centrale, altele de la marginea orașului, petrec 5 zile împreună, nu pe tablete sau telefoane, ci față în față. Se cunosc, descoperă ce îi apropie și ce îi diferențiază, iar prin teatru, muzică și dans învață să lucreze împreună. Se întâmplă la Timișoara, unde aceste tabere urbane aduc împreună copii care altfel ar fi avut șanse minime să se cunoască înainte de a deveni adulți. Ideea unor astfel de întâlniri îi aparține Elenei Tănase, fondatoarea asociației Merida. Născută în România și crescută în Canada, Elena s-a întors în țară după ani în care a lucrat în muzică, educație și proiecte dedicate drepturilor copilului. Acum 3 ani a pornit taberele urbane, convinsă că, într-un oraș ca Timișoara, copiii din cartiere diferite ajung prea rar să se întâlnească. Elena Tănase.
10: Primul lucru pe care l-am simțit la Timișoara este o dragoste așa față de oraș și de diversitatea ei, și lucrând cu diferite persoane mi-am dat seama că, uite, copiii nu prea interacționează, cei care vin din cartiere diferite, și am zis super. Eu fac muzică, cunosc oamenii din teatru, cunosc oamenii din dans. Arta este potrivită pentru așa ceva. Știu că coeziunea socială este foarte importantă pentru orice comunitate și societate. Și am zis, hai să intervin pe partea asta. Îmi place să lucrez cu copii, am făcut asta de 20 de ani, tot fac asta. Și atunci am pornit cu această idee. Și acum 3 ani mai târziu, suntem în această vară cu 2 ediții. De ce este important? Eu cred că acești copii trebuie să se cunoască, trăiesc în același oraș. Mai târziu, inevitabil, se vor întâlni ca adulți pe piața muncii și vor avea diferențe, nu? Pentru că nu toți cresc cu aceleași oportunități, fiecare au povești diferite de viață, dar au și conflicte sau mici probleme care îi unesc. Și așa, de ce să nu învățăm să le abordăm încă de când suntem mici? În primul rând să ne dăm seama că toți suntem diferiți, dar și că aceste diferențe se pot rezolva sau mai degrabă ne pot ajuta să facem lucruri și mai frumoase împreună.
9: În fiecare vară sunt organizate 2 ediții, așa s-au întâlnit copii din Plop, Cunț și Dacia, apoi din Iosefin și Ronaț. În 2026, proiectul reunește copii din zona Aradului, Lipovei, Freidorf și din nou din Cunț. Sunt 2 ediții în această vară, iar prima a avut loc în această săptămână în Freidorf, acum cartier al Timișoarei și locul în care s-a născut legendarul Johnny Weissmuller, primul interpret al personajului Tarzan. S-a întâmplat la Cinema Johnny, un centru cultural de cartier deschis în acest an după ce primăria a refăcut un vechi cinematograf. Timp de o săptămână, copiii au participat la ateliere construite pornind de la propriile lor idei. Lucrează în echipe, apar și conflicte, dar acestea devin exerciții de comunicare și colaborare. Pe lângă activități, fiecare grup descoperă și cartierele din care provin ceilalți participanți, astfel încât diferențele sociale nu mai rămân doar o idee abstractă, ci devin o realitate pe care copiii o pot înțelege. Din nou, Elena Tănase.
10: Au văzut poate pentru prima dată că, uite, unii copii trăiesc într-o zonă diferită. În cadrul taberei noi și vizităm cartierele. Deci una este să fim la Centrul Cultural și Educațional din Cunș și una este să mergem câteva străduțe mai încolo, unde casele sunt înghesuite, poate vedem copii la vara care nu poartă pantofiori sau care aleargă în chiloții pe stradă. Și așa au dat seama, dar în același timp și-au făcut și prieteni. S-au înțeles și au găsit pasiuni comune pe fotbal. O fetiță a spus: eu am în comun cu ceilalți copii orașului. E un lucru extraordinar, mi se pare.
9: Primul pas e pur și simplu să te întâlnești cu celălalt. 5 zile nu schimbă un oraș, dar pot schimba felul în care câțiva copii îl privesc și îi privesc pe cei care locuiesc în el. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, ne reauzim la fix.
11: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
12: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, a fost eliberat condiționat. Decizia Tribunalului Maramureș este definitivă. Europarlamentarul USR Dan Barna, fost vicepremier în guvernul Câțu, a fost audiat la DNA în calitate de martor în dosarul achiziției vaccinurilor anticovid. Incendiu de vegetație devastator în Spania, 12 oameni au murit, autoritățile anunță că victimele ar fi cetățenii străini. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate cu Spania. Președintele Nicușor Dan își dorește ca până la finalul săptămânii viitoare criza politică să fie încheiată cu desemnarea unui nou premier și va pune presiune pe partide pentru a ajunge la un compromis, au declarat pentru Hot News surse politice la curent cu discuțiile. Luni, la 69 de zile de la căderea guvernului Bolojan, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale sunt așteptați la Cotroceni pentru negocieri în vederea formării noului guvern. Președintele are în acest moment două variante de lucru. Prima, susțin sursele citate, este desemnarea unui premier care să fie agreat de toți cei de la masa discuțiilor, cu un executiv format din toate partidele fostei coaliții. Un al doilea scenariu este cel al unui cabinet minoritar, caz în care să fie semnat un acord care să cuprindă o listă de priorități cu termene clare de îndeplinire. Europarlamentarul USR Dan Barna, fost vicepremier în guvernul Câțu, a fost audiat la DNA în calitate de martor în dosarul achiziției vaccinurilor anticovid. În dosar sunt urmăriți penal Florin Câțu, Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă și Andrei Baciu. România trebuie să plătească Pfizer peste 700 de milioane de euro pentru vaccinuri comandate în pandemie, pe care statul nu le-a mai ridicat. Gigantul farmaceutic american a început executarea statului român pentru a recupera banii. Săptămâna trecută conturile Romat au fost blocate în urma unei proceduri de executare silită. Operatorul român consideră că în aceste condiții orizontul de funcționare e limitat la câteva săptămâni, scrie news.ro. Tribunalul Maramureș a decis eliberarea condiționată a fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Decizia instanței este definitivă. Cherecheș executa o pedepsă de 5 ani de închisoare pentru luare de mită, însă fostul primar a fugit din țară cu câteva ore înainte să fie condamnat definitiv. El a fost prins în Germania și apoi repatriat pentru executarea pedepsei. Fostul edil este judecat și într-un alt dosar în care a fost condamnat deja în primă instanță la un an și 4 luni de închisoare pentru că ar fi părăsit România folosind actul de identitate al unei rude. 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație izbucnit în provincia Almeria, în sudul Spaniei, iar alte, cel puțin 23, sunt date dispărute. Potrivit autorităților, printre victime ar fi cetățeni britanici. Autoritățile nu au confirmat cauza incendiului, însă martorii spun că focul ar fi putut izbucni după ce un cablu electric a căzut și a aprins vegetația uscată, iar flăcările au cuprins rapid pădurile din jur. Mai multe drumuri au fost închise, iar localnicii au fost evacuați pe măsură ce incendiul se extindea. Aproximativ 50 de persoane au fost cazate într-un centru cultural. Incendiul are loc în timp ce Spania se confruntă cu un nou val de căldură, iar temperaturile extreme au determinat emiterea unor avertizări meteo cod portocaliu în mai multe zone din Andaluzia. Între 41 și 43 de milioane de oameni au participat la funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. În cadrul unor ceremonii care au durat 7 zile, s-au desfășurat în 5 orașe din Iran și Irak și au culminat astăzi în zori cu înmormântarea sa în orașul Sfânt Mashhad din nord-estul Iranului, scrie Ager Press. Khamenei a fost ucis în prima zi a războiului declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie, după ce a condus țara mai bine de 36 de ani cu o mână de fier. Fiul său, Mojtaba Khamenei, care a devenit cea mai înaltă autoritate politică și religioasă a Republicii Islamice, nu a fost văzut în public sau în vreo înregistrare video de la numirea sa pe 8 martie. Datele meteo la final. 24 de grade temperatura momentului în capitală, sunt 21 de grade acum la Iași, 17 la Cluj-Napoca, avem 28 de grade la Timișoara, 22 la Sibiu și 26 de grade la Craiova. Știrile la final, sunt Anca Năstase, o seară frumoasă, ne reauzim luni!
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
2: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
3: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
2: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
4: Bună seara, bine v-am găsit.
2: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor
5: cei care mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.